0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

0: crema.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Pellegrini bude po návrate z USA riešiť návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z postu šéfa Enviro rezortu. Kresťanskí demokrati nebudú mať zastúpenie v nemeckom krajinskom sneme prvýkrát v povojnových dejinách krajiny. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť aj s dažďom, teplota 10 až 21 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini v televízii JOJ24 potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Dovtedy má premiér Robert Fico podľa hlavy štátu čas na diskusiu s možnými nástupcami.
2: Môže to byť aj pán premiér, ktorý má na to plné právo, aby bol mnou poverený riadiť rezort do doby, kým sám nerozhodne, s akým menom, akú nomináciu nástupcu do prezidentského paláca prinesie.
1: Národňári trvajú na nástupcovi Filipovi Kufovi. S premiérom by sa mal stretnúť dnes líder národniarov Andrej Danko.
3: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
1: Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca nebude zastúpená v parlamente v nemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko-Predpomoransko. Vo včerajších voľbách tesne minula 5% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Je to prvýkrát v povojnových dejinách Nemecka, čo sa CDU nedostala do krajinského snemu. Friedrich Merz označil výsledok CDU za katastrofu. Vo svojej funkcii však chce zostať a pokračovať v reformách. Víťazom volieb sa stala strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom viac ako 38% hlasov, nasledovaná sociálno-demokratickou stranou Nemecka s takmer 36%. No a pri nemeckých voľbách ešte ostaneme. Radikálne ľavicová strana Ľavica s veľkým náskokom zvíťazila v parlamentných voľbách v nemeckej metropole Berlín. Získala takmer 26% hlasov, vyplýva to z konečných výsledkov zverejnených volebnou komisiou. Na druhom mieste je Kresťansko-demokratická únia so ziskom necelých 19% pred AfD, ktorá dostala viac ako 16% hlasov. Tretí sú zelení a štvrtí sociálni demokrati, ktorí dosiahli najhorší výsledok vo voľbách do krajinského parlamentu v dejinách. Včera sa skončili aj voľby do dolnej komory ruského parlamentu, prvé od ruského vpádu na Ukrajinu. Z predbežných výsledkov, ktoré zverejnila ruská volebná komisia, vyplýva, že s 58% dominuje strana Jednotné Rusko, podporujúca ruského prezidenta Vladimíra Putina. Informovala agentúra AP, podľa ktorej vo voľbách prakticky chýbala akákoľvek opozícia voči Putinovej politike. V treťom kole hokejovej Tip Sport ligy uspeli Košice na ľade Slovana Bratislava 4-3 a v sezóne zatiaľ nenašli premožiteľa. Na čele tabulky je 100% Žilina, ktorá zdolala Prešov 5-2 aj vďaka dvom gólom útočníka Šimona Petráša.
4: Mali sme trošku pomalší štart, super dal gól hneď z začiatku, ale myslím, že potom, keď sme vyrovnali na 1-1, tak už režia toho zápasu bola na našej strane, takže som rád, že sme teda opäť zvládli domáci zápas.
1: Poprad zvíťazil nad majstrovskou Nitrou takisto 5-2, Michalovce nad Zvolenom 3-2 a Banská Bystrica prehrala so Spišskou Novou Vsou 2-3. Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď, v polohách nad asi 1600 metrov postupne sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu, na horách to bude až výchrica. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 77 za Bušovcami smerom na Podolínec, pri odbočke na Podhorany prejdete striedavo. Medzi Košom a Opatovcami nad Nitrou havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný, pozor, je to v zákrute. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút, pred Zvolenou smerom zo Zvolenskej Slatiny sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Pozor si dajte na D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov, stojí tam odstavený kamión a radar vás nameria na vjazde do Jasenice z Považskej Bystrice. Prajeme vám šťastnú cestu, David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Ráno
6: na FM-ku. Noveru zvyčajne máva trošku inú energiu, atmosféru, pondelkové ráno v porovnaní s tými víkendovými, ale neznamená to, že nemôže byť dobré a že nemôže byť pohodové. Tak nech je čo najlepšie aj s Rádiom FM. Víta vás v novom týždni aj v novom ráne Martin Staňov.

0: Empress of nám znela práve z rádia FM. V piatok vydala nový album, my sme si vypočuli pieseň Wild Storm. Teraz je 6.12, dobre pondelkové ráno, 21. september. Prichádza do našich životov aj slovenská muzika v kombinácii Bobsan a MC Shady. Hit the snare.
1: House music. House music. House music. House music. Yeah, house music. House music. House music. House music. Hit the snare.

0: super spolupráce. Teraz to boli Kate Tempest a Kevin Abstract, predtým Bob Sun a MC Shady. Naladené máte Rádio FM, teraz je 6.19.
1: Počasie.
0: Pred nami pondelok, je jasno, takmer na celom území Slovenska s malou oblačnosťou, zamračené a po daždi, ale na východe v Košiciach 14 stupňov, v Prešove je 13, Poprade 10, na Sliači 12, v Žiline 9, v Piešťanoch 13 stupňov a v Bratislave 14. Cez deň premenlivá, veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť a na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď, v polohách od 1600 metrov už postupne sneženie, bude aj veterno a ochladí sa. Dnes vystúpi teplota maximálne na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši len 10 až 15 stupňov Celzia.

0: The Time Was Never Right spieva Blame Your Jeans, je 6.32, naladené máte Rádio FM.
1: Zelená vlna.
0: A už v týchto chvíľach na cestách komplikácie, aj dopravné nehody v Bratislave na diaľnici D1 pri Zlatých Pieskoch v smere na prístavný most sa zrazili dve autá v pravom pruhu, zdržíte sa tam 5 minút. Medzi Košom a Opatovcami nad Nitrou havarovalo osobné auto, jeden pruh je zablokovaný, pozor, je to v zákrute. A na ceste prvej triedy za Bušovcami v smere na Podolínec pri odbočke na Podhorany je ďalšia nehoda, prechádzate tam striedavo. V kolone pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte 35 minút, pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch 10 a v Nižnej na hlavnom ťahu v smere na Podbiel 10 minút. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra, obchádzka vedie po okolitých uliciach a na D1 za tunelom Branisko v smere na Prešov je odstavený kamión, na mieste zasahujú hasiči. Polícia nasadila radary v Divinke v smere do Žiliny, na viazde do Handlovej z Prievidze a merajú aj na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú. Pokiaľ máte aj vy nejaké ďalšie postrehy z rannej dopravy, podielte sa na linke Zelené vlny, pomôžete tak aj ostatným. Vďaka a šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: The Anchoress a Gveno v ráne na FM-ku. Teraz je 6.40. Vítajte, dobré ráno, pondelok je tu. 21. september. Máte pohodové ráno, plné dobrej muziky, staráme sa vám o to v rádiu FM. No a pokračovať budeme slovenskou muzikou, je to vlastne spolupráca medzi dvomi ľuďmi, ktorí robia spolu dlho, ale robili na inej úrovni, ako na tej, ktorú budeme počuť o malú chvíľu v rádiu FM. Fulcrum s Nivou spolupracoval doteraz dlhé roky, najmä na vizuáloch svojich shows, pretože má to tak rád aj s obrazom a Niva je audiovizuálny projekt, ktorý tentokrát ale budeme počuť v hudobnej spolupráci s Fulcrumom a bolo to vraj pre neho celkom výnimočné.
1: Myslím, že Niva tiež nejakú dobu nevydala nejaké skladby a sem tam je posiela nejaké demá, že či si myslím, že by sa s tým dalo niečo urobiť, alebo že či si myslím, že to má nejaký potenciál. Teda veľmi veľa vecí, čo mi poslala, som si myslel, že má veľký potenciál, ale tento ma zaujal asi najviac kvôli tomu, že je to dosť mimo žánru, ktorý dávala ona a ja, tak mi to prišlo ako super nápad spraviť to, nahrať normálne živé nástroje, čo som všetko dlho nerobil, aj bicie a pomohol nám s tým aj Psanko s Vojdou na bicie a takto sme to nejak celé poskladali, že každý v svojom meste sme to ponahrávali a cítil z toho veľmi.
0: Tá skladba zaznie teraz v rádiu FM, Niva a Fulcrum spoločne v piesni Hi a Fulcrum mi rozprával o nej v slovensko-českom rebríčku. Ako novinka číslo 1 vstúpili Niva a Fulcrum do osmičky, počúvajme ich z rána na FM-ku.

živé nástroje, spomínal pred chvíľou Fulcrum a sú naozaj veľmi živé v skladbe High. Niva s Fulcrumom dozneli práve v Ráne na FM-ku ako novinku číslo 1. Môžete ich tvorbu podporiť v hlasovaní do slovensko-českého rebríčka. Novinka číslo 2 je od Vojtika, je to tá cover verzia Petra Nadia, piesne Poďme sa zachrániť. A na prvom mieste máme Tolstoj z Viac na Rádio FM.sk. Pokračujeme ďalej, teraz z Lady Hawk.

Je 6.52, pondelky bývajú v rádiu FM aj o kultových albumoch. Vraciame sa vždy k výnimočnej nahrávke z minulosti. Pred týždňom sme si takto zaspomínali na 10-ročný tretí album Bon Iver. Zaznie z neho aj teraz jedna zo skladieb a v rámci dnešného spomínania pôjdeme hlboko do minulosti a bude to veľmi zaujímavé. Totiž dnes sa zameriame na debutový album DJa Shadowa, ktorý vyšiel pred 30 rokmi a to si rozhodne stojí za spomienku a to sa oplatí pripomenúť si. Teraz ale Bon Iver, k tomu Shadowovi sa ešte dostaneme.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
1: Jej túžba po láske naráža na jeho pýchu a mení sa na bolestný príbeh neopetovanej lásky. Onegin. Jeden z najkrajších literárnych príbehov ožíva v ikonickej choreografii Johna Krenka. Strhujúce duetá a efektné zborové scény sú vyjadrením najkrajších ľubostných vyznaní a citových drám. Puškinov nesmrteľný román Onegin 2. a 3. októbra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Bolo 7 hodín.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Tomáš Taraba nevylučuje, že koalícia môže po jeho návrate do parlamentu prísť o väčšinu. Americký prezident Donald Trump prejavil ochotu stretnúť sa so svojim iránskym kolegom. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť aj s dažďom, teplota 10 až 21 stupňov. Pekné ráno želá Kamil Kolenič. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že po jeho návrate do parlamentných lavíc príde vládna koalícia o väčšinu v Národnej rade. Peter Sliško z Hlasu SD mu na sociálnej sieti vyjadril podporu. O ďalších veciach cez médiá hovoriť nechcel, pokračuje Tomáš Taraba.
6: Pán Sliško sa vyjadril na klube Hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub a to, či to platí, ho môžete aj vykontaktovať aj pán premiér.
5: Peter Kalivoda z Hlasu SD však hovorí, že strana je pevná a jednotná.
7: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni, teda samozrejme klubu, ale aj s našim vedením strany Hlas. Všetky zákony prechádzajú na koalícii aj s podporou Hlasu pána Sliška.
5: Americký prezident Donald Trump podľa televízie Fox News varoval Irán, aby sa lepšie správal a zároveň dal najavo ochotu stretnúť sa so svojím iránskym kolegom Masúdom Pezeškianom. Jeho výroky prichádzajú potom, keď Irán cez svojich sprostredkovateľov predložil Spojeným štátom podmienky na obnovenie diskusí o ukončení vojny. Ruský test článku 5 NATO vrátane obmedzenej invázie by mohol prísť do niekoľkých mesiacov, nie rokov, upozornil v rozhovore s denníkom The Guardian šéf Českej bezpečnostnej informačnej služby Michal Koudelka. Varovanie európskych spravodajských služieb zaznieva podľa denníka v čase, keď poľský premiér Donald Tusk povedal, že Rusko plánuje hybridné útoky na podporovateľov Ukrajiny, aby spochybnilo funkčnosť článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Za opodstatnené označil jeho slova aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Rešpektujem, že český prezident Petr Pavel by ako bývalý generál NATO rád bojoval. Privítal by som preto, keby rešpektoval, že ja uprednostňujem mier. Vyhlásil to slovenský premiér Robert Fico zo Smeru SD v reakcii na včerajšie vyjadrenie českého prezidenta, ktorý označil Ficové slova o článku 5 zmluvy o NATO za závažné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a dohodli sa na schôdzke v New Yorku. Dátum rokovania nespresnila, však do New Yorku sa na budúci týždeň chystá rad svetových štátnikov na valné zhromaždenie OSN. Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď, v polohách nad 1600 metrov postupne sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Na horách to bude až výchrica.
8: Je 7:04.
9: Zelená vlna.
8: Na cestách žiaľ viacero nehôd. Na D1 na viazde do Bratislavy z Osenca sa zrazili dve osobné autá, polícia ich stiahla k výjazdu na letisko. Premávku neblokujú, stále však počítajte so zdržaním asi 15 minút. Kolóna sa začína už pred výjazdom Bernolákovo. Na ceste prvej triedy za Bušovcami smerom na Podolinec pri odbočke na Podhorany je ďalšia nehoda, prechádzate striedavo a nová nehoda je pred Bardejovom smerom z Hrabovca. Auto zrazilo lesnú zver, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Stojíte vo viacerých kolónach, výrazné zdržanie je pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce až 50 minút, pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch stratíte 15 minút, na viazde do Ružomberka z Ibachnovej sa zdržíte 20 minút, z Likavky 10, na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec počítajte s 15 minútami, rovnako aj za Šarišskými Michalánmi v smere do Prešova a na trase z Lipník do Prešova sa zdržíte dokopy 20 minút. V Starej Ľubovni pre jarmoku zavreli ulicu 17. novembra, obchádzka vedie po okolitých uliciach a na D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov je odstavený kamión, na mieste zasahujú hasiči. Radary, tie merajú rýchlosť na výjazde z Jablonice na Trstín, v Divinke v smere do Žiliny, na viazde do Handlovej z Prievidze a tiež na výjazde z Ružomberka na Ibachnovú.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
9: Ráno na FM-ku.
8: Pekné ráno vám želáme z Rádia FM, opäť pondelkové, z času na čas to prichádza, aj mi je tu dobré ráno.
10: Pekné dobré ráno, dovialo do práce už aj mňa, ochladilo sa, myslíte na to, keď budete vstupovať do nového pracovného týždňa?
8: Počuli ste tú prognózu, naozaj je to o pár stupňov pokles, možno takmer o 10 na viacerých miestach Slovenska. U nás v ráne na FM-ku a celkom sa teším, tak už spomienkovo zaznie. Aj táto od Glass Animals, dávno sme ich nepočuli. Siahol som teda do archívu po nich.
10: Teším sa aj ja a veríme, že viacerých z vás poteší aj Gorillaz.
8: No a máme tu priestor aj pre novinky.
10: Hneď na úvod tejto hodiny rána na FM-ku zaznie nová pesnička I Could Be Madonna, pod ktorou sú podpísaní Barry Can Swim a Sammy Virgie, veľmi obľúbení svetoví producenti. Začiatkom roka sa stretli na jednom špeciálnom back-to-back sete a pozrite sa, tu je potom výsledok takejto spolupráce.

0: Je 7.15 a vypočujeme si teraz Niku so správami z hudby.
1: Hudobné správy FM.
2: Joy Crooks, ktorú môžete počuť ako hostku na novom albume Bonoba, vydala aj vlastný single s novinkou Painkiller, jej pomohol Denzel

John Talbot ohlásil vydanie svojej novej štúdiovky, a to s projektom OA. Ako hovorí, anti-ambientný album Music for Empty Stadiums zverejní 30. októbra. Súčasťou albumu bude aj jeho čerstvý single No Kick Messiah. Caroline Rose má pre vás dve nové skladby a 23. októbra aj celý nový album. Z nahrávky Gently the Horse at the Walt Whitman Mall vám ponúka skladby Calm a Hello Again Jim. Poznáte Jima, je to vždy ten najväčší pohodár v miestnosti, ale zároveň randí s 22-ročnými babami a jazdí na drahom aute. Jeho veľmi pokojné vystupovanie je výsledkom jeho bohatstva a moci. Miluje, keď môže pôsobiť alternatívne. Bohužiaľ, v hudobnom priemysle existuje asi tak 9 000 Jimov, uviedla k singlu samotná Caroline Rose.

0: Pred niekoľkými dňami vydal Nate Amos, a.k.a. This is Lorelei album. Vypočuli sme si z neho a trošku aj tak country dodali do našich životov v podobe Watching Heaven Fall. Počúvate ráno na FM-ku. No a rozbiehame spoločne pondelok 21. september Matúšom. Želáme všetko dobré.
1: Zároveň je Medzinárodný deň mieru. Pri oslave v New Yorku v sídle OSN zvoní Peace Bell, mierový zvon. Tento zvon bol odliatý z mincí darovaných deťmi zo všetkých kontinentov. Na boku zvona je napísané Long Live Absolute World Peace, čiže nech žije úplný svetový mier.
0: V tomto dátume v roku 1792 počas Veľkej francúzskej revolúcie Národný konvent zvrhol monarchiu a vyhlásil republiku.
1: A pekná udalosť sa stala v roku 1847 na ostrove Mauricius. Vydali tam prvé dve známky s nápisom Post Office a tak sa zrodil modrý Mauricius, klenot filatelistického sveta.
0: V roku 1894 súrodenci Baťovci, Antonín, Tomáš a Anna, založili v Českom Zlíne firmu na výrobu obuvy.
1: A v roku 1937 vydali román Hobbit anglického spisovateľa J.R.R. Tolkiena.
0: A spomeňme ešte udalosť z 21. septembra roku 1944. Už v tomto dátume oslobodila Červená armáda Slovensku obec Kalinov, prvú na území Československa. Na výhľad aj do dnešného diania.
1: Dnes koaličná rada bude rokovať o rozpočte na budúci rok.
0: Pokračujú tiež rokovania o predĺžení protiruských sankcií.
1: A prezident Peter Pellegrini sa v USA stretne s generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guterešom.
0: Aj vám želáme úspešný 21. september. Veľa preto spraviť nevieme, ale zas celkom zásadnú vec, áno, pre lepší pocit. Muzika z Rádia FM putuje aj ďalej, teraz v podobe DJa Sunfielda a skladby The Wave. Dobre.

zo špeciálnej Highline Session z roku 2016. Záznam skladby a interpretácie Heroes Davida Bowieho v podaní Depeche Mode.

0: Rádiu FM, ďalej aj Izobután. Čaká na tlakovú vlnu. Spievať bude v tejto skladbe Erik Schulz. Aj trošku retra. Podanie Tribe Called Quest o zelenej vlne.
1: Zelená vlna.
2: Dobré ráno aj na cesty. Nehoda sa stala v križovatke na moste za zjazdom z D1 na Poprad, západ, premávku tu riadi polícia. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazili dve osobné autá. Polícia ich stiahla k výjazdu na letisko. Premávku neblokujú, v spomalenej premávke od Osenca po nehodu však stratíte 15 minút. Pozor si dajte medzi Dargovom a Sečovcami, tam sa pri ceste pohybuje lesná zver. Cestárov stretnete na vjazde do Šaštína Stráž z Osenice, opravujú tam vozovku, prejdete striedavo, rovnako aj v Cerovej na hlavnom ťahu a pred Čiernou vodou smerom z Veľkých Úľan. Kolona je na D2 na vjazde do Bratislavy, zostupa, vy sa zdržíte 10 minút, v Bratislave na Račianskej smerom do centra 15 minút, na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Dunajskej Stredy sa pri cestároch zdržíte 20 minút, na vjazde do Žiliny z Rajca 25 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace sa zdržíte už viac ako hodinu a pred Košťanmi nad Turcom smerom z Príboviec je zdržanie 15 minút. Radar ste videli na výjazde z Jablonice na Trstín. Ďakujeme za vaše postrehy a želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Tak asi si spomeniete na túto pieseň, ktorú sme počuli, a spomeniete si aj na túto melódiu. A to je celkom dramatická, ale teda už taká výrazná ozvena minulosti.
1: 30 rokov už má táto hudba. DJ Shadow vydal svoj debutový album pred 30 rokmi a dnes sa mu budeme v Rane na FM-ku venovať.
0: Budeme sa pozerať aj do budúcnosti. Napríklad tento piatok bude v Trenčíne.

0: V Prešove máte 12, na severe ešte chladnejšie, v Poprade len 10 a v Žiline 9,5, Prievidza hlas 11 stupňov, trošku teplejšie na západe, v Kuchyni 12, Bratislava takmer 14.
1: No nebude to podobné ako cez víkend, treba očakávať premenlivú veľkú, v južnej polovici len miestami zmenšenú oblačnosť, na mnohých miestach dážď, od 1600 metrov už sneženie, má byť aj veterno a teplota maximálne 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši nie viac ako 10 až 15.

0: The Dirtyho Papera.
1: Ja to robím, ale bolia ma kríže pritom.
0: A rob to ešte viac, aspoň si ich trošku uvoľníš. Pri nasledujúcej pesničke, ktorá bude znieť ešte pár minút pred 8, neviem úplne, či sa bude dať tak uvoľňujúco sa pohybovať. Možno to budú trošku tvrdšie tance, ale myslíme si, že viacerých z vás poteší. Vrátime sa do roku 1993.
1: Takto 21. septembra vtedy celosvetovo vydala Nirvana 3. a svoj posledný album In Utero. Vypočujeme si z neho All Apologies. Dobré ráno z Rádia FM. Želajú. My máme

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
1: Neviete, kedy vám odvezú papier, plasty či bioodpad? Bezplatná mobilná aplikácia organizácie Naturpak s názvom Odpadový kalendár vás včas upozorní na najbližší vývoz odpadu. Navyše vám pomôže aj správne triediť. Majte termíny vývozov aj pravidlá triedenia vždy po ruke. Stiahnite si Odpadový kalendár.
2: Romeo a Julia. Najslávnejší príbeh lásky všetkých čias. Shakespeareova tragédia o milencoch z Verony, ktorých čistú lásku ničí nenávisť z nepriateľených rodov. Nechajte sa uniesť strhujúcim príbehom, nápaditou choreografiou vo veľkolepom balete Sergeja Prokofieva. Romeo a Julia 25. a 26. septembra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.
3: Rádio FM.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koaličná rada bude rokovať o štátnom rozpočte. Podľa Jána Richtera je treba doladiť posledné detaily. Donald Trump súhlasí s prebudovaním víťazného oblúka vo Washingtone na vojenský komplex. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď a teplota 10 až 21 stupňov. Úspešný deň vám želá Kamil Kolenič. Koaličná rada bude dnes rokovať o štátnom rozpočte. V diskusnej relácii Slovenskej televízie Ján Richter zo Smeru SD potvrdil, že treba doladiť posledné detaily.
2: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
1: Ak bude so schválením rozpočtu problém a hrozila by kríza, prezident Peter Pellegrini sa pokúsi nájsť kompromis alebo zmier. Povedal to v televízii JOJ 24.
3: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utópiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska i verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí. To je totálny rozklad.
1: Americký prezident Donald Trump súhlasil s úpravou projektu víťazného oblúka, ktorý sa má postaviť vo Washingtone na špičkový vojenský komplex, slúžiaci zároveň ako základňa pre vojenské drony a armádnych ostreľovačov. Urobil tak na naliehavú žiadosť americkej armády a z dôvodov národnej bezpečnosti. Šéf Bieleho domu to oznámil v príspevku na svojej platforme Truth Social. Už predtým avizoval, že v hlavnom meste chce postaviť vyše 76 metrov vysoký víťazný oblúk. Podľa plánov má byť približne 1,5-krát vyšší než víťazný oblúk v Paríži. Jeho výstavba by sa mala začať ešte tento mesiac. Agenti colného a imigračného úradu postrelili v texaskom Austine muža. Obeť je vo vážnom, ale stabilizovanom stave. Podľa NBC ide o ilegálneho prisťahovalca, ktorý odignoroval súdny príkaz na deportáciu. Detaily incidentu nie sú známe. Starosta Austinu Kirk Watson zdôraznil.
4: Obyvatelia mesta majú právo sa v uliciach cítiť bezpečne a streľba budí obavy. Agenti ICE v našich uliciach iba šíria strach v našom meste. Keď nemajú čo skrývať, tak by mali privítať naše vyšetrovanie tohto incidentu.
1: Traja juhokorejskí vojaci utrpeli zranenia pri výbuchu, ktorému došlo počas pátracej operácie v tzv. Demilitarizovanej zóne oddeľujúcej Južnú a Severnú Koreu. K výbuchu došlo južne od demarkačnej línie demilitarizovanej zóny. Dvoch zranených vojakov previezli vrtuľníkom do nemocnice. Armáda nepotvrdila príčinu tohto výbuchu, no stanica Yonhap tvrdí, že išlo o výbuch pozemnej míny. Zatiaľ nie je jasné, či táto mína patrila juhokorejskej armáde, alebo ju tam umiestnili severokorejské jednotky. V oblasti je približne 800 tisíc mín, mnohé sú ešte z obdobia korejskej vojny, hoci kladenie mín pokračovalo aj v uplynulých rokoch. Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď, v polohách nad 1600 metrov postupne sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu, na horách až výchrica. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Veľký pozor si dajte teraz na D1 pri výjazde Poprad západ smerom na Žilinu. Ide tam auto v protismere, informáciu zopakujem. Veľký pozor na D1 pri výjazde Poprad západ smerom na Žilinu. Ide tam auto v protismere. Nehodu dokumentujú na ceste 74 medzi Humeným a Hažínom nad Cirochou. Krátko sa zdržíte. Nehoda je aj za výjazdom Poprad západ smerom do Popradu, premávku riadi polícia. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
8: Na celom úseku D1 od Bernolákova smerom do Petržalky stratíte v spomalenej premávke asi 20 minút. Na D2 na vjazde do Bratislavy zostupa vy si počkáte 15 minút.
7: kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. Na viazde do Prešova z Kapušian si postojíte pol hodiny. 20 minút si počkáte na R7 pri Šamoríne smerom do Bratislavy, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Ráno na FM-ku.
9: Dnes ráno budeme spomínať na výnimočný 30-ročný debut.
10: Znie aj takto, už o chvíľu si povieme viac o debutovom albume DJa Shadova, ale zaznie aj Overmono.
9: Aj Django, dobré ráno, po 8. želajú Mima a Martin.
10: Pekný pondelok.

0: John Joseph Holt. O svojom bratovi, o tom je ten text, do ktorého prišiel. A Overmono, dvaja bratia, ktorí zas stoja za muzikou v skladbe, ktorú sme si vypočuli z rána na FM-ku.
1: A od aktuálnej súčasnej hudby prejdeme 30 rokov vzad. V pondelkových ránach na FM-ku sa zvykneme venovať kultovým albumom a dnes si pripomenieme debut od DJa Shadowa.
2: Kultový album. Introducing je špeciálny album. Dokázal, že samplovanie cudzích nahrávok môže byť umenie. DJ Shadow sa prehrábal doslova tisíckami platní, aby našiel tie správne zvuky a z desiatok kusov a kúsočkov poskladal niečo úplne nové. Jeho zbierka platní je obdivuhodná a DJ Shadow tu ukazuje svoju oddanosť remeslu a aj schopnosť nájsť perfektné sample.

Asi najbližšie k pomenovaniu toho, čo sa deje na Introducing, je instrumentálny hip-hop. Hudba je náladová, vychádza z pomalých hip-hopových beatov. Hip-hopová kultúra bola vtedy postavená na samplovaní cudzých nahrávok a Introducing je jeden z tých albumov, ktoré legitimizovali túto pracovnú metódu.

Introducing bol zložený na troch nástrojoch, gramofóne, sampleri a kazeťáku. Aj napriek tomu znie ako z iného sveta. Počuť tu jazz, funk, psychedéliu, útržky z filmov a rozhovorov, ale aj Bjork. A všetko to spolu plynie veľmi dobre. Takáto hudba sa už dnes nedá robiť z finančných, právnych aj časových dôvodov. Aj preto Introducing predstavuje výnimočne slobodnú a experimentálnu

0: Nilufariania nám spieva do pondelkového rána, toto bola jej pieseň In Your Head. No a v ráne na FM-ku takto na začiatku pracovného týždňa máme pre vás aj niekoľko kultúrnych tipov na fajn podujatia, vie o nich David Zahradníček.
1: Infolist FM.
2: Dnes v Banskobystrickej záhrade hostuje divadlo z pasáže a predstaví hru Citotvory. V Župnom dome v Trenčine si zase môžete pozrieť inscenáciu Mali sme sokola o živote Milana Rastislava Štefánika. Prešovské stromorade si dnes pripravilo vedomostný kvíz a Bardejovskej bašte si zacvičíte jogu. Jogu dnes ponúka aj Staré Líceum v Bratislave. V hlavnom meste na vás dnes čaká aj predstavenie Kupec Benátsky Mauser v divadle Paula Orsaga Viezdoslava a rozhovor s odobničkou Siu a umelcom Borisom Ondrejčkom v Pisterio paláci.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa bude debatovať aj v trenčianskom KKC Hviezda. Viac o najbližšom podujatí Prieniky povie Martina Novotová.
3: Možno máme toho spoločného viac, než si myslíme. Trenčianska talkshow Prieniky privíta dve výrazné osobnosti. Spisovateľa, prekladateľa a publicistu Sama Marca a psieho kouča Juraja Ferka, ktorý je autorom obľúbenej relácie Neposlušný. Spoločne budeme hľadať to, čo ich spája, zabavíme sa, všeličo sa dozvieme a užijeme si spoločný večer s príjemnou hudbou projektu Modrosvit, ktorý spája slovenskú ľudovú pieseň s moderným jazzovým cítením.
2: Prieniky v KKC Hviezda začínajú zajtra o 18. hodine.
1: Infolist FM.
2: KKC Hviezda sa zajtra konaje workshop o financovaní neziskovej organizácie. V Bardejovskej bašte vás zase čaká prednáška o Japonsku. Bratislavské divadlo Paula Orsaga Viezdoslava zajtra ponúka inscenáciu Na koho to slovo padne a v Mestskom divadle Žilina sa uskutoční beseda s mladými spisovateľmi. V Žilinskom Rosenfeldovom paláci sa zajtra koná komentovaná prehliadka knihárskej dielne Lidy Mlichovej a stanica Žilina Záriečie premieta film Milovník, nie bojovník.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: ráno, je presne 8:30. No a hudobne budeme pokračovať aj s dvojicou Sesi 009 a Blood Orange. Ich pieseň spoločná je novinka v našich playlistoch a pridáme aj jeden starší kus od Air. No a čo je nové na slovenských cestách, tak to o 8:30 máme pre vás odpovede.
1: Zelená vlna.
2: Dopravná nehoda sa stala na ceste prvej triedy medzi Humenným a Hažínom nad Cirochou. Auto tam skončilo mimo cesty, jeden pruh je blokovaný, krátko sa v tomto úseku zdržíte. Stojíte v mnohých ranných kolónach, výrazne sa zdržíte v Bratislave, Mlynskej doline v smere na Patronku 20 minút, na Račianskej v smere do centra 15, na D1 od Viazdu do Bratislavy z Osenca až po Petržalku 15 minút. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Dunajskej Stredy pri cestároch stratíte 20 minút. Na viazde do Šale Strnovca nad Váhom 15 a pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce 40 minút. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej počítajte s 20-minútovým zdržaním a z Likavky aj z Hubovej stratíte 10. Na viazde do Prešova z Kapušian je to na 15 minút. V Bratislave na diaľnici D2 na začiatku mosta Lanfrancony smerom z Petržalky je na krajnici odstavená dodávka pre Mávku ale neblokuje. Cestu tretej triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom budú vojaci do 14. priebežne uzatvárať. No a vieme aj o radaroch, mobilný, čierne. Opravujeme šedé BMW jazdí po obchvate Nitry a stacionárne merajú v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, v Budči v smere na Hronskú Breznicu a merajú aj medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom obojsmerne. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
5: Prečo ste príbuzná?
6: Je to môj muž.
5: Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
4: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Pekná spomienka pre skôr narodených. Sexy Boy od Air sme počúvali z rána na FM-ku. No a takto v pondelok ráno vás v radi inšpirujeme. Poďme si vypočuť dobré správy, správy o inšpiratívnych riešeniach, ale aj v takých povzbudzujúcich informáciách zo sveta. Austrália je na dobrej ceste k eliminácii rakoviny krčka maternice v priebehu nasledujúcich 10 rokov.
1: Tvrdí to Nigel McMillan, profesor infekčných chorôb z Griffithovej univerzity, a Austrália totiž pred 20 rokmi uviedla na trh prvú vakcínu na svete proti rakovine krčka maternice. Táto vakcína sa v rámci Národného imunizačného programu poskytuje bezplatne austrálskym dievčatám a mladým ženám do 26 rokov už od roku 2007, pričom od roku 2013 sú do tohto programu zahrnutí už aj chlapci a mladí muži. Čiže eliminácia rakoviny krčka maternice v priebehu nasledujúcich 10 rokov je naozaj dobrá prognóza, ale zároveň treba dodať aj to, že miera zaočkovanosti dievčat a chlapcov proti HPV v Austrálii v posledných rokoch klesá.
0: Herec Christian Bale otvoril dedinu pre deti v náhradnej starostlivosti.
1: A cieľom tohto miesta v Palmdale v Kalifornii je to, aby súrodenci zostali v náhradných rodinách spolu.
2: It's our job to turn that heartbreak and that pain into love and hope. And a sense of future.
1: Christian Bale povedal, že je ich úlohou premeniť bolesť a zlomené srdcia detí v lásku a nádej na budúcnosť. Spolu s manželkou na tomto projekte pracovali 20 rokov.
0: Podľa novej štúdie, čítanie zlepšuje naše zdravie.
1: Výskumníci Cambridgeskej univerzity analyzovali dáta z existujúcich štúdií a voľnočasové čítanie spojili s lepším duševným zdravím, väčšou mierou empatie a aj s nižším rizikom vzniku demencie. Čítanie dokonca znižuje riziko Alzheimerovej choroby o 33% a zlepšuje aj matematické schopnosti, pretože využíva podobné kognitívne procesy.
0: Čítanie sa teda jednoducho rozhodne oplatí. A my pre vás máme takú veľkú dávku zdravia, 600-stranovú knihu, ktorú si budete môcť získať z rána na FM-ku už o malú chvíľu.

0: Mad World pripomenuli nám, aký je ten svet Tears for Fears. Počúvate Rádio FM, no ale pripomeňme si to, čo sme spomínali o čítaní v dobrých správach. Teda je to na všetko dobre, lepšie duševné zdravie, väčšia empatia, nižšie riziko vzniku demencie, dokonca znižuje riziko Alzheimerovej choroby o 33% a ešte aj zlepšuje matematické schopnosti. Samé výhody.
1: A my by sme chceli, aby bolo vaše duševné zdravie v poriadku, aby sa možno aj zlepšilo. A preto vám v dnešnom ráne na FM-ku ponúkame až 600-stranový psychologický thriller Všetky farby temnoty, ktorý napísal Chris Whittaker.
0: Čiže berte to ako takú prevenciu voči spomínaným neduhom. Všetky farby temnoty je teda psychologický thriller s unikátnymi zvratmi. Nie je len o tragédii, ale najmä o tom, čo sa deje po nej. Je to netradičný príbeh o jednookom tínedžerovi a jeho kamarátke a je pomalou sondou do charakterov naprieč desaťročiami a žánrami, ktorý zaručene prinesie zimomriavky. Toľko hovoria také oficiálne texty o knihe Všetky farby temnoty.
1: A niekedy to chce naozaj aj veľkú dávku odhodlania siahnuť po takejto dlhej knihe. Predsa len žijeme v dobe, keď nás každú chvíľu niečo vyrušuje alebo máme potrebu siahnuť po mobile. A nás by zaujímala práve tá vaša skúsenosť, že či zvládnete sa sústrediť na čítanie kníh.
0: Alebo siahate po mobilnom telefóne, máte už takú túto aktuálnu poruchu pozornosti súčasnosti, prečítate jednu stranu a musíte skontrolovať, čo sa deje vo svete a či sa neobjavili nejaké notifikácie. Nebudeme vás menovať, pokojne to čestne priznajte. Urobíme si taký drobný prieskum, či teda zvládate venovať naozaj svoju pozornosť písanému textu na takejto veľkej ploche.
1: A niekomu z vás potom darujeme 600-stranový psychologický thriller Všetky farby temnoty. Napíšte nám, či sa dokážete sústrediť aj na dlhšie texty na studio@radiofm.sk.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Rádio FM.
2: Bolo 9 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Automobilka Volvo pri Košiciach spustila skúšobnú prevádzku. Rusko a USA plánujú rokovania o sporných otázkach vo vzájomných vzťahoch. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď a teplota 10 až 21 stupňov. Pekný deň praje Kamil Kolenič. Automobilka Volvo pri Košiciach ráno spustila skúšobnú prevádzku. Do služby nastúpila prvá zmena. Dopravcovia tomu prispôsobili mestskú hromadnú dopravu aj vlaky. Železnice posilnili ranné spoje v smere od Rožňavice z Moldavu nad Bodvou a pribudla aj linka, ktorá stojí pri industriálnom parku. Strategický investor na východe Slovenska zamestnal prvých 1000 ľudí. Ich počet bude postupne narastať s pribúdajúcim objemom výroby. Hovorca spoločnosti Volvo Car Košice Martin Seman.
5: Dnes ráno o 6.20 sme v závode privítali zamestnancov na prvej pracovnej zmene, ktorí už naplno pracujú na prípravách a nastavení procesov pre testovaciu výrobu.
4: Prvé autá začnú z liniek schádzať na budúci rok. Rusko a Spojené štáty plánujú čoskoro usporiadať rokovania v Moskve aj vo Washingtone o vyriešení sporných otázok v bilaterálnych vzťahoch. Pre agentúru TASS to v nedeľu povedal ruský veľvyslanec v USA Alexander Darčiev. Ruskí a americkí predstavitelia by podľa neho mali rokovať o technických otázkach súvisiacich s bežnou činnosťou diplomatických misií Ruska a USA. Patria medzi ne napríklad vízové záležitosti či návrat šiestich ruských nehnuteľností, ktoré boli v USA de facto zaistené. Podľa predbežných výsledkov v prvých voľbách do štátnej dumy v Rusku od začatia invázie na Ukrajinu zvíťazila strana Jednotné Rusko. Šéfka ústrednej volebnej komisie Ela Pamfilová výsledok oficiálne oznámila v čase, keď bolo spočítaných len menej ako 15% volebných zápisníc.
6: Takže 57,54% pre Jednotné Rusko, to je isté. Na druhom mieste je komunistická strana Ruskej federácie s 13,67% a na treťom mieste skončila liberálno-demokratická strana LDPR s 9,27%.
4: Pamfilová povedala, že komisia zverejní konečné výsledky volieb až v piatok. Prokremelská strana Jednotné Rusko zvíťazila potom, keď bola z volieb vylúčená opozičná strana Jabloko. Tá otvorene kritizovala vojnu Ruska na Ukrajine. Tajfún Duyuan si dnes v Japonsku vyžiadal zrušenie najmenej 275 letov. Úrady vydali varovania pred mimoriadne silnými zrážkami, ktoré by mohli prekonať doterajšie rekordy. Búrku sprevádzal silný vietor a jej dôsledky zasiahli aj dopravu, dodávky elektriny a viaceré veľké podujatia. Búrka sa v súčasnosti približuje k Tokiu. Slovenský hokejista Juraj Pekarčík už nie je súčasťou predsezónneho kempu klubu zámorskej NHL St. Louis Blues. 21-ročného útočníka poslala organizácia do Springfieldu v nižšej AHL. Mladý Slovák strávil v drese Springfieldu už minulú sezónu. Blues ho draftovali v roku 2023 z celkového 76. miesta. Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď, od 1600 metrov postupne sneženie, najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu, na horách až výchrica. 9 hodín 4 minúty.
7: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda
1: pohoda v Svrčinovci a pri Humennom pridávame pohľad na cesty. Na viazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto, úsek hlásite ako neprejazný. Medzi Humenným a Hažinom nad Cirochou skončilo auto mimo cesty, jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Premávku na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
2: Na D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfrancony diaľničiari pre kolóny znižujú rýchlosť, zdržíte sa však iba krátko. V Bratislave na D1 od letiska smerom do Petržalky si v kolóne postojíte 10 minút.
1: Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodiny. 10 minút sa zdržíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, na viazde do Šalestrnovca nad Váhom, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky, v Prešove na Duklianskej smerom do centra, na viazde do Prešova Sekčova z Ľubotíc. Na cestárov pozor, medzi Levicami a Hornou Sečou kosia tam trávu a radar vás nameria na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu. Jazdite opatrne. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Ráno na FM-ku. Trenčín nebude už v piatok Gimpel Rock a je to už neuveriteľný 35. ročník tohto multižánrového festivalu. Čo sa na ňom bude diať, ako sa naň dostanete, povieme o chvíľu.
9: Máme pre vás aj dve vstupenky, ale ponúkli sme vám aj 600-stranový psychologický thriller Všetky farby temnoty. Do tejto súťaže o knihu sa stále môžete zapojiť. Pýtali sme sa vás, či dokážete udržať pozornosť pri čítaní.
8: Napíšte na studio@radiofm.sk, či vydržíte alebo kontrolujete mobilný telefón, prípadne iné podnety rušia vašu pozornosť, ozývate sa. O chvíľu uzavrieme túto súťaž, nech sa nám dve nekrížia. Na studio@radiofm.sk teda napíšte práve teraz, ak si chcete vyhrať psychotriller, ktorý je dnes ráno v ponuke.
9: Pekný deň aj po 9. z Rádia FM prajú Martina Mima.

0: 9.14 naladené máte Rádio FM a máme pre vás psychologický thriller Všetky farby temnoty Chrisa Whittakera. Aj sme zdôrazňovali, že je to hrubá kniha, 600-stranová. Pýtali sme sa, či vlastne dokážete udržať pozornosť pri čítaní kníh. Žijeme dobu, kedy máme okolo seba množstvo podnetov, ktoré tú našu myseľ zamestnávajú a často ju berú od nejakého takého dôležitého momentu, ktorému sa chceme venovať. A my ma veľmi pozorne čítala vaše maily a čo spravila si taký prehľad, ako sú na tom naši poslucháči a poslucháčky.
1: Ďakujeme veľmi pekne za všetky vaše správy, že ste nám napísali, ako to máte, a môžem vás rozdeliť do takých dvoch skupín. Jedna skupina čitateľov a čitateliek nemá problém sústrediť sa na text, ale kniha musí byť dobrá a napínavá a vtedy ich nič nevyruší. No a tá druhá skupina tá cíti, že mobil dokáže odlákať od čítania a preto viacerí z vás ho aj úmyselne odkladáte do inej miestnosti.
0: Je to asi dobrý trik, ako udržať svoju pozornosť pri knihe. Pokiaľ hovoríte o tom, že napínava udrží vašu pozornosť, táto by mohla. Komu pošleme psychologický thriller? Žrebujeme, počujem to.
1: Ťukám, stop a psychologický thriller si prečíta Lucia. Gratulujeme.
0: Jenny Hval, ďalej posielame.

0: Time sme si vypočuli v ráne na FM-ku pred Mňaulau a Desire, aj aktuálny prehľad tancovačiek tohto týždňa. Music List
1: FM. Zajtra bude v nitrianskom Hyde Parku študentský festival Fest Fesher. Vystúpia Zandome, Ventoli na ďalší. Vo štvrtok v Bratislave pokračuje festival Fusion. V Pistoriho paláci zahrá DJ Gonzofus, na Subdecku sa stretnú DJ a producenti Mookie Six, Silence a Xavier. Piatok v Prešovskej Christianii koncertujú Modré hory. Do Malého Berlína v Trnave príde kapela Tornado Lou. V sobotu v KC-čku v Bratislave hudobník Matia Miller chystá Slovak All Stars večer. Ako hudobní hostia z jeho kapelou vystúpia aj Billy Barman, Miau Lau či Fulcrum. V Prešovskej Christianii bude dvojkoncert Nerev a Blame Your Jeans.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Čau Lau, neznela náhodne, súvisí aj s programom podujatia, o ktorom by sme vám chceli povedať viac a chceli, lebo je to výnimočné podujatie s naozaj extrémne dlhou tradíciou.
1: Tento piatok sa v Trenčianskom kultúrno-kreatívnom centre Hviezda koná už 35. ročník multižánrového festivalu Gimpel Rock a toto podujatie organizujú študenti a študentky stredných škôl z okolia Trenčína a prepájajú na ňom začínajúce talenty so zvučnými menami našej scény.
0: Kto bude vystupovať tento rok, hovorí Dominika Bartoňová.
2: Zdravím všetkých poslucháčov Rádia FM. Tento rok sa na festivalu Gimpel Rock môžete tešiť na mená ako napríklad Mňaulau, Edufsin, Viktor Ori, Pulverize či Momentary Francis. Počas festivalu bude opäť k dispozícii aj možnosť využiť našu chillout zónu s rôznymi aktivitami. Napríklad budeme potlačať trička. Už teraz sa na vás veľmi tešíme a vidíme sa v Trenčine. Čau, čau.
0: A my pre vás aj máme dve vstupenky na Gimpel Rock. Ak máte piatok chuť a nemáte zatiaľ program, budete niekde v okolí, aj keď zase toto je taká akcia, že sa oplatí aj pocestovať si, máme pre vás riešenie.
1: Príďte podporiť študentov a študentky, ktorí organizujú tento festival a napíšte nám na studio@radiofm.sk, že máte záujem o dva vstupy.
0: KKC Hviezda, Trenčín už v piatok.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Je 9.40, máte naladené Rádio FM, tento rok oslavujeme 100 rokov pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku a pripomenieme si jednu takú dôležitú úlohu verejnoprávneho vysielania. Je to taká citlivá téma samozrejme aj pre nás, lebo veď kadečo sa stane, nefunguje vždy jazyk ako má, nepodarí sa sem tam dať správne mekčeň na to písmenko, ktoré by si ho zaslúžilo, ale naozaj jednou z úloh Slovenského rozhlasu je aj dohliadať a rozvíjať kultúru reči a nášho jazyka.
1: No a takto sa v minulosti rozhlasoví pracovníci pripravovali v 80. rokoch s pomocou 5-dielného kurzu na gramoplatniach. Volal sa Spisovná výslovnosť. Vypočujme si Viliama Záborského.
2: Opakujte. Stojí tam dom so 4 oknami. Zazrel hrad na vysokej skale. Rok po povstaní, deň pred prázdninami. Stavali dom za domom.
0: No môžeme si to aj vyskúšať a možno aj nemusíme, ale ako zaujímavosť výborné, viac aj o tejto téme, o tom rozvoji, kultivovaní a strážení jazyka budete počuť v dnešnom vydaní práve tohto podcastu Storočnica.
1: Kúsok sme si vypočuli aj v ráne na FM-ku o 9.40 a pokračujeme hudobne s Georgeom Tumom a Lenou Karlovou.

0: Láska krém H2O, aj o láske, aj o klimatickej zmene. Vec Tono S. A Chris Cream teraz je 9.48. A tak zostaňme pri tom počasí.
1: Čľup sa teraz možno ozýva v Lieseku, kde aktuálne podľa meteomapky prší na Slovensku.
0: Iné čľup, ako mysleli oni. Mhm.
1: Pravdepodobne. Prší na Slovensku aktuálne po 9. alebo už skôr krátko pred 10. Je polooblačno až oblačno, miestami vykúka aj slnko. Aktuálna teplota v Bratislave 14 stupňov, rovnako aj v Piešťanoch, v Žiline takmer 12 a v Košiciach už príjemných 15.
0: Bude premelivá oblačnosť aj ďalej, treba rátať aj s dažďom a prehánkami. Od 1600 metrov už začína snežiť. Ochladilo sa, dnes nebude viac ako 16 až 21 stupňov, pokiaľ žijete v Žilinskom kraji, prípadne na Hornom Spiši, tak maximálne 10 až 15.

0: mládežnického obdobia, Damona Albarna, pieseň Charmless Man, dobre funguje stále. Blur sme si vypočuli v ráne na FM-ku.
1: Vypočuli sme si ich krátko pred desiatou, keď sa už v štúdiu o chvíľu vystriedame aj s našim kolegom Andrejom, ktorý sa vám bude venovať naďalej.
0: Čiže chceli sme vlastne povedať len dovidenia, majte sa pekne, najmä teda v spoločnosti Rádia FM. Pozdravujú, mi má Martin.
1: Pekný pondelok.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Nerev a 7. Elections in the Death Town. Novinka číslo 1. Niva a Fulcrum High. Šiestý Neco Neco, piatý Ovarius a Trilobít a štvrtá Mňaulau. Novinka číslo 2, Vojtík, Poďme sa zachrániť.
2: Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protijed. Nevysyp si z dlaní vlastný svet.
1: Na tretej priečke Moderný chalán, na druhej Daniel Brliť a zvíťazili Tolstoys. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky máme na rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička.
3: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
0: Rádio FM s Andrejom.

No, ak dobre počítam, tak po 7 rokoch dávajú Friendly Fires o sebe opäť vedieť. Táto piesň sa volá Magnetic, doznela 5 minút po 10. tu v Rádiu FM. Po Mime a Martinovi prichádza Andrej. Prajem vám pekný pondelok. Budeme spolu do 14. Verím, že nám bude spolu fajn. Nech sa Rádio FM dobre počúva.

0: Feel Alright, presne tak sa volá táto pieseň, Django Django, u nás v Rádiu FM. Dokým prichádza debutový film Pavla Hiriaka, volá sa Posledná sezóna, nazerá do sveta mladých ľudí. Kolegyňa Barbara Vojtašáková nám povie viac. Film
1: FM. Vôňa opalovacieho krému, kolotoče, blikajúce svetlá a dlhé večery pri vode. Takto vyzerá koniec leta v novej slovensko-českej dráme Posledná sezóna. Alan a Viktória trávia posledné dni prázdnin na zemplínskej šírave. Alan putuje so svojou rodinou a pracuje pri kolotočoch, jeho skutočným snom je však box. Viktória pracuje ako plavčička a chcela by študovať medicínu, na lekársku fakultu ju však neprijali. Keď sa Alan a Viktória stretnú, majú pred sebou už len niekoľko dní leta. Ich novovzniknuté puto im však pomôže získať trochu odvahy a postaviť sa za seba.
2: Ty si dobrý debil, poď so mnou, ošetrím ti to.
3: Si lekárka, nebo čo?
2: Nie som, ale budem.
1: Posledná sezóna je celovečerným debutom slovenského režiséra Pavla Hiriaka. Film produkčne vznikal na pražskej FAMU a pre Hiriaka ide zároveň o absolventský film. Pre svoj debut si vybral región, z ktorého pochádza, Zemplínska Šírava, to tak nie je iba kulisou. Hlavných úloh sa ujali Tadeáš Moravec a Mária Miklošková. O kameru sa postaral Jan Vališ. Zaujímavosťou je, že popri bábkovom filme Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú, ide už o druhý slovenský film tento rok, ktorý si ako titulnú skladbu vybral pieseň Poďme sa zachrániť od Petra Naďa. Obe snímky mali premiéru na Artfilme v Košiciach. Zase nápad na strechu večer jesť a vidieť, jak niečo zazupadá. Film Posledná sezóna je práve v kinách.

0: Prečo si neprišla? Čakal som ťa dlho. Veď je už koniec leta.
1: Pamätáš, ako sme sa videli prvýkrát?
0: Nemal som od teba ani riadok. Nechápal som, nevedel som.
1: Už nevieš. Pršalo a ja som ťa náhodou stretla na konci ulice. Tam dole, podržal si mi dážnik.
0: Ty si asi nedostala môj list. Teraz mi je všetko jasné. Chcem byť s tebou navždy.
1: A potom som ti pošepkala, až keď sa zotmelo, keď už slnko nebolo vidieť, pošepkala som ti, chcem byť s tebou navždy.

Táto dievčina ide ako motorová myš. Tento rok stihla turné s Demi Lovato, koncertovala na Lollapalooze, vydala debutové EP Prima a za jej tvorbu ju ocenili napríklad Charlie XCX za či Elton John. Ide na turné, respektíve už aj je na turné, dnes tuším koncertuje v Nashville, no ale európske turné odštartuje začiatkom januára, 11. bude to v Prahe, vystúpi vo Fóre Karlín. No a potom pozerám, že teda z východnej a strednej Európy už je tam len Varšava. 11. január Praha, ak by ste chceli vidieť Adelu. Teraz trochu zrýchlime. Barry Can Swim a Sammy Virgie. I Could Be Madonna. U nás v Rádiu FM od Andreja. Pekný pondelok.

pochádza z Veľkej Británie, vlastným menom Ed Bitgood, pôsobí ale v súčasnosti v Melbourne, kde aj koncertuje a v podstate koncertuje po celom svete, ale teda usadený je u Protinožcov. Zahrali sme si jeho novinku nazvanú Waiting for Love. Teraz novinka od Walt Disco tu v Rádiu FM.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
6: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.
7: Rádio FM.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlamentné voľby by začiatkom septembra vyhral Smer SD, vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov. USA a Čína chcú hovoriť o rizikách umelej inteligencie. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď a teplota 10 až 21 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Pre požiar strechy museli evakuovať školu v Prešove. Krajská polícia na sociálnej sieti informuje, že požiar vypukol ráno na strednej odbornej škole dopravnej z doposiaľ presne nezistených príčin. Situácia je pod kontrolou a žiakom ani pedagógom nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Voľby do Národnej rady by začiatkom septembra vyhral Smer SD so ziskom 18,7%. Nasledovalo by hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by získalo o 0,5% menej hlasov. Tretia by skončila strana Republika so ziskom takmer 10%. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate. Do parlamentu by sa dostali aj KDH, SAS, Hlas SD, Hnutie Slovensko, Demokrati aj Maďarská aliancia. Pred bránami parlamentu by zostali Právo na pravdu, SNS, Smerodina a LSNS. Prieskum sa realizoval od 31. augusta do 4. septembra na vzorke 1095 respondentov. Do prvej zmeny dnes ráno nastúpili zamestnanci automobilky Volvo pri Košiciach, spustili testovaciu výrobu. Vo firme aktuálne pracuje 1000 ľudí, do konca roka ich má byť o 300 viac. S nábehom sériovej výroby v priebehu budúceho roka ich počet ešte stúpne. Výstavbu 5. slovenskej automobilky sprevádzali viaceré domáce a svetové krízy. Napríklad vojna na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, vzostup čínskych automobiliek aj konsolidácia verejných financií. Riaditeľ závodu Mark Gombier reagoval.
2: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
1: Priemerné finančné zdravie miest a samosprávnych krajov ostalo v roku 2025 na podobnej úrovni ako rok predtým. Spomedzi 141 miest si však 69 polepšilo a 72 pohoršilo. Ukázal to aktuálny rebríček Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, ktorý zostavil na základe vlastného prieskumu aj údajov ministerstva financií. INEKO však považuje za zlú správu, že prebytky na bežných účtoch sú tretie najnižšie za uplynulých 10 rokov. Kraje si naopak bilanciu bežného účtu zlepšili. Spojené štáty a Čína chcú prehlbiť komunikačnú linku o rizikách umelej inteligencie. Po rokovaniach v New Yorku oznámili vznik spoločného dialógu, ktorý sa má venovať aj vážnym incidentom ohrozujúcim národnú bezpečnosť. Washington navrhuje, aby sa obe krajiny o podobných prípadoch navzájom včas informovali, oznámil minister financií Scott Bessent.
3: Išlo by o upozornenia na prípadné incidenty alebo situácie súvisiace s umelou inteligenciou, ktoré by mohli prerásť až do ohrozenia národnej bezpečnosti. Myslíme si totiž, že tak ako pri akejkoľvek cezhraničnej činnosti aj medzi dvoma najväčšími svetovými veľmocami v oblasti umelej inteligencie, treba prejsť od neprehľadnosti k väčšej transparentnosti.
1: Dnes ešte premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na juhu miestami, inde na mnohých miestach prehánky alebo dážď, v polohách nad 1600 metrov postupne sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. 11 hodín 4 minúty.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Svrčinovci a viaceré kolóny, ponúkame dopravné správy. Na vjazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto, polícia odkláňa premávku na D3, momentálne môžete po diaľnici prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. Na R1 zase reďou smerom na Trnavu v kolóne pri cestároch stratíte pol hodiny. 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1 a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. Cestári pracujú aj na D1 za Levočou smerom na Spišské Podhradie, kde vymieňajú zvodidlá a blokujú pravý pruh. V Prešove na Sabinovskej smerom von z mesta nákladné auto so žeriavom blokuje jeden pruh, premávku riadi polícia a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Rádio FM s Andrejom.

Toto boli 4 hudobníčky z Londýna, kapela The Big Moon a novinka Three Things. To zneli 9 minút po 11. Ja som Andrej, prajem vám pekný pondelok. Teraz opäť niečo z novej hudby. Takto znie nová Tisha.

No keď som počul úvod tejto piesne, tak sa mi zdalo, že si Kings of Leon zobrali inšpiráciu z pesničky Smelly Cat od Phoebe zo seriálu Priatelia. Úplne mi to tak znelo, ale teda je to vážna vec. My Whole World, novinka od Kings of Leon, prvý single z novej platne, ktorá vyjde 6. novembra. Platňu nazvali Oh My Beloved. Bude na nej muzika, ktorá bude osobnejšia, viac akustickejšia, 13 piesní a poprvýkrát si album bude kapela produkovať sama. Výslednú podobu tejto platne výrazne ovplyvnila nehoda frontmana Caleb Followilla. Zlomil si chodidlo, ako sa hral s deťmi, no a potom kapela musela zrušiť celé turné, európske koncerty konkrétne. No a počas oddychu sa Caleb Followill vrátil ku gitare, začal písať nové piesne, ktoré teda oproti pripravovanému albumu zneli o mnoho komornejšie a v podstate aj trochu jednoduchšie. No nech sa páči, tu je tá Smelly Cat, presne tak. Uvidíme, aká bude ďalšia muzika od Kings of Leon. Toto je novinka od hudobníčky, ktorá si hovorí Anna of the North. Skvelá vec. Volá sa to Used to Be.

0: Pred pol 12 v rádiu FM spomienka na bardejovskú kapelu The Bridgeheads, pieseň Boys doznela. O chvíľu si dáme Nika Cavea a aj nového Fulcruma. Andrej, vám pre pekný pondelok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Zažiť dva dni radovania na festivale Tradovania.
6: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
5: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
6: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
5: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
6: Viac informácií Tradovanie.sk.
7: Rádio FM s Andrejom.

0: Táto novinka k nám prichádza z Kanady. Jacques Green, hudobník z Toronta a spolu s ním aj DJ z LA. Hovorí si See So. Áno, áno, Everyone, tak sa to volá. Teraz kultúrne tipy na začiatok týždňa od kolegu Davida.
1: Infolist FM.
2: Dnes v Banskobystrickej záhrade hostuje divadlo z Pasáže a predstaví hru Citotvory. V Župnom dome v Trenčine si zase môžete pozrieť inscenáciu Mali sme sokola o živote Milana Rastislava Štefánika. Prešovské Stromorade si dnes pripravilo vedomostný kvíz a v Bardejovskej bašte si zacvičíte jogu. Jogu dnes ponúka aj Staré Líceum v Bratislave. V hlavnom meste na vás dnes čaká aj predstavenie Kupec Benátsky Mauser v divadle Paula Orsaga Hviezdoslava a rozhovor s odobničkou Siu a umelcom Borisom Ondrejčkom v Pisterio paláci.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa bude debatovať aj v trenčianskom KKC Hviezda. Viac o najbližšom podujatí Prieniky povie Martina Novotová.
3: Možno máme toho spoločného viac, než si myslíme. Trenčianska talkshow Prieniky privíta dve výrazné osobnosti. Spisovateľa, prekladateľa a publicistu Sama Marca a psieho kouča Juraja Ferka, ktorý je autorom obľúbenej relácie Neposlušný. Spoločne budeme hľadať to, čo ich spája, zabavíme sa, všeličo sa dozvieme a užijeme si spoločný večer s príjemnou hudbou projektu Modrosvit, ktorý spája slovenskú ľudovú pieseň s moderným jazzovým cítením.
2: Prieniky v KKC Hviezda začínajú zajtra o 18. hodine.
1: Infolist FM.
2: KKC Hviezda sa zajtra konaje workshop o financovaní neziskovej organizácie. V Bardejovskej bašte vás zase čaká prednáška o Japonsku. Bratislavské divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava zajtra ponúka inscenáciu Na koho to slovo padne a v Mestskom divadle Žilina sa uskutoční beseda s mladými spisovateľmi. V Žilinskom Rosenfeldovom paláci sa zajtra koná komentovaná prehliadka knihárskej dielne Lidy Mlichovej a stanica Žilina Záriče premieta film Milovník, nie bojovník.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy.

A toto je novinka Helena Deland a How Do You Like Me Now. Pieseň doznela 8 minút pred 12. tu v Rádiu FM. Chystáme správy. Dovtedy aj táto partia z Británie Freaks Luck.

0: Slovensko-českom rebríčku je 8. Nereu a 7. Elections in the Deftown. Novinka číslo 1. Niva a Fulcrum High. Šiestý Neco-neco, piatý Ovariu za Trilobít a štvrtá Mňaulau. Novinka číslo 2, Vojtík, Poďme sa zachrániť.
1: Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protijed. Nevysyp si z dlaní vlastný svet.
0: Na tretej priečke Moderný chalán, na druhej Daniel Brliď a zvíťazili Tolstoys. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky máme na rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
2: Osmička. Osmička. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Koalíciu čaká rokovanie o štátnom rozpočte aj o budúcnosti Enviro rezortu. Parlamentné voľby v Rusku ovládla Putinova strana a udržala si väčšinu. Popoludní bude premenlivá oblačnosť na severe s dažďom a 10 až 22 stupňov. Dobrý deň praje Barbara Čierna. Popoludní čaká lídrov vládnych strán rokovanie koaličnej rady, kde sa budú zaoberať konečným návrhom štátneho rozpočtu. Šéf klubu Smer SD Jan Richter povedal, že po jeho schválení vládou ho chcú čo najskôr zaradiť do programu parlamentnej schôdze. Predseda vlády Robert Fico by sa mal dnes stretnúť aj s nominantom na post ministra životného prostredia Filipom Kufom. Prvé parlamentné voľby, ktoré boli v Rusku od jeho plnej vojny proti Ukrajine, ovládla vládnuca strana Jednotné Rusko. Vyplýva to z čiastočných výsledkov, ktoré zverejňuje volebná komisia. Kritici však poukazujú na to, že prístup k elektronickému volebnému systému má iba vláda. 3,5 milióna Ukrajincov hlasovalo v ruských voľbách na územiach, ktoré Rusko okupuje. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí označilo toto hlasovanie za právne neplatné a Eurokomisia za ďalšie porušenie národného práva. Výsledky preto neuzná. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom dohodol na stretnutí v New Yorku. Povedal to po telefonáte, počas ktorého Donaldovi Trumpovi podľa svojich slov poďakoval za podpísanie zákona o protiruských sankciách. Stretnutie by podľa neho mohlo veľa zmeniť. Kedy presne by mala plánovaná schôdza nastať, ukrajinský prezident neoznámil. V New Yorku je však v tento týždeň zasadnutie valného zhromaždenia OSN, na ktorom sa očakáva účasť viacerých svetových lídrov. Oficiálne výsledky krajinských volieb v Mecklenburgsku, Predpomoransku a v Berlíne potvrdili víťazstvo extrémne pravicovej Alternatívy pre Nemecko na postkomunistickom severovýchode krajiny a extrémne ľavicovej Die Linke v Berlíne. Veľké straty utrpela v oboch spolkových krajinách Kresťansko-demokratická únia, CDU, pričom v Mecklenburgsku, Predpomoransku sa nedostala ani do krajinského snemu. Die Linke potrebuje na prevzatie radnice v Berlíne koaličných partnerov. Do rokovaní vstupuje s plánom obmedziť nájomné a previesť byty veľkých prenajímateľov do verejného vlastníctva, oznámila to líderka strany Elif Eralpová.
5: V našom meste zvíťazili láska a spravodlivosť nad nenávisťou. Dnes sme to dokázali spoločne a vyslali sme tento odkaz do celého sveta. Zvíťazila naša spoločná vízia Berlína, dostupného mesta pre všetkých, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, čomu veria, koho milujú a koľko zarábajú.
4: Viaceré univerzity na Slovensku dnes otvárajú nový akademický rok. Mnohé fakulty už počas prázdnin riešili, ako v praxi zaviesť možnosť ukončiť vysokoškolské štúdium záverečnou stážou na miesto záverečnej práce. Téme sa venovali dekani pedagogických fakult zo Slovenska aj Česka na nedávnom spoločnom stretnutí v Bratislave. Upozornili najmä na to, že stáž bude znamenať nielen nájsť študentovi pracovisko, ale aj človeka, ktorý ho bude odborne viesť. Rezort školstva dodatočné financovanie neplánuje. Popoludní bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Teplota v Žilinskom a Prešovskom kraji 10 až 16, na ostatnom území do 22 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 45, v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
2: Rádio FM s Andrejom.

toto sú Editors, novinka Seriously. Doznieva krátko po 12. Andrej praje dobrú chuť k obedu, pekný deň. Som rád, že ste s nami a zahráme si jednu takú už zimno, jesenno-zimnú, aby som bol úplne presný. Kapela sa v podstate aj tak volá Winter a pieseň Nikotín. Nech sa dobre počúva.

0: Aj takúto krásnu staršiu vec sme si dali, Le Vent du Portera, Noir Désir v Rádiu FM. Andrej vás pozdravuje a teraz vás pozývam spolu s Mimou. Poďte si vybrať, koncerty a tancovačky sa budú konať aj tento týždeň a my o nich vieme. Music
1: List FM. Zajtra bude v nitrianskom Hyde Parku študentský festival Fest Fesher. Vystúpia Zandome, Ventoli na ďalší. Vo štvrtok v Bratislave pokračuje festival Fusion. V Pistoriho paláci zahrá DJ Gonzofus, na Subdecku sa stretnú DJi a producenti Mookie Six, Silence a Xavier. V piatok v Prešovskej Christianii koncertujú Modré hory. Do Malého Berlína v Trnave príde kapela Tornado Lou. V sobotu v KCčku v Bratislave hudobník Matia Miller chystá Slovak All Stars večer. Ako hudobní hostia z jeho kapelou vystúpia aj Billy Barman, Viaulau či Fulcrum. V Prešovskej Christianii bude dvojkoncert Nereu a Blame Your Jeans.

Cyklist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

toto je novinka od Block Party. Piesenka sa volá Moving On a zostávame pri novej hudbe. V ten istý deň ako Block Party 11. septembra vydal nový album aj Bonobo, nazval ho Distance in Starry. No a my si z jeho novej platne budeme hrať. Youth Function sa volá táto pieseň. Featuring Niloufer Yanya.

Pondelkové popoludne trávite s Rádiom FM. Doznieva novinka od britskej kapely PVA Boyface. 12.55 za okamih správy. O 13. To vtedy ešte táto vec od americkej hudobničky Remy Wolf. Volá sa to Battle. Pekný deň z Rádiom FM.

0: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre požiar strechy museli evakuovať strednú dopravnú školu v Prešove. CNN, MS Now a Politico žalujú vládu Donalda Trumpa po vykázaní z Bieleho domu. Popoludní bude premenlivá oblačnosť, na severe s dažďom a 10 až 22 stupňov. Pekný deň želá Barbara Čierna. Pre zadýmenie strechy museli ráno evakuovať strednú odbornú školu dopravnú na Volgogradskej ulici v Prešove. V budove sa nachádzalo asi 300 žiakov. Nikomu sa nič nestalo. Zástupkyňa riaditeľa Alžbeta Andrejovská.
2: Okolo 10:00 boli žiaci evakuovaní z budovy a ukončili sme vyučovanie z bezpečnostných dôvodov.
1: Na mieste bolo 11 hasičov a 4 kusy techniky. Veliteľ zásahu Peter Bartoš.
3: Minimalizuje sa tu počet hasičov a prebieha stále monitoring s tým, že máme natiahnuté prúdy, keby sa to nejak zvrtlo.
1: Ak by parlamentné voľby boli v septembri, Smer SD by podľa prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate získal 18,7% hlasov voličov. Tesne za Smerom nasleduje hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 18,2% oslovených. Tretím najsilnejším politickým subjektom by bolo mimoparlamentné hnutie Republika, ktoré v prieskume získalo podporu 9,9% voličov. Do parlamentu by sa dostali aj KDH, SAS, Hlas SD, ďalej hnutie Slovensko, Demokrati a Maďarská aliancia. Stanice CNN a MS Now a server Politico podali žalobu proti administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa potom, keď im nechal odobrať akreditácie do Bieleho domu. Zdôvodnil to tým, že tieto médiá podľa neho o činnosti vlády a prezidenta informujú neobjektívne a klamlivo. Dotknuté médiá tvrdia, že obmedzenie je v rozpore s americkou ústavou, ktorá má okrem iného garantovať slobodu tlače. Európska diplomacia odmietla ruské parlamentné voľby a navrhla sankcie voči tým, ktorí sa podieľali na ich organizovaní na okupovaných územiach Ukrajiny. Podľa predbežných výsledkov ruskej volebnej komisie získala strana Jednotné Rusko prezidenta Vladimíra Putina rekordných 355 kresiel v 450 člennej štátnej dume. Po spočítaní hlasov takmer všetkých hlasov po trojdňových voľbách, v ktorých nekandidovala žiadna strana kritická voči Vladimírovi Putinovi a jeho vojne, výsledky naznačujú, že prezidentská strana bude mať ešte pevnejšiu superväčšinu než v roku 2016. V nemeckej CDU rastie napätie po dvoch výrazných volebných porážkach. Krajinskí premiéri a viacerí regionálni šéfovia strany sa v Berlíne stretli na dvojhodinovej porade bez kancelára Friedricha Merca. Zúčastnilo sa na ňom 7 z 8 krajinských premiérov CDU. Strana sa prvýkrát nedostala do krajinského parlamentu v Mecklenburgsku pred Pomoransku a v Berlíne ju porazila ľavicová Die Linke. Výsledky zvyšujú tlak na Friedricha Merca, ktorý však odstúpiť nemieni. Vedenie strany o ďalšom postupe rokuje dnes, pokračuje členka poslaneckého klubu CDU Katarína dos Santos-Wirzová.
4: Nejde o záchranu kancelárskeho postu, ale o situáciu v našej krajine. Keď sa na to pozrieme, v posledných rokoch sme žili takmer výlučne zo svojich rezerv. Naše systémy sociálneho zabezpečenia už prakticky majú z posledného. Ja osobne by som si naozaj veľmi želala, aby sme ich znovu postavili na nohy. Aby sa nám to podarilo, musíme dať veci do poriadku.
1: Popoludní bude premenlivá, veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Teplota v Žilinskom a Prešovskom kraji 10 až 16, na ostatnom území do 22 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 45, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Svrčinovci a v Bratislave, pridávame pohľad na cesty. Na vjazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto a úsek je stále neprejazný. Polícia odkláňa premávku na D3, po ktorej môžete prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. Nehoda je aj v Bratislave na Staromestskej smerom na most SMP. Premávka sa spomaľuje a pozornosť zvýšte v tuneli Branisko na D1. Na ceste je tam porozhadzovaný polystyrén. 20 minút si v kolónach postojíte na R1 za za Sereďou smerom na Trnavu, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen. Cesta medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave časťou Studené je pre opravu uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pripomíname, že dnes večer pre údržbu uzavrú tunel Bôrik na D1. O 20. hodine tunel uzavrú smerom na Liptovský Mikuláš, o pol hodiny neskôr aj v opačnom smere. Obmedzenie potrvá do 5:30 ráno a obchádzka povedie cez Svit. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio FM s Andrejom.

No neuverili by ste, ale aj keď Sabian majú novú hudbu, práve sme počuli pieseň Silver Apple Eyes. Doznela po 13.09 minút. Ja som Andrej. Ešte hodinka spoločná je pred nami. Plno dobrej muziky. V tejto chvíli O'Flynn, DJ z britských ostrovov, Faith in You, no a potom aj Phobia Kid a Off Monte.

0: Tak sme si zatancovali v rádiu FM LK a novinka Pick a Different Life. Poznáte film Príbeh Alvina Straita? Je to film Davida Lyncha, no a v aktuálnom vydaní podcastu Pozor, spoiler, sa o ňom rozprávajú Paľo Hubinák a Juraj Malíček. Paradoxne veľa Lynchových fanúšikov tento film že vraj nikdy nevidelo a nevideli ho ani tí, ktorí Lyncha principiálne odmietajú. O to je to, tvrdia moji kolegovia, väčšia škoda. Práve pre nich by totiž mohol byť jeho najlepším filmom. Nenechajte sa odradiť tým, že práve s týmto filmom David Lynch sa často spája, alebo s týmto filmom Davida Lyncha sa často spája označenie gíč. Opak je pravdou, to hovorí Jurko Malíček.
1: Ten film je nádherný, je poetický, nie je v ňom žiadneho tajomstva a ja už som spomenul, že on vlastne možno občas koketuje s gíčom, ale je to presne ten gíč, ktorý sa veľmi ľahko dá vlastne vymeniť za vysoké filmové umenie. Toto jednoducho chceme vidieť, filmy o nádej, filmy s dobrými koncami, filmy, ktoré síce idú do emocionálnej hĺbky a zároveň filmy, ktoré svojich divákov nejako emocionálne nevydierajú.
0: Kolega Hubinák sa v podcaste Pozor, spoiler venuje aj premiére filmu Príbeh Alvina Straita a veľmi intenzívnej atmosfére, ktorá ju ovládla.
2: A keď prišlo na premiéru na festivale v Cannes v roku 1999, tak nasledoval dlhý standing ovation. Farnsworth neskôr povedal, že ho to úplne dostalo. Lynch spomínal, že atmosféra bola veľmi intenzívna, ako by v sále na chvíľu prestal existovať celý festival a zostali tam iba ľudia, ktorí film práve videli. Farnsworth bol dokonca nominovaný na Oscara za najlepší mužský herecký výkon. A táto nominácia prišla v jeho poslednom filmovom vystúpení, pretože rok na to zomiera a to spôsobom, ktorý mal úplne pod kontrolou.
3: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
3: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, Pozor, spoiler,
2: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Straita.
3: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

V Rádiu FM Las Vegas, a to sme už v hudobnom, historicko-hudobnom kalendári. James Allen, spevák kapely, má dnes narodky. Nie len spevák, ale aj gitarista. 47. Gratulujeme, 21. september je výrazný deň, alebo teda nezabudnutelný deň aj pre Liama Gallaghera. Mladší z dvojce Gallagherovcov má dnes 54. Narodeniny by dnes mal John Brooks, bubeník kapely The Charlatans. Leonard Cohen by dnes mal 92 rokov. Zahráme si ho.

American Swim v Rádiu FM. Dance, dance, dance. Andrej vám ďakuje za spoločnosť. O 10 minút 14 prídu Lucia a Vierka. Pondelkové Popo FM. Dnes aj s hostiami. Hostia prídu predstaviť festival tradovania, na ktorom môžete zažiť ľudovú kultúru. Uskutoční sa v bratislavskej Jurkovičovej teplárni už tento piatok a sobotu. A aj vstupenky budú mať pre vás. Stačí zostať s nami z Rádiom FM. Užite si deň a sa na vás teším v stredu. Pa, pa.

0: Overmono, Kindora a pieseň Even Angels Ghost tu u nás v Rádiu FM. Mimochodom Overmono, tento hudobný projekt má za sebou veľmi rušné leto. Okrem iného sa mu podarilo vydať napríklad aj nový album štúdiový, už druhý v poradí, Pure Devotion, tak sa volá nahrávka, ktorá vyšla v prvej polovici augusta. No a ja pripomínam, že doteraz ste počúvali spoluprácu s názvom Even Angels Ghost, aj tak to znie u nás pondelkové popoludnie.
1: A ešte novšie správy si teraz zhrnieme a preberieme ich a to, čo sa deje na hudobnej scéne, prezradí Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Dámy majú pre vás hneď dva čerstvé single, chystajú aj celý album. Losangeleská kapela je dva roky po vydaní albumu Free Energy späť s albumom Do You Love the Color of the Sky, na ktorý aktuálne upozorňujú skladbami Alluvial Fan a April Limousine. Ich nový album, ku ktorému odohrajú aj turné, čakajte 16.

zverejnili novú cover verziu, pustili sa do skladby z roku 76 s skladbou April Season, ktorej autorom je Robert Lester Folsom, podporili reedíciu jeho už 50 rokov starého albumu Music and Dreams. Súčasťou reedície budú aj ďalšie cover verzie, a to napríklad od Hany Cohen. Album vychádza 16. októbra.

0: Perception od Duhana ste počúvali z Rádia FM. Pekné pondelkové popoludne vám všetkým želáme aj tesne pred pol treťou. No a pozdravujeme vás, naďalej vám budeme výborne hrať, tešiť sa môžete na Veca, ale dáme si tiež Blossoms alebo Whiteyho, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Rádio FM.

a vo vzduchu, no v ústach neskutočné sucho. No slina aj tak nechodí. Mesto je prázdne známych ruchov. Pachni čo ty a ten mi vôbec nevoní.

0: Vec a Šimon Švidráňa v Rádiu FM. Zrátane jedna z vecových spoluprác, mimochodom okrem Šimona Švidráňa vydal vec, dá sa povedať, že relatívne nedávno vydal album so Supom, no a samozrejme aj s Tónom S ako Ultrazvuk, ale najbližšie vydáva vec solovú nahrávku. Tento piatok vychádza nový album, bude sa volať Jubilantom, takže po rokoch vlastná solová vec od Veca. Teda samozrejme budú tam aj nejakí hostia, pretože na tom albume bude aj single Láska krem H2O, takže pravdepodobne nejakí kolegovia, kolegyne budú hosťovať, no ale ide o vecovú vlastnú nahrávku.
1: Po horúcom lete je jeseň ideálnym časom na mestskú turistiku a objavovanie na prvý pohľad skrytých pokladov. Umenie vo verejnom priestore je zdanlivo prístupné každému, no najskôr sa musíme naučiť vidieť ho. O dielach v Žiline sa s historičkou umenia a žilinským sprievodcom rozprávala naša kolegyňa Zuzana Líšková.
2: Projekt Revízia umenia, v ktorom sa Považská galéria umenia v Žiline začala systematicky zaoberať výskumom diel vo verejnom prostredí, začal v roku 2023. V rovnakom roku spustili aj stránku projektu. A len pred pár mesiacmi vydali knihu Monumentálna Žilina s rovnakou tematikou. Kde všade okrem archívov, fondov či knižníc bolo treba hľadať informácie, hovorí Kristýna Hermanová, výskumníčka projektu Revízia umenia, spoluautorka knihy, kunsthistorička a kurátorka Považskej galérie umenia v Žiline.
3: Rozprávali sme sa s umelcami, ktorých sme ešte stihli, s tými vlastne pamätníkmi, ktorí zažili tú dobu, tvorili v tej dobe a pamätajú si tie veci veľmi konkrétne. Rozprávali sme sa napríklad s pánom Horeckým, s tým sme sa stretli viackrát, to bolo taká naša obľúbená studnica spomienok a zážitkov. On mal veľmi dobre spracovaný osobný archív so všetkými, nielen svojimi prácami, ale aj s faktúrami a proste s takými písomnosťami, že naozaj svedomitý autor, ktorý dával pozor na tie svoje diela ešte aj v tom vysokom veku, v akom bol.
2: Pretože diela boli v budovách, ktorým sa zmenil účel a nikto ich v Žiline nespisoval ani nesledoval, často bol najúčinnejšou metódou terénny výskum, ktorý absolvovala Kristýna Hermanová spolu s Michalom Chudíkom, historikom, pedagógom, žilinským sprievodcom, výskumníkom projektu Revízia umenia a spoluautorom knihy.
4: Boli to situácie veľakrát aj zabavné a vtipné, keď sme prekúkali poza plot a buchali na dvere a podobne a stretávali prekvapených ľudí, ktorí sa na nás dívali, že či sme nejakí inšpektori alebo častokrát podozrievavo, že či náhodou ich tam nepodozrievame z nejakých nekalých činností ohľadom tých diel, takže veľakrát sme museli vysvetľovať, že my iba hľadáme to umenie, že nič viac, nemusíte sa nás báť.
2: Takýmto spôsobom dvojica zistila, že v budove Váhostavu sa stále nachádza abstraktné umelecké dielo od Zdena Horeckého, o ktorom hovorí Kristýna Hermanová.
3: Vo Váhostave je nádherný reliéf sklenený od Zdena Horeckého. Je to taký ako reliéf, ktorý je z plochého skla naskladaného o rozmeroch 5x3 metre a stojí na takej južnej strane toho výškového domu, alebo ako to mám nazvať, toho Váhostavu na prízemí vo vestibule a do ňoho, keď sa svieti slnko, tak to sklo číre normálne za normálnych okolností. Tým, že je tak naskladané v toľkých vrstvách na sebe, tak je zrazu úplne tyrkysové a je to proste tak nádherná metafora vody a nie je v tom ani kúsok žiadnej ideológie, že je to naozaj nadčasové dielo, veľmi progresívne a vzniklo v 70. rokoch. Najviac som rada, že sme ho našli a že sa dodnes zachovalo.
2: V budove prebieha rekonštrukcia, no dielo tu ostalo a je chránené pred poškodením. Projekt Revízia umenia a aj kniha Monumentálna Žilina sa zameriavajú na diela vo verejnom priestore po roku 1945 až po súčasnosť. Doposiaľ sa im počas výskumu podaril objaviť okolo 120 sôch, reliéfov, mozaik, vitráží či fontán, ktoré v meste stále sú, a desiatky diel, ktoré už z ulíc aj interiérov zmizli.
3: Pracovali sme podľa kľúča, že ktoré umelecké diela boli realizované z verejných zdrojov. To znamená, že sme sa snažili zmapovať všetky nehnuteľné umelecké diela, ktoré sa nachádzajú buď v exteriéroch, teda verejne prístupné, alebo
5: alebo sú aj v architektúre. Často už teda nie je verejne prístupné, lebo tie budovy boli sprivatizované, dostali sa do súkromných rúk, takže už to nie je voľne otvorené verejnosti, ale vo svojich časoch tie diela predsa vznikli zo spoločných peňazí, hej, z verejných zdrojov, čiže preto ich považujem za verejné umenie.
2: Zoznam nie je kompletný, stále sa darí doplňať ho o ďalšie objavené diela a aj v súčasnosti pribúdajú do verejného priestoru nejaké nové. Ročne však Žilina o jedno či dve diela príde, a to najmä kvôli zatepľovaniu, ľahostajnosti či nevedomosti, ako hovorí Michal Chudík.
4: Veľakrát ľudia a majitelia budov ako keby nevnímali tie diela akoby súčasť tej budovy alebo tej architektúry, a to je vlastne hlavne problém v dnešnej dobe, keď teda často budovy, ktoré boli postavené za komunizmu, už neslúžia tomu účelu, akému slúžili predtým, čiže noví majitelia sa snažia prispôsobiť tie priestory tomu, čo tam chcú mať, a tieto diela potom vlastne zanikajú často s tými prestavbami, a to je vlastne škoda.
2: Pri mnohých prestavbách uprednostnili praktický rozmer pred tým estetickým. Napríklad v bývalej budove drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu dnes Domino sa nachádza monumentálna plastická betónová stena od Alexa Mlynárčika, ale teraz je v dvoch predajniach a navyše celkom skrytá za nábytkom. Iný prípad sa udial v nemocničnom areáli s kaponkou z nehrdzavejúcej ocele od Andreja Rudavského, pôvodne umiestnenou v átriu.
4: Zamestnanci radiologického oddelenia získali peniaze od jednej nadácie súkromného investora, aby si zveladili to átrium, čo paradoxne došlo k tomu, že umelecké dielo

0: do mesta vynovená plastika Žilinské panny od Vladimíra Kompánka, ktorá je súčasťou fontány v sade SMP.
1: Ďakujeme pekne za info, no a v objavovaní diel vo verejnom priestore Žiliny budeme pokračovať v Rádiu FM a v Popo FM aj o týždeň.

0: I'm Yours sa volá pieseň, ktorá nám doznela Tricky a Mitch Sanders z Rádia FM a z pondelkového Popo FM. No a po celej si dáme tiež Bullion alebo Blame Your Jeans zaznie a nebude chýbať ani naša pravidelná storočnica a rôzne zaujímavé príbehy z histórie rozhlasového vysielania, tak určite zostaňte s nami.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na modernizáciu teplárenstva pôjde 247 miliónov eur. Opozičná ruská strana Jablko sa dostala do regionálneho parlamentu v Novgorodskej oblasti. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť na severe s dažďom a 9 až 20 stupňov. Pekný deň praje Barbara Čírna. Na modernizáciu teplárenstva na Slovensku pôjde z environmentálneho fondu 247 miliónov eur. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, je prvých 150 miliónov eur už zazmluvnených.
3: V praxi to bude znamenať, že bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie.
2: Jedným z hlavných prijímateľov financií bude štátny MH Teplárenský holding, ktorý bol úspešný v 9 projektoch. Jeho generálny riaditeľ Adrian Jenčo.
4: V rámci tejto podpory, ktorú sme získali, dosiahneme úsporu energetických zdrojov viac ako 37 tisíc megawatt hodín ročne. Usporíme viac ako 8 tisíc na skleníkových plynoch CO2 ročne a vybudujeme takmer 11 kilometrov či už nových alebo zmodernizovaných rozvodov tepla.
2: Spoločnosť Volvo Car Košice v pripravovanom závode na výrobu elektromobilov vo Valalikoch dosiahla míľnik a spustila prvú pracovnú zmenu s 1000 zamestnancami. Závod sa podľa hovorcu spoločnosti Martina Semana pripravuje na testovaciu výrobu.
5: Veľmi nás teší to, že 95% zamestnancov vo výrobe sú Slováci a budeme pokračovať v nábere do konca roka ďalších minimálne 300 zamestnancov a plynovo budeme pokračovať aj celý rok 2027. Testovacia výroba istých časť výroby už prebieha. Plynulo potom prejdeme z tej testovacie výroby do ostrej výroby v roku 2027.
2: Nemecká koaličná vláda konzervatívnej únie CDU-CSU a sociálnej demokracie SPD bude pokračovať v práci, aby zabezpečila demokratickú budúcnosť Nemecka. Po dvojici nedeľných krajinských volieb to vyhlásil kancelár Friedrich Merz. Výsledok svojej kresťansko-demokratickej únie vo voľbách v Mecklenburgsku pred Podmoransku, kde sa ani nedostala do parlamentu, označil za ťažkú ranu a výsledok v Berlíne zostal podľa neho za očakávaním. Kancelár dodal, že v hlavnom meste vyše 40% ľudí volilo deštruktívne sily. Vyše 40% dokopy tam získali strana Ľavica a strana Alternatíva pre Nemecko. Ruská opozičná strana Jablko tvrdí, že mohla skončiť druhá v parlamentných voľbách, keby úrady povolili jej celoštátnu kandidátku. Líder strany Nikolaj Rybakov považuje kampaň za úspešnú aj napriek vylúčeniu. Jablko v nej presadzovalo prímerie na Ukrajine, mier a politické slobody. Strana sa do štátnej dumy nedostala. Predbežné výsledky jej však priniesli zastúpenie v regionálnom parlamente v Novgorodskej oblasti. Samotné voľby jednoznačne vyhralo vládne Jednotné Rusko, ktoré si udržalo ústavnú väčšinu zo takmer 58% hlasov a 355 kresiel v parlamente.
6: Ja chcę сказать, что
7: podľa údajov, ktoré dostávame z volebných miestností, podľa výsledkov našich kandidátov v jednomandátových obvodoch a podľa prieskumov, ktoré sme videli pred začiatkom hlasovania, by sme vo voľbách do štátnej dumy skončili na druhom mieste, keby kandidátku strany Jablko z volieb nevyradili. Našim hlavným cieľom počas celej tejto volebnej kampane bolo presadzovať záujmy Ruska. Zastávali sme názory ľudí, ktorí sú presvedčení, že Rusko musíme premeniť na modernú, silnú, prosperujúcu, demokratickú a európsku krajinu.
2: Zajtra má byť premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach aj do 1 stupňa. Cez deň v severnej polovici 9 až 14, na ostatnom území 15 až 20 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
8: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
9: Zelená vlna.
10: Nová nehoda v Kapušanoch, staršia v Krupine. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu troch osobných aut na výjazde z Kapušian na Bardejovo. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Staršie nehody sú v Krupine pri Tesku smerom na Zvolen, prejdete striedavo, a na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 313,5 narazilo osobné auto do zvoditeľ. Nezdržíte sa. Na R1 za Seredov smerom do Trnavy a pri cestároch stojí pol hodiny. Zdržanie kamiónov pravom jazdnom pruhu odhadujete na hodinu. Aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí pol hodiny. 20 minút stratíte na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. V Prešove na Zlatobánskej sa zlomil veľký konár, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Žiline v podjazde pri metre smerom na Bičicu je zaplavený pravý jazdný pruh. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Počúvate Rádio FM a pondelkové Popo FM. Je 21. september, aktuálne krátko po 15. No a keďže tento rok sa rozhlasové vysielanie na Slovensku nejakým spôsobom dožíva, alebo teda oslavuje 100 rokov, má svoju storočnicu, tak aj my vám pravidelne ponúkame v našom vysielaní našu storočnicu.
1: Áno, venujeme sa tejto téme a problematike a vysielaniu a pozeráme sa aj do histórie a stane sa tak aj o pár minút v Popo FM.
0: Tak zostaňte s nami, Lucia a Vierka, pozdravujú.

0: Minulý rok to bol album, tento rok EPčko a tiež následne single. Takéto obdobie má za sebou Siu. Pôsobí to teda tak, že núdzu o nápady nemám, táto slovenská hudobníčka. No a práve ten spomínaný posledný single, tá posledná vydaná skladba, tá nám znela v Rádiu FM. Počuli sme skladbu 345.
1: No a teraz sa už v Popo FM budeme venovať našej storočnici FM. Jednou z úloh Slovenského rozhlasu je dlhodobo dohliadať na kultúru reči a spisovného jazyka. Jazyk je živý organizmus a tak, ako sa vyvíja jazyk, vyvíja sa tiež rozhlasová reč. Ako pomáha rozhlas udržiavať jazykovú kultúru, aj ako sa pripravujú rozhlasáci po jazykovej stránke, tak to si vypočujete v ďalšom vydaní seriálu Storočnica FM, ktorý pre vás pripravuje kolega Peter Dolník.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
3: Takmer každý, kto občas počúval Slovenský rozhlas posledných 20 rokov, musel naraziť na túto jazykovú poradňu.
4: Počúvate Slovenčinu na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.
5: Keď sa hovorí, že uvidíme sa zajtra, má sa hovoriť uvidíme sa alebo vidíme sa.
6: Správny tvar budúceho času od slovesa vidieť je budeme sa vidieť alebo uvidíme sa. Musíme teda myslieť na to, v akej sme komunikačnej situácii, či je to oficiálna situácia alebo neoficiálna, súkromná. V tej oficiálnej odporúčam používať správny tvar, teda budeme sa vidieť zajtra, uvidíme sa zajtra, prípadne na budúce.
4: Počúvajte Slovenčinu na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.
3: S vysielaním jazykovej poradne začal Československý rozhlas na Slovensku 14. mája 1956. Ranná rubrika vydržala v éteri stanice Bratislava a potom Rádia Slovensko do roku 2003, no neskôr sa obnovila. Dlhoročným autorom jazykových poznámok Dobrého rána o spisovnej slovenčine bol uznávaný jazykovedec profesor Jan Kačala. Jedna z najčastejších otázok od poslucháčov bola, čo s písmenom L v bežnej, aj v tej rozhlasovej reči.
7: Isté, je to taký prvok, ktorý sa pomaly vytráca z jazyka, zo spisovného jazyka špeciálne, ale ja by som to tak dramaticky nevidel. Ja som presvedčený, že sú veľké oblasti na Slovensku, kde to aj v nárečiach, aj v spisovnom jazyku, ktorý na tie nárečia nadväzuje, funguje veľmi bohato a ja mám napríklad dobrú skúsenosť, keď sa niekedy pohybujem na východe našej krajiny, že tam takmer všetci ľudia toto mekel hovoria. Treba, aby sa to naučil, lebo je to súčasť a výslovnosti, ortoepickej výslovnosti, ortoepických pravidiel.
2: Storočnica.
3: Jednou z hlavných zásad rozhlasovej reči u nás je rešpektovanie hovorového štýlu. Vďaka nemu dokážu rozhlasáci znieť autenticky, zrozumiteľne, spontánne aj adresne. V Norsku alebo aj vo Švajčiarsku môžu regionálni moderátori a redaktori hovoriť aj nárečím a tak sa celá krajina učí rôznym nárečiam. U nás je povinnosť používať spisovnú slovenčinu, aj keď v rádiu patria sú povolené aj regionálne prízvuky a nárečové slová.

0: typy.
1: Ďalšou častou otázkou v jazykovej poradni býva tá, či a ako má slovenčina preberať nové slova z cudzích jazykov.
2: Väčšinou je to pomerne dlhotrvajúci proces preberania. V prvom rade sa musí ukázať, či to slovo používatelia potrebujú. Lebo veľmi často nejaké slovo sa zjaví, ale potom sa nájde ekvivalent slovenský, alebo sa to slovo preloží, alebo to slovo zdomácne a to zdomácňovanie prebieha pri každom slove v podstate inak. Nevždy je to také jasné, ako že víkend prepíšeme do domáceho pravopisu a používame. Tento proces je veľmi dlhotrvajúci, ale slova prenikajú do slovenčiny, pretože väčšinou prichádzajú buď s nejakou novou reáliou, alebo jednoducho pomenovajú niečo, čo ešte u nás nie je pomenované. Myslím na tie novodobejšie prevzatia, to je väčšinou z angličtiny. Neviem, design, software, cloud a podobné. V informačných technológiách, v bankovníctve, tam preniká veľké množstvo slov, ktoré niekedy, povedzme si, pri informačných technológiách, tam ani nestihneme sa spamätať, že to slovo je cudzie, alebo že začína nejakým spôsobom fungovať a už tá realia sa stratí, pretože vznikne nová. No.
1: A čo si o tom myslí profesor Jan Kačala?
3: Zodpovedný prístup k jazyku predpokladá poznanie zákonitosti toho jazyka a predpokladá to, aby sa pokúsili tí zodpovední ľudia potom aj hľadať také náhrady za to, ktoré zodpovedajú tomu duchu toho nášho jazyka.
1: Jazyk sa vyvíja, môžu doň vstupovať rôzne faktory. Prirodzený jazyk je zložitý systém a orientovať sa v ňom je celoživotná úloha, hlavne pre rozhlasákov, ktorí na sebe musia pracovať neustále, lebo slovenský rozhlas má tých najpozornejších, ale aj najviac kritických poslucháčov a poslucháčky. Takto sa rozhlasáci pripravovali v 80. rokoch s pomocou 5-dielného kurzu na gramoplatniach Spisovná výslovnosť. Pripravil ho slovenský jazykovedec Abel Kráľ.
4: Opakujte. Stojí tam dom so štyrmi oknami. Zazrel hrad na vysokej skale. Rok po povstaní, deň pred prázdninami. Stavali dom za domom.
1: Približiť slovenčinu prístupnou formou aj mladým ľuďom skúša aj stredoškolský učiteľ Stano Kamenčík. Ako to podľa neho bude vyzerať so slovenčinou v budúcnosti?
5: Ten trend v súčasnosti je taký, že komunikácia by mala byť rýchla a efektívna, čiže ja predpokladám, že budú sa prijímať slova z cudzích jazykov, budeme vytvárať nové skratky, prípadne slangové slova. Najprv budú teda vznikať v tej hovorovej reči, neskôr budú prenikať aj do tej spisovnej reči. No a myslím si, že v mnohých prípadoch, kde máme napríklad dvojtvary, tak sa teda zjednotí ten jeden tvar.
1: Nech budú trendy akékoľvek, istú remeselnú úroveň si rozhlasoví pracovníci budú musieť udržať aj v budúcnosti, správnu intonáciu, artikuláciu aj dynamiku prejavu.
6: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
7: Tento, ako aj všetky ostatné diely seriálu Storočnica si môžete vypočuť aj ako podcast v obľúbených podcastových službách.

0: Aj Phoebe Bridgers a ukážka z jej nového aktuálneho albumu u nás v Rádiu FM, to bola skladba Lost Boys, no a pokračovať budeme aj z Tokyo Tea Room, dáme si tiež Purist a zaznie i George Fitzgerald, tak buďte s nami a nech sa vám Popo FM naďalej príjemne počúva.
1: Osmička. Slovensko-českom rebríčku je 8. Nerev a 7. Elections in the Death Town. Novinka číslo 1. Niva a Fulcrum High. Šiestý Neco-neco, 5. Ovarius a Trilobit a 4. Mňaulau. Novinka číslo 2. Vojtík, poďme sa zachrániť.
2: Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protijed. Nevysyp si z dlaní vlastný.
1: Na tretej priečke Moderný chalán, na druhej Daniel Brliďa zvíťazili Tolstoys. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky máme na rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
3: Osmička. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
5: Prečo ste príbuzná?
6: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
7: Iba sa ti pchá doriť.
4: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
8: Čo chceš?

0: Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Angeles alebo San Diego. To sú najbližšie zastávky zostavy Tokyo Tea Room, ktorých ste počúvali z Rádia FM v piesni All Night. Áno, je to tak, je tu pomaly už aj tá klubová sezóna, ktorá po lete vždy nahradí festivalové koncerty. No a roztrhlo sa vrece s mnohými turné, či už tými zahraničnými, alebo aj domácimi. No a v podstate také jedno domáce turné budeme spomínať aj v tejto chvíli.
1: Áno, áno, pekne si nahrala. Minulý štvrtok vystúpila v bratislavskej Novej Cvernovke skupina Metastavy. Na Slovensku sa objavila táto kapela po druhý krát, no a bol pritom náš kolega David Zahradníček.
2: V sále bratislavskej Novej Cvernovky visí mrak. Pod ním sú pripravené klávesy, bicie, basa a saxofón. Tmavá miestnosť sa zaplňa ľuďmi, staršími aj mladšími, sadajú si na podlahu a navzájom si ukazujú tetovania. V Cvernovke počuť slovenčinu, češtinu, ale aj angličtinu. Vravu príjemne peruší už nachystaná skupina Metastavy.

Ľudia sa po prvých pesničkách odlepia od zeme, spievajú spolu s kapelou a vlnia sa do rytmu. Metastavy sa na koncertné pódia vrátili po 2 rokoch a treba povedať, že zo svojho šarmu nič nestratili. Naposledy som ich videl pred 3 rokmi na festivale Flám a možno to bolo tým uzatvoreným priestorom, ale ich zvuk sa mi v Cernovke zdal o čosi plnší a farebnejší.

Pražská petica rozdelila svoj set na dve polovice. V tej prvej predstavila piesne z debutového albumu Až vyrostu a platne Žhnoucí ticho. O slovo sa v nich hlásil najmä saxofón.

0: Na saxofón skvelo hrala Ursula Seregi a publikum ju za to viackrát odmenilo potleskom. Pri obdivuhodných soulách sa sála zaplavila hrejivým oranžovým svetlom a mali ste pocit, že čoskoro sa začnete vznášať. Prenikavé tóny saxofónu vystriedala akustická gitara, miesto sa zahalila do modrej farby a steny sa pomyselne zbližovali k sebe.
1: Viem, že tvoje oči, videli dosť.

Statika novej cvrnovky je v absolútnom poriadku, ale pri intimnom prejave spevačky Jany Hokešovej sa skľučujúcemu pocitu jednoducho nevyhnete. V druhej polovici zahrali metastavy skladby z najnovšieho EPčka Pro pocit štiestí a tentokrát sa do popredia dostal Kopák, ktorý nahradil Búšenie srdca.

0: Metastavia robia hudbu, ktorá ich baví. Kombinujú v nej prvky jazzu, neosoulu a poézie. V textoch sa venujú bežným životným situáciám, ale vždy ich zabalia do originálneho obalu. Záver ich koncertu patril najznámejším skladbám Observatoš a Národní. Koncert si užilo nielen publikum, ale aj kapela. Pokračuje speváčka Anna Hokešová.
1: No, mám veľkou radosť. Myslím, že sme hráli dobře, což si vždycky tak říkáme po koncertě a že ne vždycky si to řekneme vlastně. Říkáme si to, jak jsme hráli, takže máme s ním radosť. A je to po koncertě, teď ještě mám žádný myšlenky.
0: Po vystúpení skupiny Metastavy nemusíte hľadať svoju bundu alebo kľúče, práve naopak. Odchádzate s pocitom, že ste o čosi bohačí. Pražská petica vás roztancuje, rozplače, donúti premýšľať. Svoje septembrové turné ukončila cez víkend v Pražskej arche, ale pripravujú novú hudbu, ktorú opäť predstavia aj naživo.

0: Aj eBay ste si mohli vychutnať v našom vysielaní. Počúvate pondelkové Popo FM a pokračovať s dobrou hudbou budeme samozrejme aj po celej. Tešiť sa môžete napríklad na projekt Bajon, ale hlavne sa budeme rozprávať o aktuálnom ročníku festivalu Tradovania, tak si to nenechajte ujsť a zostaňte naďalej spolu s nami. Pozdravujeme a želáme pekný deň.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koaličná rada zasadá k budúcoročnému rozpočtu. Česká vláda bude opäť regulovať ceny palív. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť, na severe s dažďom a 9 až 20 stupňov. Pekné popoludnie praje Barbara Čierna. Poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska je presvedčený, že vládne strany dnes nedospejú k žiadnemu finálnemu zneniu návrhu zákona o rozpočte a kritizuje, že nepoznáme ani predbežný návrh. Podľa poslanca to vedie k chaosu a obavám, napríklad aj podnikateľov, ktorí nevedia, aké dane budú od budúceho roka platiť.
2: Zatiaľ sme nepočuli ani nevideli žiadne opatrenia tejto vlády na zníženie dlhu, ani žiadne prorastové opatrenia. Napríklad ani netušíme, že ako to bude vlastne s tou transakčnou daňou, ktorá jeden týždeň bude zrušená a potom nebude.
1: V týchto chvíľach o podobe budúcoročného rozpočtu rokuje koaličná rada. Ministerstvo financií prisľúbilo po rokovaniach stanovisko k vývoju diskusií medzi vládnymi stranami. Česká vláda bude od októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktoré dovoľujú pravidlá Európskej únie a zastropuje marže na 2,5 koruny na liter. Maximálne ceny palív bude opäť denne oznamovať ministerstvo financií. Okrem toho česká vláda schválila aj návrh na zavedenie dočasnej mimoriadnej sektorovej dane pre rafinérsky sektor. Členské štáty Európskej únie sa zhodli na predĺžení sankcií uvalených na ruských a bieloruských občanov a firmy, tentokrát o 3 roky. Pôvodne sa sankcie predĺžovali vždy len o 6 mesiacov. Ide o kompromisnú dohodu, podľa ktorej boli zároveň zo zoznamu vyškrtnutí dvaja ruskí miliardári, Michail Friedman a Ališer Usmanov. Bez dohody by sankcie prestali platiť zajtra. Umelú inteligenciu nemôžu kontrolovať iba firmy, ktoré ju vyvíjajú, tvrdí to španielský premiér Pedro Sánchez. Jeho vláda pripravila ročný plán bezpečného využívania technológie a chce posilniť ochranu pred kybernetickými útokmi. Súčasťou projektu je gigafabrika pre umelú inteligenciu a nové modely pre zdravotníctvo, energetiku a ochranu klímy. Pedro Sánchez zároveň žiada, aby dátové centrá šetrili energiu, chránili údaje a prinášali úžitok miestnym komunitám. Podľa španielského premiéra majú pravidlá určovať vlády, nie technologické firmy.
3: Ak nám história niečo ukazuje, a opäť to vidíme aj pri rozvoji umelej inteligencie, tak je to fakt, že samoregulácia nefunguje. Namiesto toho rozhodujú záujmy hrstky ľudí, ktorí ovládajú kľúčové odvetvia. Nedávno som čítal rozhovor s jedným z týchto popredných technologických oligarchov, ktorý povedal, dôverujte nám. Nuž obávam sa, že to sa nestane.
1: Čína vylúčila z komunistickej strany a armády dvoch vysokých vojenských predstaviteľov. Donedávna najmocnejší generál v krajine, Chang Youxia, ktorý bol tiež členom ústrednej vojenskej komisie, a náčelník štábu vojenskej komisie, Liu Chenli, boli vylúčení pre vážne porušenie disciplíny a zákona. Niektorí analytici konštatujú, že vyšetrovanie proti korupcii je pre lídra Xi Jinpinga, ktorý je pri moci od roku 2012, spôsobom, ako sa zbaviť potenciálnych rivalov a zabezpečiť si lojalitu svojich podriadených. Zajtra má byť premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach aj do 1 stupňa. Cez deň v severnej polovici 9 až 14, na ostatnom území 15 až 20 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Zelená vlna.
6: Nová nehoda pri Čečejovciach, staršia na D1. Pripravené sú aj správy z dopravy. Pred Čečejovcami smerom z Košíc je reťazová hromadná nehoda, blokovaný je pravý jeden jazdný pruh, zdržíte sa 15 minút. Následky starších nehôd odstraňujú v Bratislave na Lamačskej ceste za Patronkou smerom von z mesta, zdržíte sa pol hodiny. Na D1 za Mengucovcami smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 313,5 narazilo osobné auto do zvodidiel, tu sa nezdržíte. A na výjazde z Kapušia na Bardejov sa zrazili 3 osobné autá, blokovaný je jeden pruh, postojíte si 15 minút. V Sabinove na hlavnom ťahu smerom na Lipany sa pri cestároch stojí 45 minút. Na R1 za Sredou smerom na Trnavu si pri cestároch postojíte 20 minút. Zdržanie kamionov v pravom pruhu odhadujete na hodinu. Rovnako 20 minút si postojíte aj v Trenčíne na Starom moste smerom na Bratislavsku a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj smerom z Čadce. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
7: Pekný pondelok vám všetkým želáme, už je krátko po 16. a vy máte stále naladené Rádio FM, čo nás samozrejme teší. Už o chvíľu sa budeme venovať aktuálnemu ročníku jedného festivalu, ktorý sa blíži.
8: Festival Tradovania, o ňom sa budeme rozprávať a pozrieme sa na tento ročník, takže viac o podujatí si povieme o chvíľu.

0: Počúvate Rádio FM, pekný pondelok vám všetkým želáme. No a na konci tohto týždňa, ktorý sa práve začína v týchto hodinách, tak sa bude konať aktuálny ročník festivalu Tradovania a o ňom sa budeme teraz v Popo FM rozprávať. Spolu s nami v štúdiu je tu Barbora Morongová. Vítame ťa, ahoj.
1: Ahoj, príjemné popoludne.
2: Pekný deň želáme. Pozrieme sa teda na to, čo nás čaká 25. a 26. septembra. A vy festivalom Tradovania zapájate verejnosť do rôznych tvorivých dielní, aj do tanečných škôl, tak si povedzme na úvod, čo všetko ponúka Festival Tradovania.
1: Festival Tradovania, tak ako názov hovorí, ponúka veľa radovania, ale radovania prepojeného s tradíciami, čiže s tradičnou kultúrou a v jej mnohorakých podobách a celé je to postavené hlavne na zážitkovom zapájaní sa do rôznych interaktívnych tvorivých dielní, ako bolo spomenuté gro, sú tanečné dielne alebo remeselné a tvorivé dielne, ale je tam v rámci programu pre najmenších aj napríklad také interaktívne spevavé divadielko, alebo aj umelecko-diskusný taký formát, ktorý je v piatok.
0: Mohli by sme byť aj konkrétnejší. Sú to celkom také pestré tie oba dni, aj piatok, aj sobota. Bude sa to mimochodom konať v Jurkovičovej teplárni v Bratislave. Takže čo nás čaká v piatok a čím bude výnimočná zase sobota?
1: Piatok je venovaný takému koncertu s diskusiou, kde máme vlastne pozvaných troch hostí. Názov programu je Tradovanie S a vlastne týmito troma hostiami sú spevačka Andrea Jagerová, muzikant a skladateľ Martin Majlo Štefánik a akademický sochár Janko Ťapák, pretože všetky tieto osobnosti sa v svojej praxi a umeleckej tvorbe nejakým spôsobom venujú tradičnej kultúre a v ich presahoch do súčasného umenia. S hostkami bude aj spevacká skupina Marina napríklad. A v rámci tohto, po tomto podujatí bude aj premietanie filmu Pachohybský zbojník a to v kontexte toho, že tento rok by bola storočnica Martina Ťapaka, ktorý bol režisérom tohto filmu a zároveň hudobným skladateľom je Svetozar Stračina, takže v tomto je tamto prepojenie s tradičnou kultúrou.
2: Takže v piatok sa bude aj diskutovať. No a ako budete pokračovať v sobotu, ten program predpoludním, tiež sobotné, nejako zameraný?
1: Sobotné do obede od 10. hodiny do 3. máme taký podnadpis ako rodinné tradovanie, pretože všetky časti tohto programu sú venované rodinám, či už rodičia s deťmi, alebo aj starí rodičia s deťmi. Začíname takým spevavým divadielkom z dielne Paper Moon Tria, čo sú vlastne spevačky a muzikantky. Je to divadielko Veselé príbehy z nášho lesa a hneď potom pokračuje séria rôznych tanečných škôl. Každú jednu vedie profesionálny tanečný lektor alebo lektorka v sprievode živej hudby, takže je to vlastne zážitkové aj po tejto stránke. A súbežne do 3. hodiny je aj množstvo remeselných dielní, či už to bude hrnčiarstvo, obľúbené drotárstvo. Prvýkrát budeme mať napríklad aj prácu so sklom. A spolupracujeme aj s projektom Pro Monumenta, ktorý sa venuje udržiavaniu obnove pamiatok a to je vlastne práve to také nové prepojenie tým, že sa podujatie koná v Jurkovičovej teplárni, čo je vlastne národná kultúrna pamiatka. Tak sme tú tému tradovania a uchovávania tradícií rozšírili aj na tému pamiatok a verejného priestoru. Takže napríklad je tam aj taký zážitkový potulkový workshop s Veronikou Hajdučikovou, ktorú možno poznáte ako autorku skvelého divadelného predstavenia Kozmopol. Tak ona vlastne bude takisto s deťmi pracovať, aby dokázali spoznávať verejný priestor v okolí Jurkovičovej teplárne.
0: A presne toto ma zaujalo, že tá Jurkovičová tepláreň, že to je veľmi pekná kombinácia. Ako ste k tomu vlastne prišli? Bolo to z vašej strany iniciatíva, alebo to bolo opačne, alebo to bola nejaká náhoda?
1: Bola to viac menej aj náhoda, pretože plány boli trošku iné, ale sme veľmi radi, že sa to podarilo takto spojiť. Sami to berieme ako výzvu, ako vlastne oživíme tento priestor tradíciami, ktoré sú naozaj v takom centre moderného mesta a vlastne tá tradícia tam je zakrytá aj touto krásnou kultúrnou pamiatkou a my ju tam vnesieme ešte aj tými dielňami a tým živým tancovaním.
0: A ty budeš mať osobne čas si vyskúšať niektoré tam tie workshopy, tradície, alebo popri organizovaní na to nebude možno priestor?
1: Hneď úvodný jeden, ktorý je venovaný akoby deťom, to učíme vlastne spolu s mojimi dcérami, ktoré na tomto workshope vyrástli, takže tam sa ešte zapojím aj ako lektorka, ale inak viac menej organizačne, pretože sme sa rozhodli prizvať vlastne vždycky, keď je toto podujatie, tak prizývame lektorov z celého Slovenska, takže dávame im priestor, aby mohli vyučovať taktiež repertoár z celého Slovenska, takže v tomto prípade ja už budem dohliadať skôr organizačne.
2: Takže takýmto spôsobom sa tam bude dať stretnúť. No a potom to popoludnie, večer, sobotu, to už bude celé o tanečnom dome?
1: Áno, áno. Súčasťou festivalu tento rok sme sa rozhodli, že odštartujeme, lebo na september pripadá začiatok našej novej sezóny, tento rok jubilejnej sezóny 25. cyklu Tanečný dom Združenia Draguni, ktorá je vlastne aj ako vzorová aktivita zaradená v zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva. Štandardne toto podujatie robievame v kluboch, je to iba večerná aktivita, ale keďže teda štartujeme novú sezónu, tak vlastne už od 3. hodiny v Jurkovičovej teplárni bude séria tanečných škôl z rôznych regiónov. Začneme Podpolaním, potom to budú goralské tance, tance zo Zemplína a na to naviažame aj obľúbenú sériu tzv. Romadom, ktorý je venovaný tancom romantickým, aj tancom rómskym, aj tancom z Rumunska.
2: Toto všetko nás čaká. Môžeme prísť aj, povedzme, ak nechceme až tak veľmi tancovať, ale chceme iba počúvať hudbu?
1: Určite je zážitkové aj pozerať sa na druhých, ako tancujú. Čo sa týka počúvania, tak to je hlavne ten piatok, viac menej, tam aj to sa pokúsime zapojiť divákov, ale to je viac na počúvanie, ale tá sobota je práve o tom, že máte možnosť nielen pozerať ako na iných festivaloch alebo podujatiach tých umelcov, ale vy sa stávate vlastne tými nositeľmi tradičnej kultúry vďaka tým lektorom, takže ja odporúčam prísť a neprísť sedieť, ale ak vám to zdravotný stav alebo nejaké fyzické indispozície nedovolia, tak samozrejme zážitok budete mať aj z pozerania a prípadne sa zapojenia do tých remeselných dielní. Alebo do spevu.
0: Určite pozývame na festival tradovania, ten sa uskutoční v bratislavskej Jurkovičovej teplárni už tento piatok a sobotu.
2: No a teda 25. 26. septembra, práve to sú tie termíny, na ktoré pozývame a na ten sobotnejší program tu pre vás máme aj dve vstupenky, teda ak by ste mali záujem ísť sa pozrieť, ísť si to vyskúšať, tak sa môžete ozvať a dať nám vedieť.
0: Studio zavináč radiofm.sk alebo 7773 radiofm medzera váš text, to sú naše kontakty a našou hostkou bola Barbora Morongová, ktorá nám porozprávala o aktuálnom ročníku festivalu tradovania, tak držíme palce. Predpokladám, že teraz máte ešte pred sebou veľmi také zaneprázdnené dni, budete doťahovať posledné detaily, tak nech to všetko dobre dopadne.
1: Ďakujeme krásne a naozaj všetkých pozývame.
2: Ďakujeme aj my za rozhovor, no a držíme palce.

0: Matilda Man a Makeup, to je pieseň, ktorú ste počúvali z Rádia FM v pondelok popoludní, no a o chvíľu budeme pokračovať, máme pre vás filmové informácie, ale takisto sa môžete tešiť na La Rue, The Avalanches, alebo našu domácu producentku, hudobníčku, umelkyňu Nereu a jej pieseň Silver, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: Do boja!
5: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM nám doznieva jeden z nových singlov Laru. Počuli sme skladbu Baby Line a kým predchodca single Cabin Fever bol vraj takým začiatkom cesty, tak táto pesnička Baby Line je pokračovaním, vyústením príbehu o tom, ako sa znovu nájdete, ako objavíte cestu k sebe samému, samej. Takže je to v opozite, v protiklade toho predchádzajúceho singla, niečo pozdvihujúce, niečo príjemné.
1: No, o rôznych príbehoch bude reč aj v tejto chvíli v Rádiu FM. Do kín prichádza debutový film Pavla Hiriaka Posledná sezóna. Ten nazerá do sveta mladých ľudí. Viac už ale povie naša kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Vôňa opalovacieho krému, kolotoče, blikajúce svetlá a dlhé večery pri vode. Takto vyzerá koniec leta v novej slovensko-českej dráme Posledná sezóna. Alan a Viktória trávia posledné dni prázdnin na zemplínskej šírave. Alan putuje so svojou rodinou a pracuje pri kolotočoch, jeho skutočným snom je však box. Viktória pracuje ako plavčička a chcela by študovať medicínu, na lekársku fakultu ju však neprijali. Keď sa Alan a Viktória stretnú, majú pred sebou už len niekoľko dní leta. Ich novovzniknuté puto im však pomôže získať trochu odvahy a postaviť sa za seba.
3: Ty si dobrý debil. Poď so mnou, ošetrím ti to.
4: Ty si lekárka, nebo čo?
3: Nie som, ale budem.
2: Posledná sezóna je celovečerným debutom slovenského režiséra Pavla Hiriaka. Film produkčne vznikal na pražskej FAMU a pre Hiriaka ide zároveň o absolventský film. Pre svoj debut si vybral región, z ktorého pochádza, Zemplínska Šírava, to tak nie je iba kulisou. Hlavných úloh sa ujali Tadeáš Moravec a Mária Miklošková. O kameru sa postaral Jan Vališ. Zaujímavosťou je, že popri bábkovom filme Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú, ide už o druhý slovenský film tento rok, ktorý si ako titulnú skladbu vybral pieseň Poďme sa zachrániť od Petra Nadia. Obe snímky mali premiéru na Artfilme v Košiciach. Zase nápad na strechu večer jesť a vidieť, jak niečo zapadá. Film Posledná sezóna je práve v kinách.
5: Rádio

Early Millennial v Rádiu FM, takto krátko pred 17. počas pondelkového Popo FM. No a po celej budeme pokračovať aj s Jessie Ware, dáme si Caitlin Aurelia Smith a spievať vám bude aj Charlie XCX, tak určite zostaňte s nami.

chceš. Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predsedovia koaličných strán predložia politickú dohodu o rozpočte. Americké médiá budú žalovať Bielý dom za odobratie akreditácie. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť na severe s dažďom a 9 až 20 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Na úrade vlády sa dnes stretla koaličná rada. Na mieste je naša redaktorka Soňa Otajovičová.
2: Dobrý deň. Koaličná rada dnes zasadla k návrhu o štátnom rozpočte na budúci rok. Najprv to vyzeralo tak, že dohoda je už blízko, no nakoniec prišlo z úradu vlády stanovisko, ktoré síce rokovanie potvrdilo, no s tým, že dohoda príde až v najbližších dňoch. Čo presne sa stalo, či sú nejaké sporné návrhy, na ktorých sa koaliční partneri nedohodli, nevieme. Ministri sa medzi novinármi po rokovaní nezastavili. Z vyjadrení z minulosti môžeme spomenúť, že strana Hlas SD hovorila o červených čiarách týkajúcich sa sociálnych opatrení či zvyšovania platov policajtov. Po koaličnej rade sa s predsedom vlády už stretol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa, ktorý má nahradiť Tomáša Tarabu ako budúci šéf Envirorezortu. Ten medzi novinárov prišiel s tým, že s jeho nomináciou chce predseda vlády počkať na návrat prezidenta Petra Pellegriniho z Ameriky. Hlava štátu bola v minulosti voči Filipovi Kufovi kritická. Hoci štátny tajomník verí, že ministrom sa stane, pripustil, že termín do 30. septembra možno nestihnú. Post by v takom prípade dočasne zastával premiér.
1: Informovala Soňa Otajovičová. Slovensko bude mať na zimu dostatočné zásoby plynu. Slovenský plynárenský priemysel podľa svojho hovorcu Ondreja Šebestu garantuje spoľahlivé a plynulé dodávky.
3: K dnešnému dňu máme našu kapacitu zásobníku naplnenú na 16,8 terawatthodín zemného plynu. Cieľový objem 17,5 terawatthodín, ktorý máme v zmysle rozhodnutia ministerstva hospodárstva v zásobníku zabezpečiť na zimnú sezónu, naplníme už v prvej polovici októbra.
1: Opozičný poslanec Karol Galex SAS upozorňuje, že zásoby sú najnižšie za posledných 5 rokov.
4: Ako prišla táto vláda, tak tá naplnenosť klesala. Minulý rok to už bolo iba 75% 21. septembru. No a dnes máme historicky najnižšiu naplnenosť zásobníkov. Sme na polovici. To je druhá najnižšia naplnenosť v celej Európe, prosím pekne. Horšie sú na tom už iba Lotyši.
1: Spoločnosť SPP reaguje, že v pomere k ročnej spotrebe máme jedny z najväčších zásobníkov v Európskej únii a z tohto hľadiska je Slovensko 5. najlepšie pripravené. Česká vláda schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na nasledujúci rok. Ráta v ňom so schodkom 386 miliard českých korún, teda približne 15 miliard 900 miliónov eur. Aj napriek zníženiu oproti avizovanému schodku pôjde stále o druhý najvyšší deficit v histórii Česka. Najvyšší bol v roku 2021 v dôsledku covidových opatrení. Americké televízie CNN a MS Now a portál Politico oznámili, že spoločne zažalujú Bielý dom za to, že im odobral novinársku akreditáciu. Označili to za porušenie slobody prejavu. Prezident Donald Trump svoj krok odôvodnil údajne falošnými správami trojice médií. Zatiaľ, čo republikáni Bielý dom obhajujú, demokratický senátor Cory Booker pre televíziu NBC vyhlásil.
5: Ide o jasné porušenie ústavy. Len pripomeniem, že Trump zneužíva ministerstvo spravodlivosti na vyšetrovanie novinárov, ktorí zverejnia niečo, čo sa mu nepáči. Videli sme, čo spravili potom, ako zverejnili, že ho tajne prepravili v cateringovom kontajneri do iného lietadla na ceste zo samitu NATO. Okamžite začali týchto novinárov vyšetrovať.
1: Zajtra má byť premenlivá veľká na západe a juhu, miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach aj do 1 stupňa, cez deň v severnej polovici 9 až 14, na ostatnom území 15 až 20 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Zelená vlna. Nová nehoda v Senici, staršia v Turčeku. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Senici na Štefánikovej pri Mestskom úrade. Úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. Na vjazde do Turčeka z Kremnice sa prevrátil kamión. Blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Nehodu hlásite aj medzi Hrabovcom a Dubinným v okrese Bardejov pri odbočke na Brezovku. V Bratislave na D2 smerom na Stupavu stratíte v kolóne 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. V kolónach si postojíte aj na R1 za Sredou smerom na Trnavu pri cestároch pol hodiny, na vjazde do Hlohovca z D1 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce 15 až 20 minút a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte 15 minút. V Košiciach všetci na hlavnej križovatke nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľadu plne. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Ahojte aj po 17. Pozdravujeme vás z Rádia FM.
1: Pekné popoludnie všetkým. A my sme Lucia a Vierka a ešte poslednú hodinu dnešného Popo FM vám budeme hrať dobrú hudbu.

0: Empatia sa bude učiť ako matika, no kiež by. Katarzia spievala ako ukážku zo svojho albumu Pozvi ma, neprídem, tak sa volá jej nová nahrávka, ktorú vydala ešte pred letom, ale čoskôr ju bude krstiť. Bude ju krstiť aj v Prahe a potom neskôr aj tiež v Bratislave. No a my sme si v Rádiu FM zahrali práve tvorbu tejto slovenskej umelkyne.
1: No a teraz ideme do zahraničia a budeme sa venovať úplne aktuálnemu albumu. Konkrétne ideme do Ghany a viac už kolega Potkan.
2: Album týždňa King Aisoba Pure Confusion.

0: Začiatok septembra priniesol viac zaujímavých albumových noviniek na scéne tzv. Globálnej hudby, napríklad od turecko-dánskej speváčky Hilal Chaya, fínskej elektronickej zostavy Melkutus Party či momentálne najlepšieho britského latinoorchestra, ktorý sa volá Orchestra Mambo International. Nakoniec však výber padol na najnovší album ghanského majstra Lutnikologo. King Aisoba svoj 7. štúdiový album nazval Pure Confusion a jeho nahrávka vznikla v štúdiu slávneho britského producenta Adriana Sherwooda. Hneď na úvod sa z pesničky Property dozviete, že statky spôsobujú zmetky nielen u nás, ale aj v Afrike, ba dokonca aj to, odkiaľ sa vzal názov celého albumu.
1: Brothers and sisters, let's listen to what King Aisoba is saying. He's saying property is causing problem in this world.

0: Ak spomienka na slovenskú zostavu Frequency a ich pieseň Bauhaus. A predtým tiež ukážka z nášho nového aktuálneho albumu Týždňa, ktorý pre vás vybral kolega Potkan. Viac sa dozviete samozrejme aj počas nasledujúcich vysielacích dní tu u nás v Eteri Rádia FM. O chvíľu pokračujeme, zaznie FOM, Temný Rudo a Edův syn, ale tiež si dáme Ninu Kohout a zostavu Man, Woman, Chainsaw. Tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Ležím na zemi, lebo život je moc heavy. Pocit, ktorý sa môže hodiť na pondelok, alebo aj na iný, akýkoľvek vlastne iný deň. Veríme, že ten váš deň a vaše neskoré popoludnie, že je fajn a nie je až také heavy, že by vás ťahalo k zemi, tak ako autorov Foma Temného Ruda a Edu Hosina, ktorých sme počuli.
1: No a v tejto chvíli máme pre vás prehľad koncertov a hudobných podujatí, ktoré by vás mohli prebrať a ktoré sa budú v priebehu tohto týždňa konať na Slovensku alebo aj v blízkom okolí. Slovo už má kolegyňa Mima Drgoňová. Music
2: List FM. Zajtra bude v nitrianskom Hyde Parku študentský festival Fest Fesher. Vystúpia Zandome, Ventoli na ďalší. Vo štvrtok v Bratislave pokračuje festival Fusion. V Pistoriho paláci zahrá DJ Gonzofus, na Subdecku sa stretnú DJ a producenti Mookie Six, Silence a Xavier. Piatok v Prešovskej Christianii koncertujú Modré hory. Do Malého Berlína v Trnave príde kapela Tornado Lou. V sobotu v KC-čku v Bratislave hudobník Matia Miller chystá Slovak All Stars večer. Ako hudobní hostia z jeho kapelou vystúpia aj Billy Barman, Biaulau či Fulcrum. V Prešovskej Christianii bude dvojkoncert Nerev a Blame Your Jeans.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Krásna pieseň, ktorú nám ponúkol Sebastian Tellier, Attraction sa volá, no a my sa v tejto chvíli už pomaly lúčime s dnešným Popo FM. Ďakujeme, že ste nás počúvali, my sme Lucia a Vierka a budeme tu pre vás opäť zajtra, tak si nás po 14. nalaďte.
1: Áno, my už pomaly opúšťame toto štúdio, ale Rádio FM pokračuje naďalej po 18. Nová hudba, ktorej veríme, tak veríme, že s nami ostanete a že sa vám bude dobre počúvať.
0: Ahoj.
2: Nalaďte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14. We'll be right back.

0: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
1: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
0: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
1: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
0: Tešíme sa na teba 25. 26. septembra.
1: Viac informácií tradovanie.sk.
2: Jej túžba po láske naráža na jeho pýchu a mení sa na bolestný príbeh neopetovanej lásky. Onegin. Jeden z najkrajších literárnych príbehov ožíva v ikonickej choreografii Johna Krenka. Strhujúce duetá a efektné zborové scény sú vyjadrením najkrajších ľúbostných vyznaní a citových drám. Puškinov nesmrteľný román Onegin 2. a 3. októbra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia sa na rozpočte na budúci rok zatiaľ nedohodla. Česká vláda schválila rozpočet na rok 2027 so schodkom takmer 16 miliárd eur. Zajtra premenlivá oblačnosť na severe aj s dažďom a teplota 9 až 20 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Koaličná rada na úrade vlády rokovala o rozpočte na budúci rok. Aj po dvoch hodinách sa však ministri finálne na návrhu nedohodli. Ten majú predložiť až v najbližších dňoch. Koalícia tak podľa zákona musí urobiť do 15. októbra s tým, že stále nie je isté, či vláda predloží vyrovnaný rozpočet. To je povinnosť, ktorá jej vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde. Opozícia už teraz avizuje, že v prípade, ak vláda nepredloží vyrovnaný rozpočet, obráti sa na ústavný súd. Česká vláda schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Počíta v ňom so schodkom 386 miliárd českých korún, teda takmer 16 miliárd eur. Odteda o 3 miliardy korún menej než koncom augusta avizovala česká ministerka financií Alena Schillerová. Aj napriek zníženiu pôjde stále o druhý najvyšší deficit v histórii Českej republiky. Najvyšší bol v roku 2021 v dôsledku covidových opatrení. Česká vláda bude od začiatku októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktoré dovolujú pravidlá Európskej únie a zastropuje marže na 2 koruny 50 halierov v prepočte 10 centov za liter. Maximálne ceny palív bude denne oznamovať ministerstvo financií. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na predĺžení sankcií proti Rusku, opäť na poslednú chvíľu. Tentokrát ich však predĺží o vyše pol roka. Dohode predchádzali takmer 2 týždne komplikovaných rokovaní. Predĺženie okrem Slovenska blokovalo aj Francúzsko. Na sankčnom zozname Európskej únie je takmer 3000 ľudí a firiem. Tí majú zmrazený majetok a zákaz vstupu do únie. Rusko viedlo voči Európe hybridnú vojnu dávno pred plnoformátovou agresiou voči Ukrajine. V relácii z prvej ruky to pripomenula veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Maternová. Podľa nej je aj Slovensko zaplavené hoaxami a dezinformáciami.
2: Ja sa až divím, keď niekedy rozprávam s ľuďmi, že čomu ľudia veria. No a v tomto Rusi sú proste veľmi dobrí v narratívach o tom, o čom tá vojna je, o čom nie je, o tom, že Západ je vlastne ten, ktorý zabránil Ukrajine uzavrieť mier a podobné proste narratívy a hoaxy.
1: Stanice CNN a MS Now a server Politico podajú žalobu proti administratíve amerického prezidenta po tom, keď im nechal odobrať akreditácie do Bieleho domu. Tieto médiá podľa neho o činnosti vlády a prezidenta informujú neobjektívne a klamlivo. Dotknuté médiá tvrdia, že obmedzenie je v rozpore s americkou ústavou, ktorá má okrem iného garantovať slobodu tlače. Zajtra premenlivá, prevažne veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. V noci aj cez deň, v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, inde len miestami. Nočná teplota 11 až 1, denná 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
3: Pekný pondelok vám želáme takto krátko po 18. už vo vysielaní Rádia FM. Pokračujeme s výlučne novou hudbou. Predstavíme vám novinky, ktoré pre vás majú Skepta, Blossoms, Beach House, aj Kevin Morby. Akože je pondelok, tak vyhlásime aj nový single týždňa. Začína sa program Nová hudba, ktorej veríme, z ktorého vás pozdravuje Nika.

0: 18. vám už z Rádia FM hráme výlučne novú hudbu. Začali sme s ukážkou z januárového albumu Friendly Fires a po ukážke z novinky Dig Deep to bola aj Sophia Stell, ktorá chystá debutový album The Great z albumu of All Time a na oktobrovom albume vyjde aj tento single I Do, ktorý sme vám minulý týždeň hrávali aj s titulom Single týždňa. Novší pre vás máme o necelú hodinu a k tomu si dáme aj novinky od Sok, Mommy Archive či Kate Nash a opäť sa budeme venovať aj dvom čerstvo vydaným albumom po 19. To bude album Pylon, ktorý minulý piatok vydala Biba Doobie a v tejto hodine si dáme návrat Becka s novinkou Ride Lonesome. A teraz od nás aj Blossom za ukážka z októbrového albumu Songs from the Wedding Cake to The Husband.
1: This is Blossom Zane, you're listening to Radio FM.

0: So you start looking at me like that, it's like, I don't even know, I fucking met you, like, who the f*** are you, like, telling me how to behave in my life? It's like, take a look at yourself, just for once, do you...
1: Skepta chystá nový album, zatiaľ má pre nás aspoň tento nový singel z Rádia FM. Ste počúvali novinku Innocent Smile, pri ktorej ešte treba spomenúť aj meno hostia, ktorým je Snack z Magnus, a spomenúť treba aj producentov singla, čo vysvetlí aj to, prečo šiel Skepta drum and bassovým smerom. Skladbu produkovali Chase and Status. Do 20. ste s prvým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme v tomto týždni. Dnes pre vás ešte máme jednu čerstvú cover verziu od Beach House, k tomu si dáme aj God Street Park, Dami Alaj, Danu Margolin, Sporid Radio, a už o pár minút vám hráme aj skladbu, do ktorej gitary nahral Justin Vernon z Bon Iver. Viac prezradím už o chvíľu. Majte aj naďalej pekný pondelok. Ja som Nika, pozdravujem.
2: Nekompromisne,
3: bez zábran,
2: do posledného detailu
3: prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

Arcade Dnes ste počúvali od nás Rádia FM. Rok 2026 bude rozbiehať vydaním novej štúdiovky Kylin, ktorá bude predovšetkým o írskych koreňoch, ale Kate Nash na albume upozorňuje aj na obmedzovanie práv žien rozhodovať o vlastnom tele a práve o tom bol aj single Spilled Milk. Teraz od nás hudobník, ktorého sme často spomínali v prvej polovici tohto roka, najmä v máji, kedy Kevin Morby vydal album Little Wide Open. Teraz má pre nás ďalší nový single BBJ, ktorý mu produkoval Aaron Dessner z The National a do ktorého mu gitary nahral Justin Vernon z Bon Iver.

0: Rádia FM ste počúvali, ako znie nový single Kevina Morbyho, a toto bola Dana Margolin, ktorú sme vám doteraz hrávali s jej kapelou Porridge Radio. Teraz ale rozbiehaj solovú kariéru. Toto bol jej vôbec prvý single Big Beautiful Sound.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singlových novinkách sa ideme venovať aj albumovým. Za nami je ďalší piatok silný na nové štúdiovky. S čerstvými albumami sú späť Echo and the Bunnymen, Boy Harsher, Empress of Tokyo Theorem, Actress, ale aj Gia Ford. A po 7 rokoch je s novým albumom späť aj Beck. A práve jeho novinka Ride Lone sa budú nás patriť najbližšie minúty. Na albume sa Beck spojil s pre neho už osvedčenými hudobníkmi, s ktorými pracoval napríklad na albumoch Morning Face či Sea Change. Konkrétne to boli Smokey Hormel, Joey Warnker, Justin Meldon Johnson, Roger Joseph Manning Jr., ale aj Jason Falkner, s ktorými sa vrátili do svojho obľúbeného štúdia, v ktorom vznikal aj album Morning Face. Tento raz sme mali pocit, že naše hranie a vzájomné prepojenie sa ešte viac prehlbili, aj keď sme sa vracali k niečomu, čo sme už poznali. Zároveň sme pritom objavovali nové zvuky a nové emócie, uvidel k albumu samotný Beck. Z jeho orchestrálnej novinky si dáme 3 ukážky For Your Love, Bleed, ale If You Don't Know What Love Is.

0: Rádia FM znel hneď trikrát Back. Ak sa páčilo, dajte si jeho nový album Rattle and Some. Už o chvíľu pre vás máme aj náš nový single týždňa a teraz sú pripravené aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Joy Crooks, ktorú môžete počuť aj ako hostku na novom albume Bonoba, vydala aj vlastný single s novinkou Painkiller, jej pomohol Dan.

John Talbot ohlásil vydanie svojej novej štúdiovky, a to s projektom OR, ako hovorí anti-ambientný album Music for Empty Stadiums, zverejní 30. októbra. Súčasťou albumu bude aj jeho čerstvý single No Kick Messiah. Caroline Rose má pre vás dve nové skladby a 23. októbra aj celý nový album. Z nahrávky Gently in the Horse at the Walt Whitman Mall vám ponúka skladby Calm a Hello Again Jim. Poznáte Jima, je to vždy ten najväčší pohodár v miestnosti, ale zároveň randí s 22-ročnými babami a jazdí na drahom aute. Jeho veľmi pokojné vystupovanie je výsledkom jeho bohatstva a moci. Miluje, keď môže pôsobiť alternatívne. Bohužiaľ, v hudobnom priemysle existuje asi tak 9 000 Jimov, uvidla k singlu samotná Caroline Rose.

0: Archive ste počúvali v pondelkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme. Kapela len vo februári tohto roka vydala album Glass Minds a v júli vám ponúkli protest song Yahoo. A teraz si ho nechali aj remixovať, takto im single upravil Crystal Clear. Do 20. pre vás máme novinky, ktoré treba počuť dnes ešte aj od Dami, God Street Park aj Soccer Mommy. A venovať sa budem aj albumu Pylon od Biba Dubi. Majte aj naďalej pekný pondelok. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme na náš nový single týždňa, ktorý v pôvodnej verzii vyšiel v roku 76. Beach House sa hlásia z nej síce vlastným singlom, ale veľmi vydarenou cover verziou skladby, ktorú koncom 70. rokov vydal Robert Lester Folsom na albume Music and Dreams. Album vychádza po 50 rokoch v reedícii aj s bonusmi. A jedným z nich je náš nový single týždňa. Toto sú Beach

0: Z Rádia FM ste dopočúvali náš nový single týždňa. Toto boli Beach House a April Suzanne.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás God Street Park, ktorý vám v polovici októbra ponúknu nový album Somewhere Between aj s týmto singlom, na ktorom hostie Pip Millett.

Počúvate Rádio FM, toto je pondelková nová hudba, ktorej veríme. Za nami je Helena Dillon, ale Arlo Parks, ktorá sa opäť vracia k albumu Ambiguous Desire, ktorý vydáva v deluxe verzii, ktorej súčasťou bude aj nedávna spolupráca s John Glaze, remix, ktorý spravil Jacques Green, ale aj tento čerstvý remix Oscar Farrell je remixoval single To Side It. A teraz od nás Soccer Mommy, ktorú môžete aktuálne počuť aj na mixtape, ktorý v piatok vydala Winter, a po dvoch rokoch po albume Evergreen sa vracia aj s vlastným novým singlom To The Rings Of Saturn.

Rádia FM ste počúvali čerstvý single Soca Mommy a dali sme si aj Dummy, ktorým v polovici októbra vyjde zatiaľ veľmi sľubne znejúci album The Love, The Color of the Sky. A práve z neho bol aj single April Limousine. Už o pár minút pre vás máme aj solový single Julie Cumming, ktorú poznáte ako speváčku Sunflower Bean, a dáme si ukážky spred pár dňami vydaného albumu Pylon od Biba Doobie. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva z programu Nová hudba, ktorej veríme poznáte.

Z Rádia FM ste počúvali Juliu Kamin, ktorá nedávno debutovala album Julia, ktorý vydala bez materskej kapely Sunflower Bean. Odvtedy stihla aj spoluprácu s Wolf Alice a teraz je späť aj s novým vlastným singlom Mom, I'm Going Back to the Therapy, ktorý inšpirovala aj kniha textov nedávno zosnula aj Dolly Parton. A ideme na náš druhý albumový tip dnešného večera. S albumom Pylon nás čaká Biba Doobie. Rock z rády 90-tych rokov, ale aj grunge, to sú inšpirácie, ktoré na albume uvádza samotná Biba Doobie, ktorej s albumom pomáhali aj mnohé známe mená ako Chino Moreno z Deftones, Matty Healy či George Daniels z 1975. Z albumu si dáme trojcu ukážok, najskôr spoluprácu s Hayley Williams na skladbe Nothing to Prove, potom to bude skladba Satellite a do tretice aj Powerlines, čo je skladba, na ktorej hostia Brandon Yates z

0: Z Rádia FM ste dopočúvali náš druhý albumový tip dnešného večera. Toto bola Biba Doobie a ukážky z novinky Pylon. Po albumovom tipe pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Dámy majú pre vás hneď dva čerstvé single, chystajú aj celý album. Losangeleská kapela je 2 roky po vydaní albumu Free Energy späť s albumom Do You Love the Color of the Sky, na ktorý aktuálne upozorňujú skladbami Alluvial Fan a April Limousine. Ich nový album, ku ktorému odohrajú aj turné, čakajte 16.

House zverejnili novú cover verziu, pustili sa do skladby z roku 76 skladbou April Season, ktorej autorom je Robert Lester Folsom, podporili reedíciu jeho už 50 rokov starého albumu Music and Dreams. Súčasťou reedície budú aj ďalšie cover verzie, a to napríklad od Hany Cohen. Album vychádza 16. októbra.

Záver v tomto týždni prvého vydania programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sme sa s novinkami dnes ale ešte len rozbehli. Pokračujeme opäť zajtra po 18. Budeme radi, ak si nás naladíte opäť. Majte ešte pekný zvyšok večera. Z Rádia FM vás pozdravujú Eugen a Nika.

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Živé mesto FM.
1: Príjemný dobrý večer, priatelia. Opäť vás vítame v novej epizóde a v novom roku, ktorý začína septembrom, pri relácii Živé mesto FM. Pri mikrofóne Milota Sidorová. A ja by som vás chcela teraz uviesť do v podstate našeho nejakého ročného cyklu, o čom sa budeme baviť tento rok. Minulý rok sme sa dosť zaoberali politikami, ale aj fenoménami, ktoré ovplyvňujú architektúru, urbanizmus a územné plánovanie. A hovorili sme hodne o tom, ako sa pretínajú vektory vlastne politik z Bruselu, a čo robí štát a kde to končí v samosprávach. Tento rok by sme chceli pokážiť aj v tejto téme, ale možno, že ako hovorím, že closer to home, že témou, ktorá je vlastne bližšia. A v podstate jedna z tých tém, ktoré kotvia všetko a sú to témy, ktoré sú, ako sú aj osobné, tak vedia byť vysokopolitické a spoločenské a tá téma je domov. Takže dnes začneme témou domova, ktorá sa bude potom odvíjať v ďalšej dramaturgie tohto nášho ročného cyklu. A na tému domov som si pozvala zase opäť hosti, na ktorých sa veľmi teším a začnem v podstate dámami. A jedna z nich je antropologička, ktorá sa venuje téme domova. A výrečná je nielen do telefónu, ale určite si to zamilujete aj za mikrofónom, Soňa Jarfáš Lutherová, alebo Luther, alebo Soňa G. Luther, ako som si ťa...
2: Soňa Lutherová.
1: Soňa Lutherová, a ty pracuješ na Sávke a venuješ sa téme domova a dnes od teba očakávam systematické vhľady na to, čo budeme hovoriť.
2: No pressure. Ďakujem. No
1: jasné. Druhou dámou je vlastne moja kolegyňa, ktorú som stretla v ateliéri Kompas a Andrea Londáková, ty si architektka, ahoj.
3: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Teba som si prizvala preto, lebo pre mňa reprezentuješ v podstate to, čo sa v našej republike dohráva vlastne pomerne často, také, že ja to nazvem, že taký, že on and off relationship with this country, že máme taký vzťah, že prichádzame, odchádzame, nevieme, kde sme, ideme tam, ideme a stále sa vraciame a je to také v niečom, že síce je to tvoja osobná linka, ale vlastne keď sa na to pozvem, veľa ľudí má vlastne tento, tento plus, myslím, že v kategórii začiatočný generácia Z a možno odoznievajúci mileniali a tam je tiež nejakým spôsobom ten generačný zlom. Takže očakávam od teba, že nielen budeme rozoberať tvoj osobný príbeh, ale v podstate aj to, s akými hodnotami a čo to pre teba dáva. Plus je architektka, takže sa budeme venovať aj priestorovej rovine. No a tretím hosťom v tejto relácii je už, myslím, že v tejto relácii pomerne známy hosť Pálo Šuška. Ahoj, geograf zo Sávky.
4: Ahoj, dobrý večer, vysielame večer.
1: Áno, večer, vždy je to večer. Áno, áno. Pavla poznáte pravdepodobne kvôli jeho publikáciám a vždy sme si ho volali do témy na tému suburbanizácia. Ako vieme, suburbanizácia, to sú tie domovy, predmestí, ktoré majú zase nejaké tie svoje trajektory. Ale dneska nebudeme možno zachádzať úplne do tej suburbanizácie, ale budeme si definovať, čo je ten dom. Keď som začínala s touto témou, tak... Ja počúvam hodne veľa ako podcastov, tak v jednom podcaste, ktoré je EU Confidential, alebo teda z dielne takého média, že Politico, hovoril sa o jednej knihe, ktorá vlastne mala taký príznačný názov, že ako prežiť Brusel. Hej. A ja si teraz zoberiem ten Brusel ako možno nejakú metaforu alebo nejaký príbeh pre všetkých ostatných a v podstate hovorí, túto knihu píše jeden taký už v podstate výsluhový euroúradník, ktorý hovorí, že v Bruseli ľudia prídu, majú veľmi dobre platené roboty, sú veľmi náročné. V podstate sa nám tu ako keby žije dobre, je to demokratické mesto, všetko tu funguje, ale aj tak nás najviac v tomto meste trápi samota. A on vlastne hovorí, okrem táto kniha hovorí o tom, ako nielen prežiť tie výzvy v robote, ale v podstate venuje sa to v tých kapitolách normálne, že téme samoty. Čo mi prišlo zaujímavé, lebo je to človek, ktorý absolútne nie je žiaden sociálny vedec, ale vlastne nabízi tam nejakým spôsobom ten obraz tej samoty a popisuje to asi takto, že prídete do Bruselu, máte tých 25-27, začnete vlastne s vysokým nasadením, ako keby v tú svoju prvú robotu. Tým, že vlastne trávite veľa času v robote, tak tí vaši kolegovia sa stanú vaši kamarátmi alebo aj trávite možnostimi nejakým spôsobom ten čas. A potom sa stane to, že do tých 2-5 rokov tou rotáciou, tí ľudia sú odsunutí, ja neviem, na iné pracoviska, do iných štátov a vlastne sa vám začína rozpadávať tá prvá vaša ako keby kohorta ľudí, ktorých vami tam to zažívali v tých vašich formatívnych rokoch. A hovorí, pri tej druhej a tretej rotácii už možno, že dávate menej energie do vytvárania tých väzieb, lebo oni sú všetky ako keby dočasné. A potom vlastne popisuje, že a zrazu máte 45 alebo 50, ste tam 15 rokov a vlastne si uvedomíte, že ste stále v nejakom podnajme s niekým v tom byte, že stále máte ten IKEA nábytok, ktorý je v podstate lacný a dočasný a stále máte postelné prádlo, ktoré je rôznych farieb, lebo nikdy ste si akože nechceli kúpiť niečo, čo by tam bolo ako keby natrvalo. A vlastne si uvedomujete, že ten váš život tak nejak prebieha v nejakom takom dočasnom váku, nejakom stave nezakorenenia a z toho mesta ani z tej krajiny vlastne nič nemáte. A možno, že ešte pociťujete také nejaké tesknutie za tým svojim domovom niekde v tej vašej krajine. A tento úradník pokračuje ďalej a hovorí, že jedným zo spôsobov, ako možno prežiť a zmierniť túto mieru samoty a toho odsúdzenia je spraviť si z Bruselu a z Belgicka, akože prijať, že toto je môj trvalý domov. Že? A to znamená, a on presne popisuje, kúpte si lepší nábytok. Taký, čo hovorí, že ja som tu a investoval som do toho peniaze, alebo že zapojte sa do miestneho turistického klubu, alebo cyklistického klubu, alebo začnete byť v dobrovoľnom spolku a nejakým spôsobom participujte na živote toho mesta. Vyhľadávajte iné vzťahy mimo roboty. A táto ucelená ako keby epizóda, ktorú som počula v tom podcaste, mne vlastne hrozne otvorila srdce, pretože si hovorím, že tu je toľko vrstiev, o ktorých by sme sa mohli baviť, pretože nie je to len to taká tá vidina dobrej roboty niekde na západe alebo v inom meste, ale hovorí v podstate veľmi bez škrupul o tom, čo sú tie dostredivé sily nejakých relokácií. Takže toto je môj prvý vstup do tohto. Ja by som sa chcela spýtať, akože dvoch ľudí, ktorí sa systematicky venujú tomu, že čo konštituje domov, práve povie Sonia a Pavel, že ako by ste vlastne, čo by ste v tejto case study tohto úradníka našli, niečo, čo rezonuje s vašou prácou v téme, že čo teda ten domov znamená?
2: Vieš čo, mňa tam pobavili, jedna vec ma pobavila, druhá vec so mnou teda rezonuje, alebo ma nejak oslovila. Začnem tou druhou. Čiže to je to, že čo ma oslovilo a čo naozaj my nachádzame v našich výskumoch. A to je to, že domov v prvom rade musíme rozmýšľať nad tým, alebo prirodzené by nám bolo možno položiť si otázku, čo je to teda ten domov, hej. A to nie je niečo, čo je viazané na konkrétne miesto, ale je to skôr, my v antropológii vnímame to skôr ako vzťah alebo proces, niečo, čo sa stáva. Čiže tam je ten rozmer toho času, že na to, aby sme si vytvorili tú väzbu k nejakému prostrediu, tak ono to vlastne chce ten čas. A ten čas je naplnený určitou prácou, kedy vlastne si ten domov vytvárame. A tá práca nemusí byť vedomá. To je to, že investujeme, a o tom vlastne hovoril aj ten príklad, ktorý si spomenula. Investujeme do vzťahov, do toho prostredia. To prostredie pre nás prestáva byť priestorom, ale stáva sa miestom. A teraz čo to znamená? Je naplnené určitými predmetmi. Máme ho spojený s určitými spomienkami. To vytváranie domova nemusí byť len ako keby cez predmety, ale môže to byť aj cez vône, cez nejaké zmyslové podnety a tak. Čiže je to naozaj ako keby komplexná vec ten domov. Niečo, čo my vnímame veľmi možno ako niečo jednoduché a vnímame to intuitívne, vlastne zahŕňa rozličné roviny a niektoré sú nám ako keby zjavné a niektoré môžu byť oveľa hlbšie, dôležitejšie, ale my si ich teda naozaj ako keby neuvedomujeme v tom našom živote. Čiže to je ako jedna rovina. Druhá rovina je to, ako vlastne v tom príklade bolo operované nábytkom z IKEA. To ma pobavilo.
1: Hej, a prečo?
2: Pretože možno, že v našom kontexte, lokálnom, kultúrnom, pre mnohých možno poslucháčov, posluchačky je IKEA práve, že predstava nejakého drahšieho ako keby nábytku. Drahšieho luxusného nábytku. A to zase mi ako evokovalo ten rozmer toho, že ako my cez to, ako si zariadujeme ten domov, sa nejakým spôsobom ako keby s tým identifikujeme, demonštrujeme nejaký status, ale nie demonštrujeme ho len na vonok, ale možno aj sami pre seba, hej?
1: Áno.
2: Čiže to je druhá vec, čo ma pobavila.
1: Tak Alan pravdepodobne akože to referencoval, zbavte sa toho dočasného, ako keby lacného demontovateľa.
2: Ale to je, áno, to je už ten posun, hej, jasne. Že kde čo, ako keby statusovo, v akom kontexte čo znamená, niečo môže byť v inom kontexte predstavou dočasnosti, rýchlosti, konzumnosti a u nás to môže byť tá predstava naozaj, že celá rodina ide cez víkend do napraskanej IKEA a je to vlastne najkvalitnejšie, rituál, k čomu sa môžu vlastne dostať. A ja by som to ako vôbec nedevalvovala alebo nejakým spôsobom sa na to nepovyšovala.
1: Jasné. Pavel, teraz si komentátor, čo teba v tomto príbehu zaujalo?
4: Súhlasím s tým, čo tu hovorila Sonia, teda, že domov je proces, nie je to niečo, čo automaticky vzniká, alebo máme na to automatický nárok, alebo sa stane z domu alebo z bytu domov proste tým, že tam človek príde. Na to, aby sa posunul alebo vznikol vzťah, v ktorom sa človek, alebo vznikajú emócie, ktoré tomu človeku dávajú možnosť cítiť sa v danom priestore ako doma, tak na to treba niekoľko vecí. Samozrejme, nevyhnutnou je tá materialita toho priestoru a toho bytu, do ktorého človek alebo kde chce bývať. No ale potom je to samozrejme súbor nejakých rutín a každodennosti, spomienok, ktoré vznikajú a viažu sa opakovaným spôsobom na ten konkrétny priestor a dávajú, opäť človeku posilňujú ten vzťah k tomu všetkému. Samozrejme potom je tam sieť nejakých sociálnych vzťahov, ktoré tiež spolu s tou históriou umožňujú človeku sa nejakým spôsobom identifikovať a chápať ten priestor ako svoj, alebo cítiť k nemu nejakú spolupatričnosť a teda aj predstavujú zdroj teda identity a príslušnosti.
1: Uh-huh.
4: A toto všetko samozrejme je relatívne alebo relačné, že rôzne vzťahy nejakým spôsobom a dávajú rôznym skupinám alebo rôznym jednotlivcom šancu inak to prežívať alebo mať inú kontrolu nad týmito rôznymi aspektmi.
1: Uh-huh.
4: A aby som, neviem, možno trošku problematizoval nejakú esencialistickú romantizáciu domova, s ktorou prišla napríklad kritika z feministickej geografie, ktorá poukazovala na fakt, že domov môže byť rovnako priestor aj problematickým alebo pre niekoho priestorom neuznania alebo neplatenej práce či dokonca ponižovania a násilia. Čiže a opäť, možno tento prípad, alebo vrátim sa k nemu, hoci on mal možno dostatočnú kontrolu nad tou možno ekonomickou stránkou alebo materiálnym podmienkám, že jemu nebol v nejakom vzťahu reťaziacich sa krátkých zmluv alebo že nehrozila mu výpoveď, pretože majiteľ si napríklad rozmyslel niečo, ako hrozí mnohým napríklad ľuďom, mladým ľuďom v Bratislave. Ale možno nemal kontrolu nad tými ostatnými aspektmi, možno tými sociálnymi a emocionálnymi, keďže hej, to jeho sociálne, bezprostredné sociálne prostredie sa menilo periodicky a vlastne hej, je ťažké znovu investovať to isté s tou istou s tým elánom, keď sa to opakuje x-tý krát.
1: Jasné, čiže hovoríme, a to, čo vlastne hovoríš ty aj v podstate Sonia, že ten domov sa konštituje cez viacero vrstiev, aby som použila takú tú metaforu, som dala predstavku, že domov je pre mňa ako niečo ako lazania, tie cestoviny, viete, že máte kopu vrstiev, ktoré sú také mäkké, dotýkajú sa, cesto idú rôzne šťavy a omáčky, rôzne chuti a nedá sa povedať, že toto je jediná vec, to sa celé konštituje, nakoniec je to veľmi chutné tá lazania a všetci ju chceme zjesť, ale čo to vlastne je? Čiže hovorili sme o tom materiálnom vlastne aspekte, ako sa to kotví, ty si vlastne spomenul o tom, že nie pre každého tá lazania môže byť vlastne vôbec dobrá, alebo niekto ten domov nemusí mať, alebo môže to robiť nejakú ako keby až traumu. Ja napríklad na to nadviažem osobným príkladom. Ja proste nerada varím, hej, akože extrémne nerada varím, pretože moja mama mala 5 detí a znamenalo to enormne veľa roboty proste v kuchyni a to umývanie riadov a v podstate ona bola hudobníčka. Ona na to v podstate rezignovala, u nás varil ako keby otec a ona sa tým akože gestom toho, že ja sa verujem klavíru, vlastne zbavila tejto domácej roboty, ale musela robiť ostatné veci. Ja som si vlastne uvedomila, že mám negatívny vzťah k vareniu, pretože to pre mňa reprezentuje tú neplatenú robotu tých 5 hodín denne proste robenia veci a ešte sa ma na to partner spýtal, že A kto by nechcel vedieť variť predsa? Veď to je akože to patrí k normálnej veci. Áno, ale pre teba to reprezentuje to chutné jedlo na konci, ale pre mňa to reprezentuje tú celú robotu, ktorá začína s tým premysliť to a nakúpiť a hento. A to nie je, že 20 minút robenia jedla, to je proste celý ten akože kolos, ktorý dopadá na tie ženy viac. Čiže k tomto sa viem stotožniť, čo si hovoril, že pre niekoho to nemusí byť. Po prípade, ak je niekto napríklad, ja neviem, z nejakej skupiny, že som povedzme migrant, nikto mi nechce prenajem domov, alebo že nemôžem si ho dovoliť, čiže aj ten domov na tú lázaňu ešte nemusím ako keby dostať. Na tomto príbehu ešte, ja by som hodila vám dvom ako keby dve také tézy, že nedávno bol vlastne ako keby nad politickým vlastne, že Európska komisia už dlhšie hovorí vlastne o takom, že právo zostať ako keby aj v tých politikách, aj v tých nejakým spôsobom tých materiáloch zaznieva, že bolo by dobre, keby ľudia mali právo zostať doma. Akože žiť v tých svojich domovoch. A ja to vnímam ako keby veľmi spoločené v tom, že ako to, že všetci odídeme na západ za lepšími robotami, nevyrieši problém Európy, pretože ak nám ostane potom vyľudnené východné a stredné krídlo vlastne tohto kontinentu, kde potom prevažujú nejaké fašizujúce a radikalizujúce ako keby politické strany, tak nepomôže tomu kontinentu ako celku. Čiže asi aj komisia si uvedomuje, že by bolo dobre budovať nejaké stabilné, decentné podmienky na život na celom kontinente, nie len tých krajinách, ktoré vlastne sa už majú pomerne dobre a narážajú na tú migračnú vrstu. Čiže to je ako keby jeden moment vôbec to právo zostať. Tento pán reprezentuje tú bruselskú bublinu, ktorá je asi na špičke ekonomického pyramídy, že tí sa majú najlepšie a pre nich je život vlastne ako pomerne v tom ekonomickom zázemí. No a druhý ten moment, to možno, že pánovi, my sme sa tu aj bavili dlhšie, ako keby o tom komunitnom, jedna z tvojich tém sú aj komunity, že vlastne hovorí, že aby sme teda sa ukotvili niekde, potrebujeme ten život komunitný. A mne to tak príde, že vlastne na to, aby sme tie vzťahy ovládali a nielen romantické, potrebujeme sa zažiť do toho života, toho mesta na inej báze ako len moji kolegovia a moja rodina alebo môj byt a teda môj romantický partner. Čiže z toho mi vypadá, že ešte jedna z tých vrstiev tej lázane pravdepodobne bude tá komunita a nemožno v tom aktivistickom slova zmysle, ale také akože životnej potrebe ľudí, že na to, aby sme fungovali, potrebujeme aj ľudí, ktorí sú v tom našom domove nejakým spôsobom objavujúci sa a nemusia byť zrovna z nejakého zaujímavého spolku. Takže toto by som chcela, možno vaše reakcie na toto?
2: No určite, to, ak by som to mala rozmeniť na drobné, tak ten domov samozrejme v prvom rade alebo do veľkej miery súvisí s ľuďmi. Spomínali sme predmety, sú to určité rutiny, čiže nejaké opakujúce sa činnosti, ktoré pre nás vytvárajú tú každodennosť. Sú to tie zmysly, je to pocit bezpečia, je to vlastne kontrola nad tým priestorom, kontrola nad teraz kde sú hranice toho domova, hej, končí domov múrmi, teda bytu, stenami bytu, alebo múrmi domu, alebo nejakou pomyselnou hranicou susedstva, alebo je to mesto, alebo je to štát, čiže kde sú, keď hovoríme o domove, tak aj ako ľudia, keď o ňom hovoríme, tak nevždy hovoríme o tej istej mierke, ako keby tohoto. A súčasťou toho potom samozrejme sú aj tie komunity. A tie komunity to sa zase previazávajú na čas. Čiže ako dlho tých ľudí poznáme, ako sú tie vzťahy kvalitné. Opäť, kde je tá mierka, hej? Že čo je to naše prostredie domáce, čo nám vytvára tento pocit. No, mne pritom napadá to, teraz jedna známa osobnosť emigrovala do Prahy, možno to budeme spomínať, že teraz máme okolo seba túto, tiež možno anekdoticky ju vnímame, nevieme zatiaľ, ako je veľká. Nedávna
1: migračná.
2: Ale túto súčasná, by som až povedala,
1: vlna
2: emigrácie vlastne vzdelaných našich často rovesníkov, čiže ľudí, ktorí sú aj, proste nie je to študentská migrácia, je to migrácia s celou rodinou vlastne. Mm-hmm. A spomínala, že je pre ňu stále, že cíti sa veľmi dobre v Prahe, ale je pre ňu vlastne veľkým rozdielom to, že keď v Bratislave vyšla do mesta, tak stretla 10 ľudí, len sa prešla proste centrom mesta a že v tej Prahe je ako keby anonymná. Čiže toto je tiež to, čo podľa mňa vytvára ten náš pocit domova. Jednak, či poznáme tie miesta, či nejakým spôsobom fungujú v našej pamäti, máme vytvorené väzby na tie miesta v tom našom prostredí a zároveň, či je to miesto naplnené ľuďmi, ktorých my poznáme a ktorí poznajú nás, lebo tá dôležitosť toho vzťahu je vlastne v tej obojstrannosti.
1: Áno, áno. Pavel, tak ja by som sa spýtala, existujú to, ako, poďme na to právo zostať, toto by ma tak zaujímalo, ty si vlastne geograf aj, je niekde vôbec problematizovaný ten ako keby narratív, že až teda všetci, akože, ja chápem, že Slovensko malo 150-ročnú tradíciu, kedy Janko Drotár odchádzal do Ameriky zarobiť si a potom sa vrátil a kúpil si domy a ja neviem čo, proste, že máme také tie vlny, že poďme si zarobiť a poďme naspäť a trošku sa to tak ako keby nejakým spôsobom vracia, alebo tí ľudia permanentne odídu, ale že je niekde vôbec problematizovaný tento narratív, že musíme všetci odísť? A ak áno, tak čo to spôsobuje?
4: Možno začnem ešte niečím iným na začiatok, že nadviažem na Soňu a na tú blízkosť a istotu a bezpečnosť toho bezprostredného sociálneho prostredia, ktorý je súčasťou toho, že sa niekde cítime doma. Že ak ten homemaking, alebo ten proces znamená, že na ktorého konci je pocit, kde rastie ten pocit dobrého pocitu z toho miesta, že až sa tam cítime ako doma, to neznamená, že každý proces alebo každé trvanie a pobývanie na nejakom mieste musí mať proste nevyhnutne tento happy end na svojom konci. A ja tu len asi odkážem na niektoré naše nedávne výskumy, lebo aj so Soňou sme boli súčasťou jedného projektu o suburbanizácii, ale napríklad tam sme sledovali okrem iného zaujímavé situácie, keď ľudia, ktorí zostávajú na mieste, na ktorom vyrástli, kde prežili celé životy a cítili sa tam ako doma, tak v súvislosti s intenzívnou migráciou a prílevom nových ľudí, ktorí sú nie nevyhnutne rovnakí a podobní ako oni a ktorí ich kvantitatívne tam celkom zásadne prevalcovaj, že strácajú tento pocit istoty a bezpečnosti aj tej sociálnej blízkosti a známosti z toho priestoru a vlastne prichádzajú o svoj domov alebo o pocit svojho domova bez toho, aby sa niekam pohli.
1: Pohli, áno. No.
2: A potom, ak môžem nadviazať, čo sa týka tej emigrácie, tak tam je ešte ten rozmer, že ja by som rada upozornila na taký jav, ktorý sledujem a to je určitá taká romantizácia vlastne toho odchádzania. Že ja mám pocit, že v našom kultúrnom kontexte často to odchádzanie práve aj v súvislosti s tým Drotárom alebo s tými rozprávkami a tým Janom, ktorý ide do sveta, niečo dokáže a vráti sa teraz ako lepší a skúsenejší. Čo nechcem ako vyvracať teraz angro, ale zároveň si nemyslím, že to, že niekto ostane v tom svojom lokálnom kontexte a trebar sa venuje tomu budovaniu komunity, je nevyhnutne ako keby prospešné pre tú, respektíve by som povedala priam, je neprospešné to pre tú spoločnosť vnímať ako niečo, čo je prejavom nejakého neúspechu alebo ako keby neschopnosti.
1: Hej. To, že ostal niekto doma a nežíval sa doma.
2: Ako určite skúsenosti
1: pocit,
2: nabrať.
1: Že to vidíme skôr ako glorifikáciu, že ak ideme na západ alebo ja neviem.
2: Áno. Som o tom dokonca presvedčená. Myslím, že to vyplýva z toho vzťahu ako keby centrum a periféria a toho, že my teda ako áno, žijeme v periférii. Dobre, každý, alebo väčšina miest je perifériou vo vzťahu k čomusi inému. Uh-huh. Možno New York nie je a možno New York má tiež nejaké komplexy voči Washingtonu.
1: Nemá.
2: Neviem.
1: Nemá.
2: A možno nemá. Ale my každopádne máme. To je jasné. To je jasné a aj v mnohých ohľadoch opodstatnené. Uh-huh. A ja by som povedala, že embrace our locality, hej, že proste príjmime to, že takýto je kontext. Ja by som bola strašne rada, keby, lebo som teda matka detí, ktoré idú do tínedžerského veku a už vnímam u nich to preklenutie z takého toho, ja to také nejaké primárne národovedstvo, čo deti majú z tej škôlky a z toho všetkého a teraz z toho tej predstavy, čo im robíte, že svet je krásny a vaša krajina je krásna, už sa prehúpli do takého toho, že naša krajina je teda odporná do toho opačného na tú opačnú stranu. Ja by som bola strašne rada, keby tí naši mladí ľudia odchádzali, tak ako odchádzajú, ale potom sa aj vracali späť. A neostal v nich ten pocit, že že no, aj v našom výskume v Suburbiach sme x-krát narazili na to, že susedovie záhradka vyzerá zelenčia krajšia, hlavne od teba z domu. Takže...
1: Jasné. Dobre, a ešte predtým, než sa, akože, ja myslím, že Andrew už začne sprúbiť jazyk, lebo je tu veľa momentov, ktoré môžeš ty na sebe skúmať, ako, ako ten človek, ktorý potom aj odišiel. A hneď to tu všetko sproblematizujeme. Ja som sa ešte chcela vrátiť k tomu, že tie migračné vrstvy boli ako keby... A to je dobre, že si to spomenula, že máš deti. Akože, že ja poviem, že ja som odišla v nejakom veku, kedy bolo pre mňa bezbolestné odísť, lebo som sa len posunula na vysokú školu. Odtiaľ som išla na ďalší Erasmus a na ďalší. A keď som sa sem vrátila pre nejakú ako keby kotviacu príčinu, ako pomôcť tejto krajine a mať tú zmysluplnú robotu, čiže Jano Drotár sa vrátil naspäť a robíme nejaké veci tu, tak vlastne potom prišla kotva, akože moje dieťa. A teraz, keď on si hovorila, že odišli by sme, lebo proste nechcem, ja neviem, žiť v nejakej ruskej gubernii, alebo tieto ako keby pre mňa existenčné javy, že vôbec to nie je tak ľahké sa relokovať s takým tým dieťaťom, hej, že v nejakom zmysle hovorím si, že dá sa odísť za istých podmienok ľahšie v istom veku alebo s istými podmienkami. Ja Sonia sa chcem spýtať, že keď si robila tie výskumy, že vôbec skúmala si, že kto odchádza a kedy a ako?
2: Vieš čo, nie. Nerobila som takýto výskum, ale v súčasnosti teraz robím na výskume transnacionálnych rodín a máme tam rôzne časti týmu, rôzni ľudia sa venujú ako rôznym témam špecifickým. Uh-huh. Je tam téma Ukrajincov, Ukrajiniek, čo prichádzajú na Slovensko. Je tam téma žien, ktoré odchádzajú za prácou, väčšinou opatrovateľky do zahraničia a pohľad na ich mužov, ktorí tu ostávajú. A ja sa zaoberám s kolegyňou Ľubicou Volanskou seniormi, ktorí ostali a seniorkami. Čiže starší, dospelí, dôchodcovia, dôchodky, niektoré ostali na Slovensku a ich dospelé deti žijú dlhodobo v zahraničí. Čiže toto je zase úplne iný pohľad. Ale áno, no to je o tom, že keď, o tom, že aké sú rôzne typy migrácie, rôzne dôvody pre to, prečo sa ľudia odsťahovávajú. To, o čom my tu dneska zatiaľ sme hovorili, väčšinou boli také tie first world problem, hej, uh-huh. Že problémy prvého sveta. Idem za štúdiom, idem do zahraničia, lebo ako vieš, že nepáči sa mi tam, kde som. Nechcem to bagatelizovať, nie je to, ale není to, že neutekáme pred vojnou, hej. A dúfam, že teda ani nebudeme. No a áno, samozrejme, že to súvisí s tým, v akej fáze sme životnej a to sa napokon, ako si sama na svojom príklade povedala, v tom sa odráža to, do akej miery sme zakorenení v tom prostredí. A teraz my sme zrejme rovesničky, hej, 30-tnice, 40-tnice a my začíname byť tá sendvičová generácia, čiže ten tlak nemusí byť už len od toho, že máš malé deti alebo deti. A teraz opäť, presídliť ešte malé, ty máš malé dieťa, áno, pomerne. Áno, áno. Presídliť malé dieťa není až taký problém, áno, ako presídliť 12-15 ročného, ktorý už má vlastnú hlavu a vlastné vzťahy, už je sám zakotvený nejakým spôsobom. Zatiaľ kotvou a domovom tvojho dieťaťa je vaša rodina. A predpokladám tá úzka hlavne. No, čiže toto sú tie okolnosti.
1: Ale
2: no,
1: ten sandwich, tá druhá
2: sandwich, áno, prepáč. Lebo ten sandwich zhora sú tí rodičia starnúci, ktorí už tiež potrebujú pomoc. A vlastne presťahovaním a súčasťou domova je aj tá medzigeneračná rovina. A my keď sa presťahujeme, tak tá medzigeneračná starostlivosť, ktorá vo všetkých tých rodinách do nejakej miery väčšinou funguje, tak sa nejakým spôsobom ako keby tá guma naťahuje, jak sa presťahujeme a nie je to už také ľahké.
1: No. Jasné, ešte by som povedala, Pavel, toto je presne tá, že kedy sa vlastne ten presun bol masový aj v tých 90. rokoch, aj v 2000 rokoch, že všetci odchádzali ako keby do Británie robiť operky a neviem čo, alebo išli na mesiac, na dva. Že, všimol si nejaký výskum, ktorý vlastne tento sandvič roztrhol alebo natiahol v nejakej krajine?
4: No, bola to špecifická situácia. Opäť, my sa tu bavíme z nejakej perspektívy, ale nie každá skupina a každý región má podobné možnosti. A faktom je, že koncom 90. a začiatkom 0. rokov, ako už boli tu tie možnosti, že teda boli sme už v rámci nejakých európskych týchto možností migrácie a práce v zahraničí. A v tom istom momente tu boli regióny a skupiny ľudí, ktorí prišli, alebo ich možnosti dosiahnuť na tú základnú materialitu toho domova, teda ten fyzický priestor a potom prostriedky na tú každodennú údržbu toho celého, boli značne limitované a vytváral sa pomerne významný tlak na to, aby tieto skupiny emigrovali a emigrovali vo veľkých počtoch. Plus boli podporené nejakými diskurzívnymi tu rámcami, že naozaj bavili sme sa o tom, glorifikovala tá migrácia. Alebo ten, kto zostáva, vlastne bol ten, čo si neplní svoju povinnosť, lebo...
3: A čo aby sa stalo s tými, ktorí ostali? Vieš, že keby sa to poviem veľmi jednoducho, odíde tá žena do Rakúska staracov tých seniorov, alebo odíde nejaký proste muž robiť do anglického kebabu, alebo ja neviem, McDonaldu a ostane za ním rodina niekde proste. Takže čo sa zdialo? Ako dlho to vôbec odrať?
4: Nie je ťažké si predstaviť, že toto je pre domácnosť a rodinu problém. Niekedy jeden z partnerov je niekde inde. V Poľsku, myslím, bol zavedený termín eurosiroty, alebo keď... A niekde, ale to teraz možno trieskam, že bol nejaký odhad, že až 1 000 000 manželstiev bolo zrušený alebo poškodených vo vzťahu k tým s tlakom, ktorý súvisí ktorý priamo súvisí s neprítomnosťou jedného z partnerov.
3: Takým gastarbeiterstvom.
4: Čiže len tieto veci sa ešte v tom období takého trhového triumfalizmu nejakým spôsobom nezdôrazňovali, to boli nejak na pozadí. Tam bolo, tá idea bola celkom jednoduchá, že ty si strojcom svojho šťastia, čiže ty, ak necestuješ, neodchádzaš, tak si vlastne zlyhal a morálnymi víťazmi sú tí, ktorí zobrali toto bremeno zodpovednosti na seba a išli ďalej. Uh-huh. A tomu, bolo to v prostredí toho, že neexistovali regionálne politiky. Nikto sa nepýtal, že prečo si ľudia nedokážu nájsť dobrú prácu možno doteraz si málo kladieme túto otázku, že prečo východné Slovensko sa vyľudňuje, prečo niektoré mesta aj okresné mesta zostávajú tam iba ľudia, ktorí naozaj musia a nemôžu nikam ísť. Čiže je to aj politická otázka v tomto zmysle, že v nastavení aj verejných politík.
3: Jasné. Ďakujem. Takto ja chcem povedať, že ja nie som nejaký ako keby zarytý podporca rodín. Akože že ja neglorifikujem rodinu, že rodina nadovšetko, hej? Určite nie. Ani táto relácia nemá byť ako keby, že hodnotová, že každý robí to, čo môže, čo chce, ako si ja. Ale ide nám tu o to, aby sme povedali, že každá vec má nejaké svoje vedľajšie účinky a dopady a o niektorých sme možno málo
4: bavíme. Ja som teraz nemyslel tradičnú rodinu, ale...
3: No, ale ja to myslím tak, lebo to, čo som ja hovorila, ja už nado mnou visí otázka, že o 5 rokov, čo ja spravím s mojimi rodičmi, ktorí sú niekde v Nitre, a čo ak sa náhodou odídem, ja neviem, do Bruselu, do Luxemburgu, lebo tam chytíme lepšiu robotu a ja budem safe možno od tejto ako keby republiky, ale nebudem, lebo ma to bude vlastne strašne ťažiť. Čiže ten môj sendvič začína mať veľkú trhlinu a mňa to vlastne akože zobudza v noci, že čo s tým spravím. Tak ja len na to, že akokoľvek sa ten narratív formuje, vždy sú tam nejaké vrstvy. Andrea, poďme na teba, prosím ťa. Ty si tu už všeličo vypočula, ja som sa chcela spýtať na teba. Ty si vlastne odišla do toho Londýna pomerne v skorom veku. Myslím, že študovať dokonca. A potom sa presunula do Štokholmu, teraz si zase na Slovensku, ale zase odchádza, že v čom sú tie tvoje príchody a odchody ako keby rovnaké a iné? A čo ťa vždy akože prinútilo odísť a čo ťa naopak ukotvovalo?
5: No ja som odišla do Londýna počas bakalárskeho štúdia na fakulte architektúry a vlastne myslím si, že tá základná idea bola, že chcela som proste vedieť viac, chcela som sa naučiť viac, chcela som nejaké nové zručnosti a už len keď som si pozerala, ja som sa teda nejakým zázrakom dostala na Bartlett School of Planning, ktorá proste bola jedna z najtop proste škôl, ale teda asi aj stále je. A už keď som si vlastne pozerala tie courses, ktoré tam boli, tak ja si zase myslím aj v porovnaní s tými študentami, že naša fakulta nám dala akože veľmi dobrý toolset, ale určite tam neboli predmety...
3: Slovenská
5: fakulta, áno, ale určite tam neboli predmety akože cities and social change a vlastne podobné, že nebolo to vec tých rôznych detailok a tík, ale bolo to naozaj o tom, aké mesto tvorím, ako sa mesto vyvíja a podobne. Takže v tom to bolo úplne úžasné a vlastne v tom momente som aj vedela, že asi na toho master chcem ísť niekam von a tiež vlastne na urbanizmus. Takže som vlastne odišla do Štokholmu vlastne študovať urban design.
3: A to si mala koľko rokov už?
5: to som mala, ja neviem, 23 možno, že tak nejak. A zase som mala v tom veľké šťastie, lebo tam vlastne boli iba 18 vybratých z celého sveta. A mohli sme si, naozaj tam bola proste kamarátka z Hongkongu, ktorá mala obľúbenú nejakú kapelu Československu 60-tych rokov, že naozaj si tam človek vedel nájsť rôzne akože momenty. A myslím, že v tej dobe, na rozdiel od tej dnešnej, mám pocit, že to bolo ešte trošku také otvorenejšie, lebo ten predmet bol vlastne, celý ten master bol správny takým spôsobom, že bol rozdelený na 4 ateliéry. A jeden bol vlastne Scandinavian design, kde sme cestovali po celej Škandinávii a vlastne sme sa učili na tých mestách, ako vlastne fungujú lepšie, dobré verejné priestory a podobne. Potom sme mali ďalší z TU Berlín, kedy sme dvakrát boli vlastne v Berlíne, tam išli verejné priestory a ďalší sme mali v Taliansku, kde sme sa cestovali po Taliansku pozerať piaca proste s jedným top proste švédským urbanistom. A napríklad ten predmet už akože neexistuje. Vy, že máme kolegyňu, ktorá tiež ide vlastne teraz na master do Švajčiarska a vlastne zistila, že veľa z týchto medzinárodných alebo double degree masterov vlastne za tých, ja neviem, 10 rokov, kedy ja som vlastne toto celé absolvovala, aj teda čím ďalej, tým menej. A mám pocit, akože to je môj osobný pocit, že sa to trošku tak uzatvára. A ja vlastne po tom štúdiu vo Švédsku som si tam, ďaká Bohu, niekedy žiaľ Bohu a chvala Bohu, že žiaľ Bohu, či ako sa to hovorí, ale našla teda prácu. V Larsson Lindstrand Palme Architektkultur, čo bola zase veľmi zvláštnosť, lebo môj šéf bol vlastne Matias Palme a je to syn Olofa Palmeho, veľmi známeho švédskeho premiéra.
3: A teda... Tak toto máme dosť prestížne, túto problémy prvého sveta, prepáč.
5: Pozor, pozor. Ale tiež to bolo veľmi zaujímavé, lebo on má vlastne tiež historky ešte z Československa aj s jeho otcom vlastne nám to akože rozprával. Takže vždy si tam človek, my si myslí, že z malej vlastne krajiny a veľakrát si tam vie nájsť takéto momenty, áno. A ja som sa teda veľmi rýchlo naučila po švédsky a došla som vlastne od toho momentu, že som až viedla projekty po švédsky a boli to vlastne verejné stavby v pasívnom, vlastne štandardy, drevostavby a podobne. A keď sa vlastne začal borať Istropolis, tak mi to prišlo úplne neuveriteľné. Myslím, že to bola taká tá moja väzba na domov, že nie je to len nejaká morfológia, ale sú to nejaké ikonické stavby, ktoré my nejako vnímame. A tak som sa potom vlastne vrátila.
3: No, tak to bol ten moment, že po tejto všetkej prestíži a tip-top premiéroch a neviem, akých školách, ktoré už dneska neexistujú, no. Akože, že čo bol ten tá kotva, že prečo sa vôbec vrátila na Slovensku, veď si nemusela?
5: Hej, no nemusela som vôbec. A ja musím teda povedať, že možno, že to niekomu príde spomalené, ale ja som nad tým doma než rok rozmýšľala, že cítila som nejaké to pnutie moja. Ja som teda, si teda robím PhD, ktorá sa zaoberá adaptáciou povinových stavie pod vedením Henriety Moravčíkovej a ona to tak veľmi pekne povedala, že však nemusíš nikomu nič vysvetľovať, môžeš jej povedať, že je to intuícia. Že ťa proste niečo tak viedlo, ale myslím si, že ja som existovala vo svete, kde sa tam rátal každý kubík CO2, proste každá stavba musela mať life cycle analysis, teda analýzu životného cyklu a zrazu mi tam nejaký developer ide rozprávať, že vlastne nová stavba je zelenšia alebo má nejakú zelenšiu prevádzku, čo...
3: Tu na Slovensku.
5: Áno, tu na Slovensku, kde vlastne nemusíme robiť túto analýzu životného cyklu a proste to každý už vie, hej, dnes, že je to greenwashing, hej, že to vlastne nie je pravda, že každá stavba, ktorá stojí, adaptuje sa, je vlastne tá zelená, že to je vlastne ten ekologický prístup. A ja som sa vtedy zapojila aj do tej petície na záchranu Istropolisu a vlastne to ma viedlo aj k tomu, aby som začala robiť teda toto PhD, ktoré sa zameriava na túto problematiku a vyslovene na tú povojnovú modernu, ktorá má ešte pre mňa strašne zaujímavé momenty vlastne celej nejakej idei, nejakých ideologických pomníkov.
3: A teda... Čiže narazilo to na také tvoje že osobné, ale aj profesné rozhorčenie s tým, že vlastne to naražalo na ten profesný svetonázor a možno teda osobná väzba tam bola. Čiže Istropolis ťa priniesol naspäť?
5: Asi áno.
3: Alebo tam bolo ešte niečo viac, čo v tom Švédsku možno nebolo také, že ti úplne vyhovovalo.
5: Ja si myslím, že jedna z tých vecí bola možno, že je to, čo si ty trošku spomínala, že trošku tí starnúci rodičia, teda moja mamina mala nedávno 70-ku, ešte raz gratulujem, ale myslím si, že to bolo aj tým, že oni sú obidvaja historici, práve riešia to recent past a bolo to niečo, s čím ja som proste vyrastala v kuchyni, že sa bavíme o Dubčekovi a nikdy som to nevnímala, takže to je nejaká demonizovaná teraz akože etapa našich dejín, ktorú my musíme vymazať. Ale určite to bolo spojené s tým, že možno, že človek, keď je v nejakej krajine, myslím, že som tam mala 5,5 roka, a naučí sa jazyk plynule, proste naozaj ho ovláda takým spôsobom, že dokáže komunikovať, myslím si, do vysokej míry ako Švéd, teda veľmi akože bezkonfliktne hovoriť o veciach veľmi okolo, veľmi proste smoltolkovo, nikdy napriamo nepovedať proste nič, aby sa len nikoho som sa náhodou nedotkla, čo na Slovensku teda sa vyjadruje trošku inak. A naozaj je tam ten moment, že vedieš tie projekty, naozaj si vlastne cenený v tom ateliéri, ktorý je naozaj akože dobrý, máš tam dobrých kolegov výborný plat, výborné životné podmienky, si zamestnaný vlastne s vysnívanými švédskými nejakými sociálnymi, ja neviem, podmienkami, kebyže náhodou sa niečo stane nebodaj alebo niečo podobné, čo teda u nás je trošku zložitejšie. Ale myslím si, že tam prišiel asi ten moment, že možno, že po tých 5 rokoch je tam taký ten zlom, že aha, tak zostanem tu a kúpim si tu ten byt a vlastne cítim sa tu doma. Alebo si vlastne uvedomím, že väčšina mojich kamarátov sú Slováci, že moja kamoška Grekyňa má väčšinu kamošov Grékov, že sa tak trochu smejeme na tých Švédoch, hej, že na tých ich smoltolkoch a ako si nikdy potom, čo sa vlastne nejaký projekt odovzá neskôr, nemôžu nikdy povedať, že tak toto sa trošku pokazilo a na budúce to urobme takto, lebo proste nikdy nemôžeš na nič ukázať prstom.
3: Akože k tú kritiku, hej.
5: Áno, áno, a že vlastne človek sa možno, že tak cítil byť trošku ako niečo iné. Áno.
3: No. Sonia, ty sa tak usmievaš nad tým, akože je to niečo, čo ti prichádza z tých
2: výslovom. Ja som žila teda temer rok vo Švédsku a posledné roky sa tam vraciam, takže si tu idem akože vlastnú rovinu a spomínam si na to, jak, akože ja mám nesmierne ráda Švédsko a presne viem, ale o čom hovoríš a spomínam si na to, ako keď som začala žiť vo Švédsku, som hovorila, že ja sa tam cítim menej doma, ako som, alebo cudzejšia ja, ako som sa cítila, že v Amerike. Mm-hmm. Lebo nejak ten sociálny kód som, dlho mi trvalo, kým som to vedela prečítať. Proste sú tam isté také rozdiely v dynamike vzťahov, ktoré pre mňa boli akože hrozne ťažké dekodovať, špecificky tým, že som extrovertka. Mm. A to je podľa mňa tiež o tom, že čo je to domov.
3: Ďakujem a po prestávke pokračujeme.
0: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou.

0: Vítajte v živom meste. Dnes sa rozprávame na tému domov s mojimi hostkami a hosťom, Soňou Ďarfáš-Lutherovou, Androu Londákovou, architektkou a ešte geografom Pavlom Šuškom. Trošku tak problematizujeme vlastne, že čo všetko môže konštituovať domov a či ten domov vlastne ako sa tvorí. Tesne pred pesničkou sme sa začali baviť o Švédsku, alebo vôbec nemusí to reprezentovať nutne iba Švédsko, ale možno aj kultúru, kde vlastne ten spôsob vyjadrovania a vôbec sociálnej interakcie je taký trošku iný. A Andra spomínala, že nikdy sa nevyjadruje kritika, človek musí mať veľa takých tých sladkých filtrov pred seba, pravdepodobne nazvem to takto. A nie je tam taká, ja by som povedala, taká slovenská vulgarita, taká priamosť proste. Ja som sa pred touto reláciou, mám jednu kamošku z Norska, tak som hovorila, že zrovna akože častokrát sme v kontakte. Hovorím, že prosím ťa, že idem riešiť túto tému, že ako by si ty definovala domov a kotvenie migrantov, aj ona sa vlastne kategorizuje ako istý migrant zo severu, ako klimatický migrant, lebo Nóri idú za slnkom dole, hej, ona teraz žije v Dramene, ale tak hovoria, že jedno, že vieš, že je neslýchané a my Nóri nikdy nezačneme hovoriť bežne na ľudí v autobuse alebo vo verejnom priestore. Proste my to nerobíme. My nerobíme žiadne sociálne interakcie, takéto náhodné. Že spôsob, akým vlastne ty môžeš spoznať Nórov, je len tak, že sa prihlásiš do nejakého klubu, proste, neviem, že miestna politická strana, tanečné lekcie, dobrovoľný spolok a tak ďalej. A musíš sa ukazovať, a ona zdôraznila mi viackrát, že pravidelne, že you need to show up regularly. Že až potom ťa začnú ostatní brať, že vlastne, lebo akože ty ukazuješ ten záujem o tú komunitu, lebo tam sú tí Nóri, hej. A ja som si ale pre Boha, toto je strašne dobre, že my Slováci sa bavíme s každým viac, my, že tá kultúra je taká bezprostrednejšia, ale že vedia to tí vôbec migranti, že Nórov stretnem len v takýchto iných konšteláciách pravidelnosti a že oni si vlastne cenia ako keby tú svoju komunitu. A tam vám sa začnú možno trošku ukazovať, lebo ten prirodzený, akože ten sval, som v zahraničí, ale tak nachádzam s Čechov, Slovákov, bavíme sa, vtipkujeme o tých ľuďoch, ale spravili sme niekedy v nejakom živote nejaký effort, že dostať sa do tej lokálneho života, tak cítila som, že je to ako keby niečo také, že možno na to ľudia asi ani nereagujú a chcela som sa ešte možno spýtať, ako keby Andra, či niečo takéto si všimla možno aj v tom Švédsku, že by si oni hodne cenili takéto lokálne nejaké tie svoje veci a že až tam by sa začali ukazovať. A po prípade, ešte keď som sa tak zamýšľala, že predsa len tieto škandinávské krajiny sú protestantské, kde sú silné väzby na tú komunitu, kde vlastne rodiny nie sú také veľké, jak tie kresťanské, katolické, že 7 detí a nieké sa o mňa postará, ale že mám tých detí len 2-3. Ale je veľký dôraz na to komunitné. A možno to, čo mi tá kamoška v 21. storočí povedala, show up regularly, je vlastne jazykom toho protestantského komunitného, že musíš sa tu trošku ukázať a prispievať nám, aby sme ťa prijali ako keby medzi seba. A toto je len môj akože úplne, že nevedecký, akože nevedecká teória, ale zaujímalo by ma, že či vlastne by toto nachádzate možno aj vo svojej robote.
1: Fuj, teraz som úplne nad niečím iným rozmýšľala. Teraz som rozmýšľala zase nad tým časom, že keď som vlastne začala študovať vo Švédsku a po nejakých 3 mesiacoch som bola nešťastná, že sa so mnou moji spoludoktorandi nerozprávajú, aj keď teda I do try to show up regularly. Mm-hmm. A potom som sa rozprávala s jedným, raz som ho oslovila vo výťahu a som ho tak konfrontovala priamo.
0: A on nedostal infarkt z
1: toho. Bol zaskočený. A som ho konfrontovala, že prečo teda, že to je také čudné, že vlastne túto nejak ako neintegrujú tých ľudí a že prečo sa so mnou nerozprávajú. On povedal, že no ale ty si došla na koľko si došla? Že na rok. On, že to sa neoplatí. Že to je len na rok. A ja som sa úplne začala smiať, že doteraz mi to ukotvilo. Čiže neviem, ako to súvisí s tým, čo si ty hovorila, ale je to aj o tom, ako hrozne to súvisí s tým, že čo to znamená napríklad pre nás mať kvalitné vzťahy, čo to znamená dobre sa porozprávať, mm-hmm. čo to znamená byť dobrou dcérou, mm-hmm. čo to znamená byť dobrou matkou, čo to znamená postarať sa mm-hmm. o rodiča. Že toto všetko sú veci, ktoré vnímame my ako samozrejme, ale oni sú kultúrne špecifické a prelievajú sa aj do toho systémového rámca potom. Mm-hmm. Lebo napríklad, povedzme si, materská dovolenka. Robili sme výskum materských dovoleniek u nás na Slovensku, pokiaľ nie si aspoň 2 roky doma, alebo teda ideálne 3, tak nie si dobrá matka. Niekde inde, v Británii alebo v Holandsku, kde majú povedzme, ja neviem, 6 týždňov alebo mesiac alebo 2 rodičovskú dovolenku, tak opäť je úplne iná predstava o tom, čo to znamená postarať sa o dieťa, čo je to dobrá výchova, čo je to dobré detstvo. Čiže, a toto je to, že keď sa presťahujeme niekam, tak ten kód, my to môžeme na prvý pohľad vnímať, že toto je miesto, ktorému rozumiem a som schopný sa tu usadiť, ale práve aj keď tam dlhšie žijeme, si začneme uvedomovať tie nuancy. Tuto mi to nehrá, tuto mi to nehrá. Mm-hmm. A potom sa necítime ako doma, no.
2: Áno, ja mám na toto veľmi dobrý príklad, lebo ja som nad tým, aj sme sa o tomto vlastne ospávali pred nahrávaním a prišlo mi to presne, že vlastne ja mám pocit, že tým, ako tá spoločnosť je iná, človek sa to začne vlastne učiť, hej, že vlastne ako sa mám trošku správať, možno, že práve Milan to spomínala toto protestantstvo, ja mám pocit, že podobne ako Briti, že oni si cenia taký trošku odstup a to, že sme vlastne slušní a vlastne nejak akože sa príliš ako keby osobnosti neprejavujeme. Švedi podobne ako Nori majú ten jantelo, že vlastne by som len sa nemal nejak príliš ukazovať a príliš veľa si o sebe myslieť. Mňa veľmi pobavilo, že vo Švedsku vlastne slovo ambiciózny má negatívnu konotáciu, čo u nás je napríklad úplne inak. Ale ja si pamätám, že ja som teda spravila chybu, ja si to teraz pamätám, že to boli proste obednejšie debaty. Málo kedy sme spolu obedovali ako kolegovia v ateliéri, ale vždy tam bola nejaká debata, hej, že typy rýb, alebo typy obľúbených vlastne tvarov šálok na čaj, hej, a ja som tam úplne sedela, že toto čo je proste za surreálnu debatu. A ja som spravila tú chybu, že som mi začala rozprávať o knihe, ktorú som čítala a bola som z toho úplne nadšená, že vlastne ako to ten autor zobral a teraz to ja som vlastne úplne z toho bola, myslím, že to bola nejaká absintovka, ja ti knihu úplne milujem. A teraz tak zostalo také ticho a teraz tí kolegovia na mňa úplne tak pozerali a že akože normálne sa cítili trápne za mňa, že ja som vlastne prejavila nadšenie. Mne to vlastne až neskoro vlastne som si to uvedomila, čo je u nás niečo, čo...
0: Téma non grata.
2: Áno, úplne stalo to, že tak teda tá sa teda ukázala.
0: Hej,
2: ale aj to som vlastne hovorila v Kompase, keď som tam vlastne začala robiť a ja to stále vnímam ako šťastie, že som sa tam dostala a že my sme vlastne počas prvého týždňa mali viac nejakých konverzácií, aj vlastne, ktoré išli do osobného života,

0: Ale vlastne vybral som si na život ako Bratislavu a keď som nad tým premýšľala, tak som si vlastne uvedomila, že ja vlastne hľadám krajinu, ktorá je ako keby nitrianska. A tam tá konfigurácia pre mňa, ja som teda akože urbanistka, veľa som kráčala za života, skautka som bola, prešla som celú krajinu pešo, čiže asi je to pre mňa taká, vnímať tú krajinu je extrémne citlivé pre mňa v tom zmysle, že potrebujem na severe horu, potom potrebujem nejaký kopec s hradom, potom tam potrebujem nejakú rieku a na juhu je planina. Toto je akože moja konštitúcia, akože nejakého priestoru, ktorý akože žila som napríklad v Prahe, kde som tá konfigurácia je iná, to je proste mesto spadnuté do nejakého údolia s malou riečkou. A ja som vlastne stále nechápala, že síce sa mi tu profesne darí, ale ja sa cítim tak, akože vyslovene mi zvieralo hrdlo, že nemám tu ten otvorený priestor, kde by som sa tak ako keby akože nadýchla. Zožila v New Yorku, tam som periodicky chodila tam na tú špičku Manhattanu, aby som videla tie zlievajúce sa rieky do toho a tam tú sochu slobody, lebo tam bol ten otvorený priestor. Potom som zistila vlastne, že tú Bratislavu som si asi podvedome vybrala aj na základe toho, že tá krajina je tu vlastne rovnaká. Ja som to potom ešte aj skúmala. Tie mesta sú rovnaké. Stredoeurópske mesto habsburského typu proste je jasné, že na severe je tá akože, že hora, je tam ako keby tá rieka, je tam niekde proste hlavná stanica, je tam nejaký bulvár, ktorý vedie do stredu mesta, že tá konštitúcia ako keby tej architektúry a priestorovosti je rovnaká, je proste iná, je iné byť v arabskom meste, je iné byť proste v španielskom meste a túto je to také ako keby známe a to už či idete do Ljubljany, do Belehradu, Budapešti, Viedne alebo Bratislavy, akože tie základy tej architektúry sú rovnaké. Z čoho som usúdila, že ja som stredoeurópanka, akože dušou aj krvou aj všetkým. A snažila sa tak nejak akože nájsť taká nejaká poučka, že topofília, alebo že vlastne hľadám takú nejakú konfiguráciu z mojej mládi a tie ostatné mesta sú mi akým spôsobom cudzie. Otázka je možno pre týchto mojich sociálnych vecov, že či ste sa zaoberali aj nejakou priestorovou rovinou toho, že či tí ľudia spomínajú ako keby tú priestorovosť ako nejakú väzbu vo svojich a prípadne či to vy na sebe nesledujete?
1: No, tam je ten rozmer alebo ten koncept mentálnej mapy, že vlastne všetci vnímame nejakým spôsobom opäť aj neuvedomene ten priestor a to, v čom sme vyrástli, je nám nejakým spôsobom blízke a potom definuje v našom živote, ako vnímame ten priestor okolo seba a ako sme schopní sa v ňom orientovať. Mm-hmm.
2: To, čo poznáme, asi z definície považujeme za známe, bezpečné, teda prirodzene vyhľadávame podobné nejaké vzorce, ale neviem, asi to nemám tak silno ako ty, ale viem si predstaviť, že to, aby sme sa niekde cítili ako doma, musíme to poznať dôverne a musíme sa tam cítiť bezpečne, prípadne mať nejakú mieru kontroly nad tým celým. Musím tomu rozumieť, že ako tá kontrola sa realizuje, čiže známe vzorce asi pomáhajú.
0: Jasné. Ďakujem vám zatiaľ za túto takýto veľmi krátky vstup do tejto už síce obširnej témy. My s ňou budeme pokračovať vlastne, ale už v ďalšej relácii. Takže, milí poslucháči, ďakujem vám, že ste s nami rozohrali tému domova. Ďakujem Sone Garfáš-Lutrovej, Andrej Londákovej a Pavlovi Šuškovi za vstup do domova. Príjemný večer.
1: Ďakujem.
2: Príjemný večer.
3: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou.

trochu sa spotil. To veru nie je kvet, hlavu mi obletieť.

0: FM s Milotou Sidorovou.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
0: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prepáčte, ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
0: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
5: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
6: Rádio FM.

Štvrtkový večer patria hodinovke 100% FM. Z názvu tak trochu vyplýva, že pôjde o jeden typ hudby, a síce slovenský typ hudby. Áno, domáca hodinovka dnes aj s Adélou, Glebom, Duhanom, Nylon Union, archívnym chlapcom či Vojtíkom. Príjemné počúvanie praje Daniel Baláš.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Okay.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Počúvate 100% FM.

Lavagan, Stono S, Blue Sundown, M, Blame Your Jeans, Walter Schnitzelson, Numeri, Nereu, Vojtík, Archívny chlapec, Nylon Union, Duhan, Gleb, Devkat, Adela a Full Krum. To bol ten dnešný playlist programu 100% FM s Danielom Balážom. Zajtra sa vám na tomto mieste a o tomto čase ozve kolegyňa Lucia, taktiež s programom venovaným domácej hudbe 100% FM. Yeah.

0: Sen FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
1: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

Symfóbia, Feel, začala sa metalová show Headbanger FM dnes v noci s poradovým číslom 1088 a po dlhých týždňoch, naozaj musím povedať, priam až mesiacoch ideme bez hostí, bez hostia či hostky naživo z obrátené pyramídy Slovenského rozhlasu, iba v tej najčistejšej zostave zo starej školy, čiže vysielací technik versus moderátor Eugen Schnierer od mixu, Rudy Rus od mikrofónu, až do polnoci dnes výlučne domáca scéna, ako my zvykneme s úsmevom hovoriť, ideme krmiť kvóty, ale s veľkou radosťou musím povedať, pretože toto šialené nekonečné leto 2026 a to prinieslo naozaj obrovské množstvo výnimočnej domácej tvorby. Dáme si slovenský metal skutočne od melodického hevíku, ako bol tento, od nitrianských Symfóbia, až po veľmi surový a špinavý black metal, keď sa budeme blížiť k polnoci. To vám sľubujeme a to vám doručíme. Dnes v noci inak veľká radosť, musím sa vám zdôveriť s dôležitou vecou, ktoré som už aj písal na sociálnych sieťach. Mne to naozaj spríjemnilo deň a vždy mi to spríjemní deň, keď vidím mladých ľudí oblečených ako metalisti. Viackrát sme už v tejto show hovorili, že dnešní mladí ľudia názdroční, to znamená nejaký 14, 15, 17 roční, sa nepotrebujú nejako vymedzovať svojim oblečením, nepotrebujú vlastne zastávať nejakú úlohu sociálnu a dávať najavo, že sú súčasťou nejakej subkultúry, že také je to pomixované celé, že to vlastne ani nevyhľadávajú, ale čerta starého. A je ich čoraz viac a mám z toho obrovskú radosť. A práve dnes v Bratislave v električke som videl dvoch mladých chalanov, ktorí sa ani nepoznali. Obaja boli oblečení ako ukážkoví metalisti z 90. rokov. To znamená, že ako ja keby som mal 17 a mal by som na to, aby som si kupoval také nádherné veci, ako mali oni na sebe, že Arch Enemy tričko, Bloodbath na tričku a vlasatí boli, čo tiež samozrejme závidím, pretože ja som nikdy poriadne vlasatý nebol, ale proste to je úplne nádherné, že dnešní mladí ľudia to takto dávajú najavo a že ich je čoraz viac, že máme komu vysielať a máme sa o čom rozprávať a šíriť túto dobrú vec, dobrú hudbu a ďalej aj z vysielania Rádia FM, čiže späť k meritu veci. Symfóbia, nové single, už dva vydali, a toto sa nám dávno nestalo, že by sme si zahrali single v momente, keď vyšiel. Feel je vonku 2 hodiny, tuším, tak nejako. Ale samozrejme, my sme v Rádiu FM veľmi šikovní a získali sme ho vopred. Feel, Symfóbia, veľa sa zmenilo od tých čias, keď tu hrali naživo, to bolo v roku 2018, ak sa nemýlim, všetko pomenené, speváčky, muzikanti, zostalo tam iba zdravé jadro, ako sa hovorí, okolo Ferryho, ktorý hrá na klávesi stále, a gitarista, bubeník, inak je to pomenené na kompletku. A práve títo šikovní ľudia naozaj stále makajú na tom a je to čoraz vlastne taký odklon toho symfonického metalu, už takému možno až pop metalu, neviem ako to nazvať, ale proste je to také štíhlejšie celé, že tie aranžmány sú také jednoduchšie a nie je to na škodu veci, musím povedať. Poďme si dať druhý nový single Symfóbia model 2026, hráme si Broke Your Pride v Rádiu FM.

Ale toto je obrovská frajerina. Dnes si naozaj hráme výlučne domácu scénu, slovenský metal, aj keď znalci určite spoznali, že nám spieval Mr. Tim Ripper Owens, bývalý spevák Judas Priest z 90. rokov z dvoch albumov Jugulator a Demolition a živáku fantastického z Paríža, ak sa nemýlim. A Tim Ripper Owens ako jeden z viacerých hostujúcich na novom albume seneckých Signum Regis, nezničiteľná formácia okolo Ronnieho Keninga, ktorý debutoval už v roku 2008 a už je známych 5 skladieb z ich pripravovaného oktobrového albumu Beyond Space Time. A zahrali sme si úvodnú Time to Pay, ktorá bude aj tento album otvárať. Vychádza 9. oktobra na značke Fireflash Records. Toto je jedna z tých formácií, ktoré sú slávnejšie, populárnejšie, úspešnejšie v zahraničí, najmä v Nemecku a v Škandinávii ako u nás doma na Slovensku. Dnes noci v metalovej show at Banger FM, ako som sľuboval, ideme od melodických k menej melodickým a dáme si ešte dve pesničky od Signum Regis. Začíname na počesť šéfa celej kapely touto fantastickou bas-gitarovou vychytávkou v songu Thrones of Gold v Rádiu FM.

0: Nevermore.
1: Zo Senca do Sabinova v zlomku sekundy, to sa dá naozaj iba z rádiom FM. Je 22.29 na našich atomových švajčiarskych hodinách v obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu. Ideme naozaj naživo a hráme si to najlepšie, čo sa urodilo počas nekonečného leta 2026. Dnes v noci v metalovej show Headbanger FM zo Sabinova a z Prešova sú samozrejme Gloom, ktorí vydali po 6 rokoch nový album, volá sa Reflections, sú osviežení od dvoch nových gitaristov, Tomáš Petrík a Lucas Throne, ktorý tu bol nedávno na návšteve v našom štúdiu, ultra šikovný chlapec, ktorý je určite veľkou posilou formácie Gloom, ako keby to bolo včera, keď som nad ránom v Riders pube Košiciach po semifinále Wacken Metal Battle, teraz neviem, či 2017 alebo 2018, hovoril chalanom, že vy by ste boli taký skvelý hymn revival a mohli by ste na tom zarábať. A som rád, že to vtedy brali ako urážku a stále to berú ako urážku a idú svojou vlastnou cestou a hrajú svoju vlastnú tvorbu. Hoci je to jasná poklona podsta fínskym stálicám, stálicám, člo, nitrančan, stálicám, sentenced, samozrejme hymn alebo caron, všetky tieto vplyvy tam sú jasne cítiť. Napríklad nasledujúca pieseň, ktorú si ideme hrať, volá sa Lies. Teraz neviem, či som dobre vybral, ale určite Lies alebo Shiver, ale myslím, že je to Lies. Je čistá Right Here in My Arms, miestami jedna ku jednej, ale veľmi sa mi páči. A veľmi sa mi páči celý album. Tu sú Gloom z albumu Reflections v dvoch ďalších skladbách v Rádiu FM.

smerujeme k black metalu, ktorý bude tvoriť takmer 100% druhej hodiny dnešného vysielania metalovej show Headbang FM, ktorá je výlučne venovaná domácej scéne. Skúmame, čo dobre sa urodilo počas nekonečného leta 2026. A tú Nitru som nespomenul náhodou v predchádzajúcom vstupe. Rakva nezahálajú, majú vonku nový a nové EPčko, Nocturno Ultima, čiže Mŕtvolka a spol. A keď pozerám, že majú nového bubeníka, Mŕtvolka Nekro, a teraz je tam Jura, čiže Miro Raučina už nie je súčasťou formácie Rakva, tejto black metalovej záležitosti, samozrejme veľmi šmrcnutej tej krastovou hudbou, ako ste mali možnosť si vypočuť v tejto piesni, ktorá nám v tejto chvíli dohrala, ktorá sa volá Koniec všetkého. A aby sme nadviazali na koniec všetkého, dáme si aj ešte jednu vec. Tu je Rakva a spôsobivým názvom v súvislosti s celou tou tvorbou na tomto EPčku Nocturno Ultima. Piesň sa volá Zánik. Hráme si ju v Rádiu FM.

Aj jeden demáčik sme si dali dnes v noci v metalovej show Headbanger FM. Uznajte, že v demovnici Rádia FM by toto asi veľmi nezabudovalo, respektíve Martinovi Staňovi by sme to neurobili. Toxic Chaos z Martina. To je jediná vec, pri ktorej som dnes v noci premýšľal, že pustím to, nepustím to, nie je to príliš surové. Ale je tam veľmi špecifická vec na tomto celom, čo hrajú chlapci z Toxic Chaos, chlapci z Martina, že v podstate hrajú hudbu z čias, keď u nás na Slovensku sa takáto hudba vôbec nehrala. Jednak nemohla a neexistovala. Možno v Česku sa tomu blížili kapely typu Tör, Debustrol neskôr a podobne, ale to sú naozaj také, že 83-84, keď u nás bolo možno tak akurát tak Makar Čudra, Dereš a takéto kapely, čiže takéto staré veci, keď svetu veľmi, veľmi extrémneho metalu vládli Venom a Hellhammer a Bathory prvý, je možno Destruction prvé veci, veľmi, veľmi rané veci, tak to na Slovensku neexistovalo. Čiže vlastne vraciame sa k tomu úvodnému vstupu, keď som hovoril, že som dnes videl 15, 16, 17 ročných mladých ľudí tričkách Bloodbath a Arch Enemy, čo sú veci, povedzme, z konca 90. rokov alebo začiatku 0. rokov. A v roku 2026 takýto príjemný stroj času vďaka hudbe kapely Toxic Chaos a ich demo nahrávke. Zahrali sme si Bitch Hammer, verím, že nie naposledy v Rádiu FM, v metalovej show Headbanger FM, čím sa dostávame k celkom špeciálnej záležitosti, štvor splitko, ku ktorému som sa dostal, ktoré sa volá Čechenšvajne a vyzerá úplne krásne s takou divou sviňou, ktorú lovia lovecké psy. Čistý black metal. A hrajú tam teda logicky, keď je to štvor splitko, tak 4 kapely, z toho 2 sú slovenské, hoci jedna pôsobí v Prahe. Ale začneme Košičanmi. Od kapely Otras som nevybral pieseň s pôsobivým názvom Kristove varhany, ale dáme si Haniť prskať v raji. Čo je úplne, že čože? V mesačnom svite naberá tvary tieň. Nebudeme si recitovať, ale inú pieseň. Táto je príliš poetická. Dáme si niečo realistickejšie od tej druhej kapely,

Nikdy by som nepovedal, že takto úžasne môže znieť black metalový vreskot slova Spleen. Spievali chlapci z kapely Pakosteň a predtým Otras zo štvor splitka Čechenšvajne, kde okrem týchto slovenských kapiel hrajú aj Bahratal a Chevalier Skrok z Česka. No ale táto pieseň, ktorá nám teraz dohrala, čiže Vzduchom stoná zimno, a ten záver, láskyplný recept z osnatého drôtu, z drôtu a mojej duše, navarím ti splín. Navarím ti splín. Neviem, kto to píše z chlapcov z kapely Pakosteň, ale veľký textár black metalový. Začína sa to, že poď ochutnaj líž bryzolitovú mannu, láskaj črepinovú rohož, hryzaj sklenú vatu. Čo toto je? Áno, ďakujeme Eugenovi Schniererovi za štandardný podmas, keď analýzujeme metalové texty. Tomu sa najviac hodí maestro Ennio Morricone, ale chcel som od kapely Pakosteň inú pieseň, ktorú si teraz zahráme, pretože sa dostávame k ich albumu, ktorý vyšiel hneď na začiatku septembra na značke Schlintz Records. A vybral som pieseň s neuveriteľným textom a aj názvom v podstate Vtáčí Lord. A je mi úplne jasné, že toto, že tí chlapci, že sa im nechce robiť hip-hop, ale keby chceli robiť hip-hop, tak robia fantastický hip-hop. A pre našu radosť a pre radosť všetkých fanúšikov metalovej hudby majú radi surový, nekompromisný black metal. Inak na ich obale toho albumu, o ktorom sa teraz rozprávame, volá sa Spevy smutných lordov. Lord je iba jeden, Vtáčí Lord. Spevy smutných lotrov. Je tuším Bratislavský hrad, čiže sú to zrejme Bratislavčania odsťahovaní do Prahy. A toto s nimi tá Praha urobila. Vtáčí Lord. Jazyček a zmrznutý pír, ostrý ako britva, kryštály, podobné ako na duši zbytky pika. Kvapky červené sú stopy ku dverám, kde spím, váľam sa po podlahe s jazykom rezaným. Kolo mňa váľajú sa mŕtve hýle síkorky, ich páperie dobre sa je otrávenú krv. Očista otravou do rán strkám si vtáčie mŕtvolky. Ochutnaj vtáčí loj, otrava z krve síkor. Volaj ma vtáčí lord, otrava z krve síkor. Pakosteň, si hráme hneď teraz. Tu je pieseň Vtáčí lord z Rádia FM.

Sľúbili sme si, že to pôjde od jemného, vypracovaného heavy metalu, symfonického charakteru, smerujúcemu až k pobroku, k surovému black metalu, ale že to bude až také surové, že oproti mne sediaci Eugen Schnierer, ktorý za 14 rokov pomaly, čo mixuje túto show a odmixoval tisíce nádherných piesní do éteru Rádia FM, spozornie a znechutene povie, že čo toto je za zvuk. Toto boli Triglav, respektíve toto bol, lebo je to samozrejme jednočlenný projekt. Takto znie nihilisticko-satanisticko-paganistický black metal s výsačkou Šaštín stráže. Alebo Trnava. Teraz neviem, keďže je to jednočlenný projekt. Či sa to nahrávalo na rôznych miestach. Ale Triglav má na starosti v každom prípade spev, gitary, basu, bicie od roku 2022. A toto bola jeho novinka s názvom Triglav. A zahrali sme si single Dirt a pridáme rýchlo ešte jednu vec, ktorá ma zaujala. A je ešte súrovšia, volá sa Psycho Killer. Tu je Triglav v metalovej show Headbanger FM.

Jeden z najvážnejších dôkazov toho, že toto nekonečné leto 2026 bolo naozaj miestami neznesiteľné a šialené, je aj tento album, ktorý vyšiel 17. júla. Volá sa Rides of the Unfit od... neviem, či to je black metal, ako oni o sebe hovoria, skôr nie, ale je to divočina od pánov vyznávajúci jeden zo smrteľných hriechov, a síce obžerstvo, a celé je to o jedle. A nečakal som, že takto v roku 2026 alebo vôbec niekedy zahrám pieseň s názvom Cibulu a kakulu. Nech to znamená čokoľvek. Iskander Kebab v Rádiu FM, v metalovej show Headbanger FM. Naozaj táto druhá hodina je výzvou pre takých skúsenejších poslucháčov, aj tých najtvrdších metalových žánrov. Blížime sa k veľkému finále, dajme si ešte jednu pieseň od Iskander Kebab, dáme si niečo na ľudovú nótu a nie náhodou. Táto pieseň sa volá Pokapala slanina. Iskander Kebab v Rádiu FM.

No a toto nepochybne bol black metal, na rozdiel od Iskender Kebab, ktorý sme si taktiež hrali v rádiu FM, v metalovej show at Banger FM. Toto boli Krolok z Bratislavy, pieseň súľou z pripravovaného a ambiciozného diela, ktoré vyjde už o pár dní 25. septembra. Hričou, súľou, lietava. Takýto pekný slovenský black metal v rádiu FM sme si dali. A sme v podstate závere, dámy a páni. Dáme si ešte jednu black metalovú vec, ktorú ani nestihneme celú, napriek tomu, že ešte len 18 minút pred polnocou. A ako býva príjemným zvykom, hráme si celý hyenizm príjemným zvykom. No, myslím, že raz sme také niečo urobili, alebo dvakrát. V každom prípade jedna z najmenej doceňovaných formácií na Slovensku, hoci je tam nejaká nominácia na Rádiohlavy, minimálne jedna, čiže nie je to až také zlé na to, aká je to obskúrna muzika, tento ich dizonantný, alebo jeho, lebo už je to iba jeden človek, tento dizonantný a atmosférický, veľmi, veľmi temný a ťažko uchopiteľný black metal, dead metal, ťažko povedať, proste výnimočná, extrémna, moderná hudba, hyenizm, nový album, ktorý vyšiel na konci augusta a opäť obsahuje iba jednu jedinú pieseň s názvom Catacombs. Inak odporúčam na Bandcampe, dnes som si kúpil celú diskografiu Hyenizm, dá sa za 2,92 eur. Nezvykneme takto ceny rozprávať, ale samozrejme, že som dal viacej, tak čo by som bol aký barbar, keby som si kúpil 7 albumov za 2,92, ale môžete aj za 2,92, ak nemáte viac v tejto chvíli, lebo doba je ťažká. Hudba pre náročné časy nám znela dnes viac než hodinu, musím povedať. A samozrejme, to nie je všetko zo slovenského metalu. Vychádza toho oveľa viac a my to určite budeme mapovať v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch, zvlášť keď sa budú blížiť Radiohead Awards 2026, sľubujeme. Aj s Eugenom Schnierom to tu dnes v noci bolo, mixoval fantasticky bezchybne s Rudým Rusom od mikrofónu o týždeň. Taktiež v podstate domáca scéna, Valer z Čadu zavíta, ktorý organizoval špeciálne turné Chad Tailbringer po Slovensku po nezvyčajných miestach, čiže debata, ako to vyzerá s klubmi na Slovensku, nie tými obehanými a známymi a ľúbenými typu Randall, Colosseum, MMCčko, ale naozaj takými miestami, že ako sa organizuje koncert v Snine. Napríklad. O tom sa budeme rozprávať. Zajtra sa vidíme v bratislavskom Randale 1914. Poďme si zakričať najväčší refrén minulého roka spolu s ukrajinskými borcami. A vidíme sa teda tam. Podporujte domácu scénu, choďte na koncerty, užívajte si metalovú hudbu. A do tých čias, keď sa budeme opäť počuť z Rádia FM, zostaňte zdraví. Nech sa vám darí. Majte sa fajn, tu je Vajnorský black metal, to sú Hyenizm z Rádia FM.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopustme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
7: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
6: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Sinhala, Treno, Cubano, Lo Maximo, Galactrino, Tvojto, Tino, Trak, Trak, Ufo, Nino. Táto Paleo Obscura je venovaná všetkým čavičkám, ktoré neprišli na náš koncert, lebo si mysleli, že chlapci sú už svetraví, ale to sú omily.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
2: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.

0: Rádio FM. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: She asked me what my favorite color is. I tell her at the moment it's green, like Brockwell Park in bloom. She kisses her teeth and tells me hers is brown. Naturally.